0: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
1: Sky FM, niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 7. Radio Sky știri.
1: Continuă lucrările de modernizare a sistemului de iluminat public în mai multe zone din municipiu. Echipele intervin săptămâna aceasta pe străzile Cișmelei, Dobrile, Eugeniu, Soveja și Dezrobirii. Lucrările presupun montarea stâlpilor și a corpurilor de iluminat, realizarea fundațiilor sau demontarea rețelei existente. Reprezentanții municipalității au precizat că intervențiile se desfășoară etapizat, iar în aceste zone pot apărea restricții temporare de circulație. Claudiu Palaz, administratorul unei plaje din Constanța, s-a arătat nemulțumit de faptul că autoritățile centrale care au atribuții în acest sens nu au făcut nimic pe durata sezonului estival pentru a ajuta operatorii din domeniu. Amănunte aflăm de la acesta.
2: Nu s-a creat absolut deloc cadrul legal pentru desfășurarea activității de plajă în acest sezon, pur și simplu din punctul meu de vedere cred că a fost la voință. Eu vă pot spune că activitatea turistică a fost la jumătate. În primul rând, cred eu că situația economică din România poate să fie principalul factor care a influențat. Vă pot spune tot din comparație, zona de ceașafuri a fost mai plină decât zona de șezlonguri și foloseau facilitățile referitor la toalete sau ce aveam eu dispus pe sectorul de plajă, ce de la ceașafuri, dar nu și-a mai permis să-și cumpere șezlong. Problema a fost însă alta, ca orice act normativ românesc, orice treabă bine făcută în România, nu s-au dat norme de aplicare, adică interpretarea legislativă a actului normativ este diferită de la o instituție la alta, ceea ce nouă operatorii ne creează foarte mari disfuncționalități.
1: Claudiu Palaz, administratorul unei plaje din Constanța. Taxa de pod de la Fetești ar urma să dispară odată cu intrarea în vigoare a noului sistem de tarifare rutieră electronică din România. Șoferii vor achita în continuare rovinieta care va fi calculată inclusiv în funcție de norma de poluare a autovehiculului, dar și de durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale. Potrivit CNAIR, termenul pentru implementarea infrastructurii și a noilor sisteme pe teritoriul României a fost 31 august, iar aplicarea tarifelor pentru rovinietă și toll-ro va începe de la 1 octombrie. De asemenea, interoperabilitatea sistemului românesc de tarifare rutieră electronică cu sistemele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene prin intermediul Serviciului European de Taxare Rutieră va deveni operațională începând cu data de 15 ianuarie 2027.

fix în acest moment, 75 minute la Focus Matinal. Bună dimineața, doamnelor, domnișoarelor, bună dimineața, domnilor, bună dimineața tuturor. Sunteți la Radio Sky, am dat drumul la minunata emisiune, în minunata zi de miercuri. Suntem la mijlocul săptămânii, săptămâna aparent e ca și dusă. N-aș vrea să vă grăbiți din calea afară. Ce vreau să vă zic este următorul lucru, poate informație extrem de importantă pentru dumneavoastră, pentru sănătate. Știați că dacă înlocuiți cafeaua de dimineață așa e cum e ea, caldă și aburindă, cu ceai verde, puteți pierde în fiecare zi chiar și până la 75% din bucuria de a trăi? Eu mă gândesc la sănătatea voastră, n-aș vrea să avem discuții mai încolo pe parcursul zilei. Rămâneți cu noi pentru că pe la 7 și vreo 15 minute, zic eu, mă uit pe net, pe internet și aflu ca lumea care este starea vremii astăzi. Pare important așa. Stați pe aproape.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
4: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
0: Sky Focus Matinal.

cum ziceam, 7 și vreo 15 minute, un pic despre meteo. La această oră în Constanța sunt 14 grade mari și late. Și când zic mari și late, mai mic, mai mult mici și înguste. Vremea va fi rece în Dobrogea, decât normalul, mai rece decât normalul perioadei, anunță meteorologii pentru astăzi, când în aer vor fi cel mult 21 de grade. Mă uit pe geam. Ok, să o luăm de bună. Cel mult 21 de grade. La fel de bine puteau să spună 36. Tot frig ar fi fost. Da, nu o să ajungă. Eu cred că nu o să ajungă astăzi la 20 de grade. Cerul va fi temporar noros și mai ales ziua, izolat, va ploua slab în Dobrogea, repet, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Pe litoral, aici aproape la noi, iată, pe litoral vor fi în jur de 18 grade Celsius. Niște muzică, zic, ceva deosebit frumos. The Midnight am pentru voi. Rămâneți cu noi.

0: facturare electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii.

0: ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.
3: Mesaj de interes public.
4: 1, 2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
6: Sky FM.

0: 7 și 25 de minute la Focus Matinal.
1: Sky Horoscope.
2: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Cu adevărat, nu au bază științifică, e bine de reținut asta de la bun început, încă de la berbec. Atenția ta se mută spre relații, în special cele de parteneriat. Ar fi bine să se schimbe și modul în care le abordezi, să dai dovadă de mai multă diplomație. Taur, este bine să te ocupi de starea ta de sănătate printr-o grijă deosebită față de mediul în care lucrezi. Ai nevoie de calm și de o minimă armonie. Gemeni, interesul tău se mută în zona distracției, a plăcerilor și a relațiilor sentimentale. Dacă vrei ceva mai mult decât simple distracții, va trebui să faci unele eforturi. Rac, casa și familia vor cere mai mult timp și mai multă atenție din partea ta, ceea ce nu e deloc neobișnuit, numai că acum ți se cere să te implici sincer în ceea ce faci. Leu, relațiile cu anturajul apropiat îți vor ocupa mai mult timp din cauza unor solicitări pe care nu le poți refuza. Este un moment bun pentru examene de mică importanță. Fecioară, ești hotărât să te ocupi foarte serios de rezolvarea unor probleme financiare, dar vei reuși în mare măsură, vei reuși numai în măsura în care tu ești cel care ia decizia. Balanță, a venit și rândul tău să strălucești, să ieși în evidență prin calitățile tale native și să te bucuri de aprecierea celorlalți. Scorpion, intri într-o etapă în care este mai bine să fii discret, să observi ceea ce se petrece și să dai sfaturi doar dacă sunt solicitate, și asta cred că este valabil pentru orice zodie. Săgetător, este posibil să-ți diversifici interesele, să ieși mai mult din casă și să descoperi că ai multe în comun cu persoane pe care le simpatizai deja. Capricorn, ambiția crește, dorințele sunt multe, dar știi și tu că planurile tale vor trebui ajustate pe parcurs. Suntem spre final. Vărsători, în cazul în care nu ești prea prins în propriile gânduri, te vei bucura de o perioadă mai senină, scurtă, dar deosebit de utilă pentru echilibrul tău. Și ca întotdeauna ultimii, săraci, mititei, pești, este posibil ca în perioada următoare să culegi unele beneficii de pe urma unor colaborări, a unor afaceri sau indirect prin partenerul de cuplu.
1: Sky Horoscope.
2: Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: N-are cum să nu vă placă cântecul ăsta. N-are cum, mă rog, cânteculeț.
1: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
0: Astăzi un euro este 5 lei și 26 de bani. Vă zic treaba asta nu doar pentru că este important, ci pentru că ANAF, pe numele ei, Direcția Antifraudă, anunță că demarează operațiunea FOCUS, o acțiune națională de verificare a activităților caselor de schimb valutar care vizează vreo 180 de unități din întreaga țară. Inspectorii au în vedere aspecte care țin de fiscalizarea operațiunilor de schimb valutar. No, nu pot să cred. Precum și de respectarea obligațiilor privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale. Și din nou, nu pot să cred. Operațiunea are loc în contextul în care proiectul pilot derulat recent a arătat un grad ridicat de neconformare fiscală la operatorii economici selectați. Cum ziceam și ceva mai devreme. Fiind identificate principalele riscuri și tipologii de abateri specifice acestui domeniu. Practic, inspectorii ANAF antifraudă verifică cu precădere fiscalizarea operațiunilor de schimb valutar, respectarea obligațiilor privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, concordanța dintre operațiunile efective efectuate și cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile, respectarea obligațiilor declarative și de plată, precum și respectarea prevederilor legale aplicabile activității desfășurate.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky Focus Matinal.

Încă vreo 15 minute până la 8 în această dimineață, frumoasa zi de miercuri. Poate nu sunteți la curent cu ce se întâmplă în lume, vă zicem noi. A fost o minunată întâlnire la Adunarea Generală a Națiunilor Unite. Are și un nume, o prescurtare deosebită, AGNU. Ne plac acronimele astea, ceva deosebit. A vorbit de acolo și, practic, Trump vrea ca de acum încolo AI, Artificial Intelligence, inteligența artificială, să fie redenumită super inteligență, SI. Și repet, și sunt atât de elocvent în exprimare, numai și numai datorită faptului că sunt ușor uimit de mine, că sunt, de ce să vă mint, de acord cu redenumirea. Ceea ce înseamnă că sunt, și mi-e rușine și greu să o zic, de acord cu Trump. Ce voiam să zic e că Trump nu mai vrea inteligență artificială, vrea super inteligență. Și eu aș vrea asta în locul lui. Toată lumea își dorește super inteligență pentru Donald Trump. TLC l-a făcut matinal. I'm pretty.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
7: Sky Focus Matinal.

încă vreo câteva minute până la fix. La Tulcea s-a deschis sala Danubius Arena. Este deschisă evenimentelor culturale și sportive de anvergură. Cea mai modernă sală polivalentă din Dobrogea se găsește, iată, în municipiul Tulcea și va oferi publicului în următoarele luni evenimente culturale și sportive de anvergură națională. A fost inaugurată, dacă nu mă înșel, la finalul lunii iunie sau iulie, cred că iulie, și are o capacitate de peste 4500 de locuri. Mititică, dar a găzduit până acum meciuri de basket feminin organizate de Federația Internațională și un scurt cantonament al echipei de volei masculin. N-am văzut-o de aproape, am un foarte bun prieten, locuiește la Tulcea și mi-a zis că arată foarte bine. Da, știți cum e. Precum miopia, de la distanță lucrurile par altfel. Rămâneți cu noi, nu uitați, în câteva minute, la fix practic, sunt știrile. Beautiful.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Șase persoane au ajuns aseară la spital după ce un microbus s-a răsturnat în zona localității Săcele. Din primele cercetări a reieșit faptul că șoferul de 61 de ani a pierdut controlul direcției și a ieșit în afara părții carosabile unde microbuzul s-a răsturnat. În urma accidentului, șase persoane au ajuns la spital. Este vorba despre trei bărbați cu traumatisme craniofaciale, un bărbat cu traumatism craniofacial și traumatism la picioare și alți doi bărbați cu traumatisme la mâini și picioare. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. În cauza a fost întocmit dosar penal, iar cercetările sunt continuate de către polițiști pentru vătămare corporală din culpă. Tarifele pentru plăcuțele de înmatriculare pot fi acum achitate la stațiile de plată self-pay din toată țara. Pentru a facilita accesul la această opțiune, o stație de plată dotată atât cu funcția de plată cash cât și cu POS a fost instalată la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor Constanța în pavilionul expozițional. Proiectul inițiat de instituția prefectului are rolul de a simplifica și eficientiza plata tarifelor aferente plăcuțelor de înmatriculare. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat azi noapte o țintă aeriană ce evolua în nord-estul localității Vâlcove pe teritoriul Ucrainei în apropierea graniței cu România. A fost emis un mesaj roalert în nordul județului Tulcea la ora 23:35. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române aflate în serviciul de luptă poliției aeriene au decolat de la baza 86 aeriană Borcea pentru monitorizarea situației. Nu au fost înregistrate pătrunderi în spațiul aerian românesc.
0: Radius.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi ușor mai rece decât în mod obișnuit la această dată. Cerul va fi temporar noros și vor fi posibile averse slabe. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări trecătoare, iar temperatura maximă se situează în jurul valorii de 20 de grade. La această oră la Constanța sunt 13 grade.

8:06 la Focus Matinal, minunata zi de miercuri, care va să zică încă se mai fac percheziții în țară, s-au făcut și la Constanța, s-a început de ieri. S-au făcut percheziții în 14 județe după violențele de la protestul ciobanilor. Vreo 30 de persoane au fost duse la audieri și începând de ieri, 29 de percheziții domiciliare au avut loc în București și în vreo 15 județe, inclusiv la Constanța, în dosarul deschis după incidentele violente produse la protestul ciobanilor din Piața Victoriei. Anchetatorii spun că în aplicare au fost și vreo 30 de mandate de aducere. S-au făcut percheziții la Arad, la Bacău, la Bistrița, în Covasna, în Gorj, Sălaj, Timiș, Vaslui și, cum ziceam, la Constanța. Desigur, sunt și cei care iau partea ciobenilor, foarte bine. Toată lumea în felul ăsta zice, nu dați în ei, nu-i mai percheziționați, nu-i mai duceți la audieri, sunt practic brânză bună în burduf de câine.

0: Sky FM. Sky FM.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească. Băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească. O poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Exotice așa cum trebuie! Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM. În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky Focus Matinal.

Focus matinal, I'll be there for you. Ceva mai încolo, Lily and Ellen și The Fear. Un moment neașteptat, petrecut în timpul unui eveniment oficial din Ucraina, a ajuns rapid în atenția internauților. Protagoniști au fost Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, așezați unul lângă celălalt în primul rând, în timp ce urmăreau o prezentare la Forumul Economic Carpatic. Președintele României a decis să-și aranjeze șosetele. Un gest cât se poate de banal, numai că a fost făcut lângă președintele Ucrainei și sub obiectivele camerelor. Mai important de atât este reacția lui Zelenski, care de altfel a și transformat imaginile într-un moment viral. Aș vrea să vă imaginați oameni importanți, premieri, șefi de stat, președinți, oameni cu greutate, cu deciziile la ei. Lângă ei și Nicușor Dan, zic, iar lângă Nicușor Dan, Zelenski. La un moment dat, președintele României se apleacă și începe să-și aranjeze șoseta de la piciorul drept. Mișcarea îi atrage atenția lui Zelenski, care își întoarce privirea pentru câteva clipe către el, după care revine la ce se întâmplă în fața lor. Numai că Nicușor Dan nu terminase. Președintele român trece, bineînțeles, la celălalt picior și își aranjează și șoseta stângă. Zelenski privește din nou către el în direcția lui și urmărește pentru câteva secunde ce face omologul său. Importantă, foarte importantă reacția lui Zelenski. Gândiți-vă, țara este în război. A avut un conflict real cu Trump. Are dușmănie eternă cu Putin și cu toate astea, când va fi bunic, sunt ferm convins că despre acest moment va povesti nepoților. Cum și-a aranjat Nicușor Dan în primul rând la o întâlnire ultra-mega oficială, ciorăpei. Ce să zic? Ciorapii sunt precum pierderea în popularitate și căderea în sondaje. Dacă nu îi ridici la timp, cam cad. Lily Allen.

8:30 de minute la Focus Matinal. Niște lucruri importante s-au petrecut de-a lungul timpului în această zi. Este 23 septembrie. Ca de pildă, în 1909, pe 23 septembrie, zic, era publicată prima ediție a romanului Fantoma de la Operă. În 1916 se năștea Aldo Moro, cel de-al 38-lea premier al Italiei, asasinat în 1978. Era mititel, cu toate astea mi-aduc aminte de momentul acela. În 1923 era creată Organizația de Poliție Criminală Internațională. În 1930 se năștea Ray Charles. Iar în 1939 înceta din viață Sigmund Freud, psihiatru austriac, întemeietorul, părintele psihanalizei. În 1941, tot pe 23 septembrie, se năștea interpreta de muzică populară Sofia Vicoveanca. În 43 se năștea Julio Iglesias, iar în 48 se năștea George Mihăiță. L-ați văzut și la televizor. Zic, cred, sper. În 1991, minerii din vulcan intrau în grevă solicitând prezența premierului, iar în 2002 Belgia devenea a doua țară din lume după Olanda care legaliza eutanasia. În 2021, Comisia Europeană stabilea că toate telefoanele, tabletele, căștile sau boxele portabile comercializate în blocul comunitar să aibă același tip de încărcător. Mulțumim frumos și cu această ocazie. Iar în 2022, pe 23 septembrie, judecat pentru uciderea a două adolescente, Gheorghe Dincă era condamnat în primă instanță la 30 de ani de închisoare. Și un pic mai vesel și mai potrivit cu momentul, în 1949 se năștea Bruce Springsteen. Și ca să vedeți cum funcționează universul, ce potriveală, de parcă le-aș fi ales eu cu mâna mea, la Focus Matinal am pentru voi fix Bruce Springsteen și Born in the USA. Rămâneți cu noi, stați pe aproape!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandri. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: Sky FM. Niciodată singur.
5: De luni până vineri, de la 13.30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
6: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
5: În context. De luni până vineri, de la 13.30, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky.

Încă vreo 15 minute până la 9. Ellie Goulding am ascultat Nobody Dances Like You. Căutam pe net să văd ce se mai întâmplă de-a lungul și de-a latul planetei și am aflat că Leonard Doroftei a slăbit 15 kg cu un singur aliment. Atât, zice el, am mâncat un singur aliment și am slăbit. Și am intrat să citesc pentru că, de ce să vă mint, sunt și eu interesat, asemeni vouă, de acest subiect, de slăbit, nu de Leonard Doroftei. Dar am ajuns la Leonard Doroftei, care are 50 de ani, 56 de ani apropo, și a dezvăluit că a slăbit 15 kg înaintea unui meci, urmând o dietă extrem de strictă bazată pe consumul unei singure bucăți de carne pe zi și multă muncă fizică. Interesant. Da, mi-a fost greu pentru că n-aveam educația asta despre slăbire, spune Doroftei, despre alimentație, despre calorii, mâncam o felie de pâine cu o friptură și spuneam mănânc 200 de grame. Făceam prost, mâncam pe gramaj, nu știam de calorii. Deci până la urmă ce a făcut el? Am urmat o dietă extrem de strictă bazată pe consumul unei singure bucăți de carne pe zi și multă muncă fizică. De ce să vă zic, povestea lui Doroftei pare mai degrabă jurnalul unei vedete porno la apusul carierei. O singură bucată de carne pe zi, multă muncă și bătaie din când în când. Cât despre Doroftei, s-a retras, dacă mi-aduc eu bine aminte, și mă uitam la meciurile lui, pentru că fără să-mi placă în mod real boxul, eram mândru că un sportiv român a ajuns atât de sus. Doroftei s-a retras după lupta pierdută împotriva lui Arturo Gatti în 2004, dacă nu mă înșel, când a încercat să fure centura WBA acestui canadian.

0: Mesaj de interes public.
1: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: Sky FM.

Încă vreo câteva minute până la fix. Finalul acestei săptămâni se anunță unul foarte bogat din punct de vedere cultural-artistic pentru Medgidia. Primăria Medgidia, prin Casa de Cultură Ine Roman, în colaborare cu Garnizoarea Medgidia, organizează a 13-a ediție a Festivalului Național de Teatru Tanța și Costel. Foarte frumos! Anul acesta, evenimentul teatral se va desfășura începând de vineri până pe 27 septembrie și va reuni 8 trupe de teatru din Roman, Mediaș, Alba Iulia, Buzău, Lugoj și Medgidia. De ce nu se duce nimeni din Constanța? Întreb. Deschiderea festivalului va avea loc vineri de la ora 17:30. Și anul acesta, sâmbătă și duminică, la matineu, se vor juca piese pentru copii. Ah, ce frumos! Toate spectacolele se vor desfășura la centrul militar din Medgidia, Casa Armatei. Foarte importantă, foarte importantă informație. Intrarea este liberă. Primul spectacol se petrece vineri la ora 18 cu spectacolul Analfabetul. Minunat! Nu este chiar ca la film, nu puteți merge cu floricele și suc, dar cred că un pic de culturel nu deranjează deloc. Uite că și cultura e bună la ceva, vorba cuiva. Rămâneți cu noi, stați pe aproape. O altă informație relativ importantă, spun eu, în afară de festivalul de la Medgidia, la fix, la Focus Matinal, se petrec știrile. Până atunci, New Radicals și Michelle Branch.

0: Radio Sky știri.
1: Șase persoane au ajuns aseară la spital după ce un microbus a răsturnat în zona localității Sărcele. Din primele cercetări a reieșit faptul că șoferul de 61 de ani a pierdut controlul direcției și a ieșit în afara părții carosabile, unde microbuzul s-a răsturnat. În urma accidentului, șase persoane au ajuns la spital. Este vorba despre trei bărbați cu traumatisme craniofaciale, un bărbat cu traumatism craniofacial și traumatism la picioare și alți doi bărbați cu traumatisme la mâini și picioare. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. În cauza a fost întocmit dosar penal, iar cercetările sunt continuate de către polițiști pentru vătămare corporală din culpă. Taxa depo de la Feteș va dispărea odată cu intrarea în vigoare a noului sistem de tarifare rutieră electronică din România. Șoferii vor achita în continuare rovinieta, care va fi calculată inclusiv în funcție de norma de poluare a autovehiculului, dar și de durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale. Potrivit CNI, reaplicarea tarifelor pentru rovinietă și toll ro va începe de la 1 octombrie. De asemenea, interoperabilitatea sistemului românesc de tarifare rutieră electronică cu sistemele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene prin intermediul Serviciului European de Taxare Rutieră va deveni operațională începând cu data de 15 ianuarie 2027. De anul acesta, toate abonamentele gratuite pentru elevi se emit pe card. CityBus pot beneficia de abonament gratuit elevii care au domiciliul în municipiul Constanța sau cei care studiază la unitate de învățământ din municipiu. Abonamentul pentru elevi poate fi eliberat la oricare dintre tonetele CityBus, iar pentru emiterea acestuia sunt necesare actul de identitate, carnetul de elev vizat pentru anul școlar în curs, iar pentru preșcolari și elevii din clasa pregătitoare este obligatorie prezentarea adeverinței emise de unitatea de învățământ. De asemenea, unul dintre părinți sau reprezentantul legal al elevului trebuie să completeze declarația de consimțământ GDPR disponibilă la toneta CityBus în momentul eliberării abonamentului. Abonamentul se prelungește lunar, fără a fi necesară prezența părintelui. Vremea astăzi la Constanța va fi ușor mai rece decât în mod obișnuit la această dată. Cerul va fi temporar noros și vor fi posibile averse slabe. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare cu viteze de până la 45 de km la oră. Temperatura maximă va fi de 20 de grade. La această oră la Constanța sunt 13 grade.

Așa că îmi privești de jur în jur, constat că... Exact, că pe tine te urăsc. Dar uite că există și lucruri bune care se petrec în Constanța. De exemplu, un lucru bun se petrece pe Tomis, acolo la Tomis 3, pe trotuar. Un alt lucru bun este că în unitățile de învățământ preuniversitar și universitar din municipiul Constanța funcționează 77 de cabinete medicale școlare și 14 cabinete stomatologice. Recunosc că n-am știut acest lucru. O singură dată am intrat într-un cabinet medical la școala 16, acum mulți, n-aș vrea să specific, dar acum mulți ani în urmă. În cabinetele medicale, copiii și tinerii pot fi consultați pentru afecțiuni curente și pot primi îngrijiri sau prim ajutor în cazul unor accidente și probleme de sănătate apărute, desigur, în timpul programului școlar. Există în total 126 de cadre medicale care lucrează în rețeaua școlară. Activitatea celor 91 de cabinete este asigurată, deci, de acești medici. Sunt 14 medici de medicină generală sau medicină de familie, 15 medici dentiști și 97 de asistenți medicali. Repet, e o surpriză pentru mine, n-am știut că sunt, din punctul meu de vedere, atât de mulți. Foarte frumos, bine, ne place. Cum de altfel ne place și Alien Beat Club, că ascultăm chiar acum la Focus Matinal Everywhere. Și ceva mai încolo, Mike Oldfield cu Moonlight Shadow.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Atenție, meșteri! Se întâmplă la Brickfest Construct! În perioada 22-25 septembrie ai 10% reducere la toate produsele Cerezit, Patex și Moment din portofoliul Henkel. Nu rata oferta! Vino la Brick Constanța, Mangalia sau Ovidiu și profită de reducere! Brickfest Construct! 10% reducere la Cerezit, Patex și Moment!
2: Compania Națională Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța anunță declanșarea procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea funcției de director financiar al societății în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență numărul 109 din 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Persoanele interesate pot consulta condițiile de participare, criteriile de selecție, documentele necesare și instrucțiunile de depunere a candidaturii pe pagina web a companiei. Depunerea dosarelor de candidatură se face până la data de 5 octombrie 2026, conform instrucțiunilor publicate pe pagina web.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky Focus Matinal.

9 și vreo 25 de minute la Focus Matinal. Toată lumea vorbește zilele astea despre Georgescu, despre arestare, despre eliberare, despre stenograme, ce planuri avea, cu cine le făcea, despre cine vorbea, unde se ducea, unde se ducea când ar fi fost pe ducă, cum ar veni. Din stenograme reiese că era foarte interesat și să fugă din țară, de preferință la căldură undeva și pe bogăție, ca de pildă în Toscana, că de ce nu? Și nu așa oricum, ci într-o vilă ceva decent, la decât 1 milion de euro, cu maxim 6-7 camere la parter. Pentru cei care au deschis conturile bancare mai târziu, Toscana este undeva în centrul Italiei și este, când zic, scumpă zona. Gândiți-vă și mai adăugați niște zerouri. Și zic niște zerouri. Da, este considerată cea mai frumoasă parte a Italiei. Deci, pe Italia, dorea Georgescu. Știți, panoramă, vinuri, soare, munte, vile, pe scumpete. Practic, Toscana este un fel de pădurea Băneasa, decât că cei cu bani se mută de acolo în Toscana. Ce își dorește mai exact Georgescu? Vilă de 1 milion și, în mod absolut necesar, o vilă cu căsuță pentru personalul de serviciu, zic. Servitori. Asta înseamnă personal de serviciu. Ceea ce știu că are o conotație urâtă, să ai servitori. Dar acum, serios, gândiți-vă cu adevărat. V-ar plăcea niște unii care punte masă, scoalte masă, curățenie, reparații, șofer, știți, alea. Recunoașteți, tuturor ne-ar plăcea servitori, așa zic eu, servitori, măcar servitor. Știți de ce nu avem noi servitori? Pentru că noi suntem servitori. Prea adânc? Prea de dimineață? Bine, mai ușurel atunci, am niște muzică pentru voi. La Focus Matinal, Rob Thomas și Lonely No More.

0: Radio Sky știri.
1: Șase persoane au ajuns aseară la spital după ce un microbus a răsturnat în zona localității Săcele. Din primele cercetări a reieșit faptul că șoferul de 61 de ani a pierdut controlul direcției și a ieșit în afara părții carosabile unde microbuzul s-a răsturnat. Taxa de pod de la Feteș va dispărea odată cu intrarea în vigoare a noului sistem de tarifare rutieră electronică din România. Șoferii vor achita în continuare rovinieta, care va fi calculată inclusiv în funcție de norma de poluare a autovehiculului, dar și de durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale. De anul acesta, toate abonamentele gratuite pentru elevi se emit pe card CityBus. Pot beneficia de abonament gratuit elevii care au domiciliul în municipiul Constanța sau cei care studiază la o unitate de învățământ din municipiu. Vremea astăzi la Constanța va fi ușor mai rece decât în mod obișnuit la această dată, cu o maximă de 20 de grade.

Lenny Kravitz la Focus Matinal și Human. Ne place Lenny Kravitz, ne-a plăcut întotdeauna, ne place și cântecul ăsta. Senatul a adoptat luni, la începutul săptămânii, proiectul de lege care prevede introducerea obligativității uniformei școlare în învățământul preuniversitar. Propunerea a primit 84 de voturi pentru, 18 împotrivă și 4 abțineri. Măsura însă nu este încă în vigoare. Senatul este prima cameră sesizată, iar proiectul a fost trimis Camerei Deputaților, care are rol decizional. Așa e în lege. Pentru a deveni lege, aceasta trebuie adoptată și de deputați și apoi promulgată. Propunerea, deci, modifică legea învățământului preuniversitar din 2023 și stabilește că elevii ar urma să fie obligați să se prezinte la cursuri în uniforma prevăzută de regulamentul unității de învățământ. Deci fiecare școală va decide cam după stilul și asemănarea directorului cum o să arate uniformele. Pe de altă parte, mi-e și teamă să mă gândesc ce se întâmplă dacă nu se legiferează această propunere. Cum o să vină croitorii la București nemulțumiți că nu fac uniforme, alt scandal, alte arestări, alte violențe și gândiți-vă, ăștia aleargă cu foarfeci în mână.

0: Monica.
1: Sky FM. Sky FM.
2: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103, Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
0: Sky FM, niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seara. De la 7 la Sky. Sky.

Jessica Simpson la Focus Matinal, în lipsa unui cuvânt mai bun, Leave am ascultat. Un dom de căldură masiv revine în mod spectaculos în Europa spre finalul lunii septembrie, aducând o perioadă neobișnuită de caldă ce se va extinde până la începutul lunii octombrie. Temperaturile vor fi cu 8 până la 14 grade Celsius mai mari decât media lunii octombrie, iar în unele țări vor fi înregistrate vreo 40 de grade. Vor fi afectate cu precădere, care înseamnă în special Europa de vest și central. Domul de căldură, care apropo nu este o denumire pusă așa de nește oameni, e științific. Domul de căldură funcționează ca un capac pus pe o oală. Meteorologii vorbesc despre o zonă extinsă de presiune atmosferică ridicată care persistă deasupra unei regiuni, iar aerul cald este menținut în apropierea solului, aducând adesea recorduri de temperatură. Fenomenul poate dura câteva zile sau chiar câteva săptămâni. De sâmbătă până la începutul săptămânii viitoare, masa de aer cald va rămâne peste Mediterana, avansând treptat spre nord, spre Europa Centrală și Peninsula Balcanică, iar temperaturile vor crește până la 27, chiar 29 de grade Celsius, iar în unele zone, în special în nordul Italiei, ajung temperaturile și la 30 de grade. Încă nu știu ce o să fie la noi, ne mai lămurim, oricum munții balcanici sunt oarece barieră. Deci, căldură mare, mon cher, la noi deocamdată frig ascuțit, coane. Am zis coane. La fix sunt știrile, cum ar veni la Focus Matinal, iar până atunci am pentru voi Milli Vanilli, Don't Forget My Number. La revedere!

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Șefa Administrației Județene a Finanțelor Publice din Constanța, Doinița Radu, spune că ANAF vrea să modifice modalitatea de control în care vor fi efectuate de organele fiscale la agenții economici de pe litoral, după consultările cu președintele ANAF, Adrian Nica, și reprezentanții din Horeca. Amănunte aflăm de la șefa Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța, Doinița Radu.
2: Cu privire la controle, domnul președinte, în perioada imediat următoare va avea o întâlnire cu toți reprezentanții Horeca, întrucât dorește și chiar s-a schimbat de când a venit dumnealui modalitatea de efectuare a controalelor. Prin urmare, organele fiscale vor efectua controale țintite pe categorii de contribuabili și pe criterii de risc. Pe primele 8 luni ale anului am încasat 188 de milioane din cele 213 declarate de către Horeca. Într-adevăr, vorbim aici decât de societățile comerciale și nu de persoanele fizice care închiriază locuințele proprietate personală și cumva nu toată lumea își declară veniturile, deși noi facem toate eforturile pentru ca aceștia să intre în legalitate.
1: Președinta ANAF, Adrian Nica. Angajatorii din spațiul economic european oferă prin intermediul rețelei EURES România 101 locuri de muncă vacante, cele mai multe sunt în Norvegia, Republica Cehă și Olanda. Persoanele interesate pot consulta ofertele pe site-ul aneofm.ro/EURES sau se pot adresa Agenției Teritoriale pentru Ocuparea Forței de Muncă. De anul acesta, toate abonamentele gratuite pentru elevi se emit pe card CityBus. Pot beneficia de abonament gratuit elevii care au domiciliul în municipiul Constanța sau cei care studiază la o unitate de învățământ din municipiu. Abonamentul pentru elevi poate fi eliberat la oricare dintre tonetele CityBus, iar pentru emiterea acestuia sunt necesare actul de identitate, carnetul de elev vizat pentru anul școlar în curs, iar pentru preșcolari și elevii din clasele pregătitoare este obligatorie prezentarea adeverinței emise de unitatea de învățământ. De asemenea, unul dintre părinți sau reprezentantul legal al elevului trebuie să completeze declarația de consimțământ GDPR disponibilă la toneta CityBus în momentul eliberării abonamentului. Naționala României a fost învinsă de Franța în sferturile de final ale campionatului european de volei masculin. Chiar dacă a cedat disputa cu Franța, Naționala României s-a calificat la campionatul mondial de volei. Franța s-a impus după o oră și 14 minute. România a atins sferturile de final ale campionatului european pentru a doua ediție consecutiv. Vremea la Constanța va fi ușor mai rece decât în mod obișnuit la această dată. Cerul va fi temporar noros și vor fi posibile averse slabe. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări trecătoare. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 20 de grade. La această oră la Constanța sunt 15 grade.

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: Bună dimineața tuturor, bine v-am regăsit la revista presei. În această dimineață, presa locală vorbește despre problemele începutului de an, deși ne aflăm deja practic în a treia săptămână de școală, săptămână de școală, apar din ce în ce mai multe probleme neprevăzute, unele poate puțin scornite și de părinți și de elevi. Este vorba despre acel proiect de lege care ar urma să introducă obligativitatea purtării uniformei. Pe banii statului, este și o parte bună în acest proiect, nu ar trebui părinții să plătească pentru respectivele uniforme, ar fi probabil ceva firmă de casă care să beneficieze de contractele cu statul, că așa este întotdeauna. Mai mulți elevi constanțeni au fost intervievați, întrebați ce părere au despre acest proiect de la mai multe instituții de învățământ preuniversitar și de la Mircea și de la Traian și de la Ovidius. Posibilitatea aceasta nu este tocmai pe placul tuturor. Senatul a și adoptat de altfel acest proiect în prima lui formă. Camera Deputaților este forul decizional. În forma adoptată, elevii ar urma să vină la cursuri în uniforma stabilită prin regulamentul școlii, așadar fiecare școală are dreptul să își aleagă modelul. Modelul și componentele acesteia ar fi decise de Consiliul de Administrație. Schema de subvenționare și de gratuitate pe un calcul de simulare ne arată că discutăm cel mai probabil de 1,2 miliarde de lei plătite de către statul român pentru aceste uniforme obligatorii, în condițiile în care nici nu vor ține toți cei 4 ani de liceu. În perioada aceea adolescenții cresc, adică dacă îi cumperi uniforma în clasa a 9-a, n-o se ajungă până în clasa a 12-a. Un elev care provine din mediul rural, un elev flămând, fără haine, fără posibilități, costă practic mai puțin decât atâta dacă s-ar axa statul pe așa ceva, dar nu este cazul. În fine, să revenim la elevii constanțeni. Unii sunt neutri, unii sunt chiar mulțumiți aparent. O parte dintre ei consideră că introducerea uniformelor ar elimina discriminarea, iar alții zic că ne iau individualitatea, este un citat acesta. Acum nu știm fiecare de la ce liceu ca să putem să facem mai exact, să grupăm răspunsurile, să vedem în funcție de liceu care cum ce a răspuns. Este de înțeles, am mai auzit vorbindu-se mai ales în liceele de top, ca să le zic așa. Din Constanța s-a vorbit destul de despre discriminare pe bază de venituri, faptul că anumiți elevi la liceele de top din Constanța vin cu haine foarte scumpe, cu încălțări foarte scumpe, cu poșete foarte scumpe și cumva se creează acest mediu de bullying și de discriminare față de elevii care se îmbracă și ei cu ce pot și cum pot. Cumva, într-adevăr, uniforma ar elimina aceste discrepanțe. În școala gimnazială știu că am pățit-o, dacă nu aveam tricou alb nu mă lăsa să intru în unitate, și amintește un elev de clasa de școala gimnazială. Nu ne zicea de la începutul anului școlar să ne procurăm tricouri albe, că sunt obligatorii, și ei mei au apucat să-mi cumpere toate hainele. Mai bine să ne lase să ne îmbrăcăm cu ce avem și cu asta basta. Pentru alți tineri constanțeni, discuția nu este însă doar despre bani, ci și despre individualitate. Nu suntem de acord cu uniformele școlare pentru că ne place să ne exprimăm cum vrem noi. Ni se pare că uniformele încearcă să excludă individualitatea dintre ele. Da, fix despre asta este vorba. La polul opus sunt adolescenții care consideră că uniforma poate stompa diferențele sociale și poate crea un sentiment mai puternic de apartenență la comunitatea școlară din care fac parte. Ne reprezentăm și liceul la care învățăm, spune o elevă. Da, în fine, oricum acest interviu local a fost făcut doar ca să fie testată cumva opinia elevilor, fiindcă nu ar conta cât uși de puțin. Și o zic foarte sincer, abia dacă mai contează uneori părerile și opiniile adulților pentru politicieni, dar rămite opiniile adolescenților. Dacă deja a trecut de Senat, este la Camera Deputaților, mă îndoiesc că nu o să treacă și de forul decizional și apoi va merge la promulgare. Deci, da, întrebările au fost puse pur și simplu pentru a fi luat pulsul și oricum, repet, sunt cam împărțite. Nu este o tabără majoritară care să zică da sau nu. Rămâne de văzut, bineînțeles, repet, și ce vor alege liceele, ce va alege fiecare liceu în parte. Oricum, școlile din Constanța au mai multe probleme, mult mai grave decât aceste uniforme, dacă vor fi sau dacă nu vor fi. Este un fel de o criză, practic, a medicilor, sau a lipsei de medici, de fapt, în școlile din Constanța, un doctor ajunge să aibă în grijă până la 9 unități. În școlile din municipiu există o rețea de cabinete medicale și stomatologice, dar numărul medicilor rămâne insuficient pentru necesarul real al unităților de învățământ. În lipsa personalului, medicii existenți sunt nevoiți să se deplaseze de la o școală la alta, iar asistenții asigură cea mai mare parte a prezenței de zi cu zi. Potrivit datelor transmise de primărie, în municipiu funcționează 77 de cabinete medicale școlare și 14 cabinete stomatologice în unitățile de învățământ preuniversitar și universitar. La momentul actual, întreaga rețea este susținută de doar 126 de cadre medicale, din care 14 sunt medici de medicină generală, 15 medici dentiști și 97 asistenți medicali. Pe hârtie, rețeaua pare consistentă, în practică însă numărul medicilor nu este suficient pentru ca fiecare unitate de învățământ să beneficieze de prezența permanentă a unui doctor, pentru că pot apărea urgențe oricând. Problema este recunoscută și de către medici de la Direcția Medico-Socială din cadrul DGAS Constanța. Nu avem încotro, a declarat șefa Direcției Medico-Sociale.

40 în total, iar la asistență ar avea nevoie de încă 70. Am făcut adrese la DSPJ să ne dea voie să scoatem posturile la concurs, a explicat aceasta, dar nu sunt bani. Posturile noastre sunt bugetate de la stat, nu de la bugetul local. În lipsa unor angajări suplimentare, medicii care lucrează în rețeaua școlară trebuie să acopere cât mai multe unități de învățământ, ajungând chiar și la 9 unități pe zi între care trebuie să se plimbe. Medicii se deplasează în continuare de la o unitate de învățământ la alta, de cele mai multe ori tot pe banii lor, nu se decontează nici transportul. Merg zilnic pe rând la toate școlile la care au fost repartizați pentru a evidenția diferența de personal dintre două orașe cu populații apropiate. Șefa Direcției Medico-Sociale a făcut referire la situația din Craiova, unde cam tot 300.000 de oameni locuiesc. În Craiova au 40 de medici de medicină generală, în timp ce în Constanța au rămas doar 14. Și nouă ne-ar trebui încă 50, dar și 40 ar fi bine. În aceste condiții, asistenții au ajuns să aibă un rol esențial în funcționarea cabinetelor. Ei sunt cei care asigură prezența medicală permanentă, acordă primul ajutor, monitorizează starea de sănătate și gestionează situațiile care apar în timpul programului, în limita competențelor, bineînțeles. Repet, în cazul vreunei urgențe, Doamne ferește, asistentul are posibilități limitate. Legat de dotări, primăria susține că toate cabinetele au fost dotate sau se află în proces de achiziție pentru materiale sanitare, medicamente și materiale stomatologice. Cert este că pentru elevi existența unui cabinet în școală nu înseamnă neapărat prezența zilnică a unui medic. Rămâne de sperat ca situațiile medicale să nu apară în mai multe unități în același timp, pentru că, repet, avem un medic la 9 unități școlare. Șoferii din Constanța caută minute întregi un loc de parcare. Municipiul este potrivit informațiilor transmise de către DGPL, Direcția Generală a Poliției Locale, împânzite de zone în care conducătorii auto sunt sancționați constant pentru nerespectarea regulilor de parcare. Totuși, conducătorii spun că sunt nevoiți zilnic să caute minute, chiar 10 de minute, locuri libere și legale pentru a parca. Potrivit datelor furnizate de poliție, zonele în care sunt aplicate cele mai multe amenzi pentru parcare și staționare neregulamentară sunt strada Soveja, cartierul Tomistrei, zona Gării CFR, strada Ile Caragiale, zona Casei de Cultură, bulevardul Mamaia, precum și zona centrală a municipiului. Astfel, problema parcărilor și a staționărilor ilegale este răspândită pe o suprafață considerabilă din municipiu. Mulți conducători sunt de părere că acest fenomen este datorat în principal lipsei locurilor de parcare, în special în sectoarele intens circulate. Ei spun că petrec minute întregi pentru a găsi spații în care să poată parca regulamentar. Este destul de greu să găsești un loc legal în Constanța, a declarat o conducătoare auto. Pierde 10 minute, uneori chiar un sfert de oră pentru a găsi un loc de parcare, dar depinde mult și de trafic și de ora din zi. O altă femeie a povestit că locuiește în zona centrală și că aproape zilnic este nevoită să parcheze tot mai departe de casă pentru că nu găsește locuri libere, iar noaptea, când se eliberează străzile, iese afară pentru a duce mașina mai aproape. Din cauza lipsei alternativelor, mulți conducători parchează ilegal, își asumă riscul sancțiunilor doar pentru a reuși să ajungă la timp acolo unde au treabă. Bănuiesc că toată lumea a parcat neregulamentar măcar o dată, spune un șofer, și probabil că are dreptate. Pe de altă parte, mulți susțin că preferă să piardă mai mult timp la volan decât să riște amenzi, în special pentru că știu că zonele aglomerate sunt frecventate și de către autorități, de către poliție. Am fost tentat să parchez neregulamentar, dar am preferat să găsesc alte opțiuni, a recunoscut o femeie. De asemenea, conducătorii auto care au fost sancționați în trecut acum au mai multă grijă să nu fie prinși, nu neapărat să găsească un loc legal. O persoană a declarat că după ce soțului i-a fost ridicată mașina, este mai atentă atunci când parchează și are mai multă răbdare. Reprezentanții DGPL Constanța amintesc că măsura ridicării vehiculelor este aplicată cel mai frecvent în cazul staționării de pe parcajul pietonal sau la mai puțin de 25 de metri de acesta, în zona colțurilor intersecțiilor, precum și pe locurile de parcare destinate persoanelor cu handicap. Ministrul Transporturilor confirmă că în sfârșit taxa de pod de la Fetești, precum și cea de la Vadul Oii,
dispar de la 1 octombrie. Taxele pentru traversarea podurilor peste Dunăre vor fi eliminate începând cu luna viitoare. Anunțul oficial a fost făcut chiar ieri de către ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, care susține că măsura este prevăzută de legislația care va fi introdusă, prin care va fi introdus sistemul electronic de tarifare rutieră TOLRO. De la 1 octombrie dispare orice taxe de pod peste Dunăre.

0: adică la Fetești, taxa care pe noi, pe Constanțeni, ne discrimina practic, precum și taxa de la Vadul Oi. Potrivit acestui, eliminarea tarifelor suplimentare pentru traversarea podurilor este unul dintre efectele legii prin care România pune în aplicare sistemul Toll-Ro, proiect inclus în PNRR. Ministrul a argumentat că plata separată a unei taxe de pod în condițiile în care șoferii achită deja rovinieta reprezenta o povară, în special pentru locuitorii din zona Dobrogei. Mulți mă întrebați de ce, dacă plătiți vineta, mai plătiți și această taxă de pod. Știu că pentru unii dintre dumneavoastră, mai ales pentru cei care locuiți în aceste zone și nu doar le tranzitați, această taxă era o adevărată bătaie de cap, a declarat ministrul interimar. Noul sistem Toll-Ro va modifica modul în care sunt taxate vehiculele grele. În cazul camioanelor, tariful rutier va fi calculat în funcție de distanța parcursă și de nivelul de poluare al vehiculului. Pentru camioane plătești taxa de drum în funcție de cât circuli și de cât poluezi cu mașina ta, adică același sistem folosit în alte 24 de state din Uniunea Europeană. Practic doar ne-am aliniat cu standardele europene. Toll-Ro gestionate de CNIR ar trebui să devină funcțional tot de la 1 octombrie. Să sperăm că nu o să devină la fel cum a devenit și platforma Sănătatea Mea, adică cu probleme și abia peste 2 săptămâni să fie funcțional. Radu Miruță a afirmat că CNIR a avut suficient timp pentru pregătirea și testarea sistemului și a avertizat că furnizorii care nu și-au îndeplinit obligațiile ar putea fi penalizați.
1: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
3: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Sky FM. Niciodată singur.
5: De luni până vineri, de la 13.30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
6: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
5: În context. De luni până vineri, de la 13.30, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky.

0: Radio Sky știri.
1: Șefa Administrației Județene a Finanțelor Publice, Constanța Doinița Radu, spune că ANAF vrea să modifice modalitatea de control la agenții economice de pe litoral, după consultările cu președintele ANAF, Adrian Nica, și cu reprezentanții din Horeca. Angajatorii din spațiul economic european oferă prin intermediul rețelei EURES România 101 locuri de muncă vacante, cele mai multe sunt în Norvegia, Republica Cehă și Olanda. Tarifele pentru plăcuțele de înmatriculare pot fi acum achitate în stațiile de plată self-pay în toată țara. Pentru a facilita accesul la această opțiune, o stație de plată dotată atât cu funcție de plată cash cât și cu POS a fost instalată la Serviciul Public Comunitar, regim permise de conducere și înmatricularea vehiculelor Constanța. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile Orașului Meu de la Radio Sky este Dumitru Paris, vicepreședintele USR și suprefect al județului Constanța. De la ora 12, Florin Munteanu și Lavinia Siclitaru discută cu invitatul lor despre soarta guvernului mureșan și poziția USR în aceste negocieri. Soluții rezultate din discuțiile purtate în cartierele Constanței, dar și despre faptul că plata în numerar pentru plăcuțele de înmatriculare nu mai este posibilă la ghișeele serviciului de permise și înmatriculări. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi ușor mai rece decât în mod obișnuit la această dată, cu o maximă de 20 de grade.

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: Primăria municipiului a lansat procedura de licitație publică pentru execuția lucrărilor, inclusiv pentru serviciile de proiectare, pentru obiectivul de investiții, reabilitarea rețelelor de termoficare. Etapa a 5-a, valoarea estimată a acestui proiect este de peste 201, aproape 202 milioane de lei fără TVA, termenul limită pentru depunerea ofertelor fiind 26 octombrie. Obiectul contractului prevede atât execuția lucrărilor, cât și serviciile de proiectare, proiectul pentru autorizație de executare, proiectul tehnic, detaliile de execuție și așa mai departe, potrivit caietului de sarcini. Contractul va fi semnat numai după și în condițiile semnării contractului de finanțare aferent proiectului, potrivit clauzei suspensive. În ceea ce privește stadiul actual al lucrărilor de reabilitare a rețelelor termice, primăria precizează că în cadrul etapei a treia, finanțată prin programul operațional Infrastructură Mare, sunt în curs de reabilitare porțiuni de rețea aferent a 11 puncte termice cu o suprafață de 3025 de kilometri. Tronsoanele sunt amplasate în general pe bulevarde și străzi, care urmează să fie de asemenea reabilitate cu fonduri europene, astfel că după finalizarea lucrărilor, intervențiile asupra rețelelor nu vor mai putea fi realizate timp de 5 ani, de aceea se încearcă lucrul concomitent în etapa a patra, finanțată prin Programul Național Termoficare. De asemenea, sunt în curs de reabilitare porțiuni din rețeaua termică secundară aferente a 12 puncte termice cu o lungime totală de 23 de kilometri. Pentru etapa aflată în prezentă în evaluare, contractele sunt prevăzute cu mai multe lucrări, printre care reabilitarea alți 18 km de traseu, respectiv 70 de conducte pentru încălzirea apă caldă de consum și recirculare apei calde de consum aferente a 23 de puncte, reabilitarea 37 de puncte, achiziția și montarea de electrovane și montare pentru 36 de puncte și reabilitarea sistemului SCADA din municipiu, durata fiind de 36 de luni maxim. Proiectul de modernizare a fost semnat, după cum bine știți, în 2020, dar lucrările au demarat abia în 2022, iar termenul final pentru absolut toate lucrările urmează să fie 2029. Curtea de apel Constanța a pronunțat hotărârea definitivă în litigiul care a opus municipiul Constanța și compania Flash Lighting, după ce prima instanță respinsese ambele pretenții principale. Magistrații instanții superioare au menținut decizia de a nu acorda municipalității daunele pretinse pentru întârzierea licitației, însă au admis apelul societății private, prin urmare autoritatea locală a fost obligată la plata a peste 68.000 de lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Practic pierdem pe bandă rulantă bani. Procesul care a avut la bază licitație pentru modernizarea sistemului de iluminat a ajuns la final. Curtea de apel a respins apelul format de primărie, menținând soluția tribunalului. Licitația a fost lansată de municipalitate în 2023 cu o valoare estimată de peste 218 milioane pentru înființarea unui sistem de iluminat modern bazat pe tehnologie LED. La acea licitație au participat două societăți, cea din această cauză, Flash Lighting Services, și încă una care din Cipru, un acționar majoritar offshore din Cipru. Pe parcursul achiziției, Flash Lighting Services, cea chemată în judecată în prezenta cauză, a formulat multiple contestații la CNSC, la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, și plângeri la instanță împotriva documentației de atribuire și a măsurilor ulterioare de remediere. În întâmpinare, reprezentanții primăriei au susținut în instanță că demersurile succesive ale companiei au fost făcute cu rea credință și au reprezentat un abuz de drept. Mai exact, reclamanta susține că prin aceste blocaje modernizarea a fost întârziată cu 5 luni. Vă dați seama, 5 luni la noi e așa, apă de ploaie, nici nu mai simți 5 luni, când noi suntem obișnuiți cu 2 ani de întârzieri, generând pierderi de aproximativ 275.000 de lei din factura umflată la energie electrică a vechiului sistem modernizat și alți 145.000 din costuri suplimentare pentru mentenanță și întreținere. Astea au fost motivele legale, de ce s-au certat, de altfel numai ei știu. Judecătorii de la tribunal au respins acțiunea municipalității ca neîntemeiată. Magistrații au motivat că exercitarea dreptului legal de a formula contestații într-o procedură de achiziție publică nu constituie o faptă ilicită, chiar dacă acțiunile sunt ulterior respinse definitiv. S-a stabilit definitiv că măsurile legale, respectiv contestațiile de la CNSC sau plângerile în instanță depuse de Flash Lighting, nu au reprezentat un abuz de drept sau o faptă ilicită. ca atare pretențiile primăriei de a recupera de pierderile de peste 420.000 de lei, pierdune milioane de lei, chiar interesau 420.000, despre care susține că ar fi provenit din acea factură făcută pe vechiul sistem electric, au rămas fără temei legal, spre deosebire de sentința instanței de fond, care, deși a dat câștig de cauză societății, îi refuzase recuperarea cheltuielilor de judecată, deoarece documentele justificative fuseseră depuse tardiv, magistrații de la Curtea de Apel au modificat hotărârea în favoarea lor. Instanța superioară a reevaluat cererea și a decis că societatea este îndreptățită să își recupereze sumele cheltuite pentru apărarea în acest dosar. Deci, practic, după ce că n-am recuperat 420.000 de lei cum am vrut, am mai și dat, am pierdut în plus 68.000 de lei, așadar 488.000 de lei este dauna totală a primăriei după acest proces. Bravo lor, ce pot să zic. Un teren aflat la intersecția străzilor Tulcei și Ștefăniță Vod a fost împrejmuit recent, iar în zona au început deja lucrările de nivelare. Apariția excavatorului și lipsa oricăror informații afișate la fața locului au făcut însă pe locuitorii din cartier să se întrebe dacă terenul nu cumva va fi folosit pentru o investiție privată. Oamenii spun că se tem ca după împrejmuire în locul fostului spațiu verde să nu apară o construcție, mai ales că terenul a găzduit în trecut un loc de joacă. Mai era o fâșie de spațiu verde aici, acum nu mai este, declară un constanțean nemulțumit care locuiește în zonă. Nu știm ce au de gând să facă, pentru că nu ne-a anunțat nimeni nimic. Un alt locuitor din zonă și-a exprimat aceeași îngrijorare, spunând că oamenii ar fi vrut să știe din timp ce destinație va avea terenul și dacă există riscul ca aici să se ridice o construcție privată. Temerea este alimentată și de faptul că la momentul actual, la fața locului, nu există niciun panou informativ care se explice natura lucrărilor, cum se face în mod normal când este vorba despre o lucrare de utilitate publică. Ne îngrijorează că au împrejmuit terenul, nu știm dacă este un proiect al primăriei sau dacă terenul a fost dat pentru o construcție privată. Ne temem să nu ne trezim cu încă un bloc în locul spațiului verde și să nu mai avem deloc spațiu pentru noi, cei care locuim în zonă, au declarat mai mulți locuitori. Terenul a fost folosit an la rând ca loc de joacă, chit că nu fusese neapărat special amenajat pentru așa ceva, fiind un spațiu verde acolo, putea fi folosit și cu acest scop. În zonă sunt mulți copii, de aceea noi am vrut să se facă din nou un loc de joacă modern, amenajat, cu mobilier nou și așa mai departe. Sunt foarte mulți copii în cartier și ar avea unde să se joace în loc să stea printre mașini. Ar fi păcat ca terenul să fie folosit pentru o construcție privată. Sperăm să rămână un spațiu pentru oameni, pentru copii și pentru cei care locuiesc în cartier, a mai spus o locatară. Situația alimentată între timp întrebările locuitorilor cu privire la statutul actual al terenului și la ceea ce urmează să se construiască. Primăria susține însă că nu este vorba despre o investiție privată, ci că zona va fi transformată într-un spațiu destinat comunității. La intersecția celor două străzi va fi amenajat un nou spațiu public cu o zonă verde modernă destinată regenerării urbane și reducerii poluării. Investiția face parte din proiectul Acting Together for Greener Cities, finanțat prin programul european Interreg Next în bazinul Mării Negre. Proiectul este derulat în parteneriat cu organizații din Turcia, Grecia și Georgia. Noua amenajare urmărește transformarea zonei într-un spațiu public mai verde și mai atractiv pentru comunitate, contribuind totodată la îmbunătățirea mediului urban și la reducerea poluării, a declarat Luminița Lare, purtătorul de cuvânt al primăriei. Probabil că pur și simplu a fost o omisiune neplasarea panoul informativ, că de obicei primăria trebuie să facă asta, repet, dacă este vorba despre lucrări de utilitate publică. Așadar, potrivit municipalității, terenul nu va fi transformat într-un nou ansamblu rezidențial sau într-o altă construcție privată, ci într-un spațiu public cu zonă verde. În cazul acestui proiect european, nu este imens oricum spațiul, dar este binevenit având în vedere că în zonă, într-adevăr, nu sunt prea multe spații dedicate relaxării. În Constanța problemele rămân aceleași. De ani de zile șoferii se plâng că, deși au fost asfaltate multe străzi din municipiu, gurile de canalizare nu au fost aduse la nivel odată cu aceste lucrări și abia acum s-a trezit și municipalitatea că ar fi cazul să facă și aceste modificări. Am vorbit și săptămâna trecută că pe Ferdinand deja au început primele astfel de lucrări, sunt aduse gurile de canalizare la nivel cu solul, cu asfaltul, dar întrebarea rămâne de ce nu au făcut asta atunci când au asfaltat, că acum practic zonele vor fi peticite, da? Trăseseră frumos carosabil nou-nouț, asfalt nou, proaspăt, totul era frumos, acum trebuie să decupeze practic zonele acelea ca să poată ridica gurile de canalizare, pe urmă vor petici și după ce au lucrat prin proiect european, prin bani europeni, au făcut acele reabilitări, totul va arăta peticit la sfârșit.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
6: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Dumitru Daniel Learciu, fost consilier județean PSD, a cerut înlocuirea arestului preventiv cu o altă măsură mai blândă. Magistrații în altei curți de casație și justiție vor lua astăzi o decizie în acest sens. Preamintim, Daniel Learciu a fost arestat preventiv în luna iunie în dosarul procurorilor Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan de la parchetul Curții de Apel Constanța. Procurorii DNA-l suspectează pe acesta de cumpărare de influență în formă continuată. Bunuri contrafăcute în valoare de aproximativ 800.000 de lei au fost descoperite de polițiști de frontieră constanțeni. Aceștia au efectuat controlul fizic asupra unui container încărcat cu bunuri sosit din China, având ca destinație o societate comercială din România. În urma verificărilor s-a constatat că în interiorul containerului se aflau aproximativ 700 de articole ceramice, estimate la o valoare de 35.000 de lei, susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală al unor mărci cunoscute. De asemenea, pe drumul național 39, polițiștii de frontieră efectuat un control asupra unui autocar înmatriculat în Turcia, în care au găsit peste 500 de parfumuri și aproximativ 300 de articole vestimentare, estimate la o valoare de aproximativ 550.000 de lei, care purtau însemnele unor mărci cunoscute. Acestea se aflau în posesia a 3 cetățeni ucraineni care nu dețineau documente de proveniență și nici acordul titularilor de marcă pentru punerea acestora în circulație. Vaccinările la ovine vor începe cel târziu pe 1 octombrie, iar ulterior exporturile se vor putea relua. Reprezentanții DSV spun că vaccinurile împotriva variolei se vor face în toată țara, iar cele pentru combaterea pestei micilor rumegătoare doar în județele Constanța și Tulcea. Ulterior, România va putea exporta din nou animale vii prin trasee sigure, maritime și aeriene către 6 piețe majore: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. Planul de acțiune nu afectează comerțul cu carne, lapte și produse lactate în zonele fără boală, iar abatoarele și fabricile de procesare își desfășoară activitatea fără restricții. Vremea la Constanța va fi ușor mai rece decât în mod obișnuit la această dată. Cerul va fi temporar noros și vor fi posibile averse slabe. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări trecătoare, iar temperatura maximă se situează în jurul valorii de 20 de grade. 19 grade sunt acum la Constanța.

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: Cele 275 de insule ecologice digitalizate au devenit în sfârșit operaționale la aproape 3 ani de când au fost instalate. Acestea pot fi utilizate numai de locuitorii arondați prin intermediul cartelelor de acces distribuite pentru fiecare apartament. Eu personal, de exemplu, încă n-am primit. Am vorbit și la administrație, deși sunt arondat, am o ghenă de gunoi la care sunt arondat. La asociația de care aparțin încă nu au venit aceste cartele, așadar nu toți constanțenii au primit încă aceste cartele de acces. Potrivit primăriei, echipe formate din inspectorii compartimentului salubritate și spații verzi și reprezentanții Polaris verifică funcționalitatea noilor echipamente și îi ajută pe locuitorii care întâmpină dificultăți. Ecoinsulele, după cum bine știți, permit recolectarea separată a 5 categorii de deșeuri reciclabile, biodegradabile, reziduarele, sticla, plasticul și metalul la un loc, hârtia și cartonul tot așa la un loc. Pe măsura implementării, containerele vechi, acelea din tablă, vor fi retrase, iar locuitorii vor putea depozita deșeuri numai la ecoinsula la care au fost arondați. Fiecare apartament este identificat printr-un card, iar accesul poate fi autorizat sau blocat în funcție de modul în care este utilizat echipamentul. Insulele sunt monitorizate și dotate cu camere video pentru prevenirea vandalismului și a depozitării necorespunzătoare a deșeurilor. Primăria nu a precizat însă ce trebuie să facă locuitorii care nu sunt arondați unia dintre aceste 275 de insule și nici unde își vor putea arunca deșeurile după retragerea containerelor vechi. De la balcon probabil este ultima soluție rămasă. Această situație este cu atât mai importantă cu cât în municipiu există 400 de platforme de colectare de tip vechi, iar noul sistem prevede numai 275. Practic suntem în lipsă de 125 de platforme care să le înlocuiască pe cele vechi. Din comunicatul municipalității nu reiese cum vor fi de servicii acei constanțeni care nu au primit cartelele încă. Probabil că vor veni la un moment dat. Eu actualmente, deci astăzi, acum, nu mai am genele vechi. Dacă eu vreau să mă duc astăzi să arunc reciclatele pe bucăți, că m-a apucat brusc responsabilitate, eu nu pot, eu am cartelă. Dacă le las lângă și sunt văzut pe cameră, pe urmă mi-au amendă. Ce ar trebui să facă în această situație? Nu știu. Persoanele care au întâmpinat probleme la distribuirea cartelelor pot trimite un e-mail la adresa servicii.publice@primaria-constanta.ro. În fine, da, asta ține și de repede fiecare asociație de locatari. Nu cred că are rost să ne apucăm fiecare în parte să scriem, să sunăm. Oricum, cartelele vin la administrație, pe urmă fiecare proprietar și le ridică de acolo. Zonele care încă mai au pubele de tip vechi sunt norocoase, dar vor dispărea și acelea încet, încet. Și ce se va întâmpla cu astea noi, repet, și când vor fi distribuite toate cartelele, tot nu sunt suficiente. Primăria nici nu prea s-a interesat de acest aspect. Cetățenii au la dispoziție o nouă modalitate de plata tarifelor pentru plăcusele de înmatriculare. Acestea pot fi achitate începând cu data de ieri la automatele de plată self-pay din întreaga țară, atât cu numerar cât și cu cardul. Pentru a facilita accesul la această opțiune, un automat de plată dotat atât cu funcțiune de plată cash cât și cu POS a fost instalat la serviciul public comunitar Regim Permise de Conducere în pavilionul expozițional. Proiectul a fost inițiat de instituția prefectului județul Constanța în colaborare cu SelfPay și a pornit de la obiectivul de a simplifica și eficientiza plata tarifelor aferente serviciilor de înmatriculare. Soluția a fost dezvoltată cu obiectivul de a putea fi implementată la nivel național, iar în prezent este disponibilă în toate județele din țară. Prefectul Adrian Picoi a declarat că administrația trebuie să fie cât mai aproape de nevoile concrete ale cetățenilor. Ne bucurăm că această inițiativă a pornit de la Constanța și poate fi utilizată acum de cetățenii din toate județele și că putem oferi o alternativă suplimentară pentru plata tarifelor aferente înmatriculării. Iată că suntem și noi în sfârșit primii la ceva. Încă de la preluarea mandatului în instituție am urmărit să eficientizăm și să optimizăm serviciile publice, astfel încât să fie cât mai simple și accesibile pentru toți constanțenii. Împreună cu colegii din instituție am inițiat această colaborare pentru a introduce o modalitate rapidă și simplă de plata tarifelor. În același timp am instalat un astfel de automat și la Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte, cel din Tomis Mall, unde plata poate fi făcută atât cash cât și cu cardul, a declarat subprefectul Dumitru Paris. Acest sistem nu simplifică doar plata pentru cetățeni, ci aduce și un câștig de eficiență pentru serviciul public. Timpul care nu mai este alocat operațiunilor de plată la ghișeu poate fi folosit pentru preluarea și procesarea unui număr cât mai mare de solicitări, a transmis și șeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor. La Constanța se pregătește un nou protest, dar nu vă așteptați câtuși de puțin despre ce tip de protest este vorba. Nu mai sunt sindicaliști, nu mai sunt medici, nu mai sunt profesori, ci va avea loc un protest în data de 10 octombrie, un protest al stăpânilor de câini. Un protest pașnic organizat în fața primăriei de către Asociația Kinologică Urban Dog Constanța, potrivit reprezentantului asociației, acțiunea urmărește să aducă în atenția autorităților mai multe probleme cu care se confruntă zilnic persoanele care dețin animale de companie, în primul și în primul rând acele spații care fuseseră împrejmuite cu garduri special amenajate pentru câini, acele sectoare kinologice din parcurile Constanței și la gară și în parcul de la primărie. Alea n-au mai văzut o mașină de tuns iarba de când au fost deschise. E plin de bălării și de tufe, iar în tufe și în iarbă și toate astea, cu cât este mai abundentă vegetația, știind că pot apărea căpușele care pot transmite fel și fel de boli cățeilor. Așadar, da, în primul și în primul rând este vorba despre neîngrijirea spațiilor care fusese echipurile construite special pentru câini de către autorități, iar o altă problemă pe care o ridică reprezentanții asociației este sunt dificultățile pe care proprietarii le întâmpină atunci când vor să își transporte animalele în condiții legale și responsabile cu transportul în comun. Din ce știu eu, cel puțin regulamentul City Bus prevede doar că dacă ai câine trebuie să-i pui botniță și să-l ții cumva la picioare lângă tine, nu l-ar să plece de nebun prin autobuz, iar dacă ai pisică trebuie să o pui într-o cușcă din aceea de transport. Nu văd ce alte dificultăți ar putea fi. Acum, bine, nu te urci tu, de exemplu, că ai 6 câini, nu te urci cu toți 6 în autobuz, că într-adevăr încurci oamenii care vor să călătorească. Dar în afară de nu înțeleg ce... Cumva îmi imaginez la ce probleme se referă reprezentantul asociației. Da, mai sunt alți cetățeni în autobuz care or să comenteze, coboară cu potaia, n-ai voie cu pisica, zât, marș și așa mai departe. Dar până una alta, nu trebuie să-i bagi pe ea în seamă. Cât timp tu respecti legea care prevede că trebuie să pui botniță și să-l ții în lesă sau, repet, dacă ai felină, să o ții în cușca de transport, nu te mai interesează ce comentează unul sau altul în jurul tău. Alte probleme nu văd care ar fi. La capitolul transport, o altă cerere privește, cum am zis, spațiile, că porțile sunt rupte, gardurile deteriorate sau chiar ruginite, iar câinii se pot răni. De asemenea, nu este tunsă iarba, după cum am spus, și multe căpușe care transmit boli periculoase se ascund în vegetația înaltă, iar organizatorii mai cer și amplasarea unor coșuri de gunoi și adotărilor necesare pentru păstrarea curățenii, fiindcă da, se întâmplă de multe ori, își face căselul nevoile, tu le strângi și stai cu punga, cu fecale în mână 2 km, că nu dai de niciun coș de gunoi în municipiu. Asta e o problemă generală

0: Acum, în septembrie, programul literalul pentru toți, vremea a zis, nu, hai plecați acasă, nu avem apă caldă, marea s-a răcit, frig, vânt, lăsați literalul pentru, casă, pentru toți acasă la voi. Așadar, pe lângă toate problemele cu taxele, cu lipsa forței de muncă, probleme administrative, practic, lucrătorii din Horeca s-au confruntat și cu vremea potrivnică. Deși vârful de sezon clasic rămâne în intervalul 20 iulie-20 august, reprezentanții din turism erau obișnuiți să vorbească despre septembrie ca fiind a patra lună de vară. Tur operatorii confirmă faptul că în ultimii ani fluxul turistic a crescut constant, susținut de tarifele mai mici la cazare și de o prognoză meteo favorabilă la final de sezon. Sezonul 2026, din păcate, a adus modificări atât din punct de vedere meteo, cât și din punct de vedere administrativ, după cum am mai spus. Oamenii nu s-au mai înghesuit pe plaje, e de înțeles, până un alta la 20 de grade nu-ți vine să te duci la plajă, oricât de senzațional ar suna tariful ăla care ți este oferit, all inclusiv, mega all inclusiv, 7 zile la preț de 5, de 4, dar când trebuie să dârdăi pe plajă, nu prea-ți vine să te mai duci, prefer să pleci în altă parte. Așadar, o bună parte din turiștii care obișnuiau să vină pe plajele de la malul Mării Negre în sezonul septembrie, o parte, repet, au stat acasă, dar ceilalți au ales să se reorienteze spre trasee cumva cultural-turistice, vizitând Constanța efectiv, nu stațiunea Mamaia, nu plajele Constanței, ci Constanța, în special în zona peninsulară, Cazino, portul Tomis, dar și la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii, care încă mai are reprezentanții cu delfinii chiar și la sfârșitul lunii septembrie. De asemenea, și județul a devenit mult mai vizitat spre deosebire de anii trecuți, în special cetatea Histria sau monumentul Tropeum Traiani. Stațiunea Mamaia, repet, își trage obloanele mai devreme decât era obișnuit, adică în anii, chiar și imediat după pandemie, până în octombrie, până în prima săptămână din octombrie mai reușeau uneori hotelierii să mai ciupească puțin turism. Nu s-a mai întâmplat, cu un debut întârziat, repet, din pricina vremii și cu un parcurs de practic două luni de vară, au fost două luni și jumătate și au permis cei din Horeca Constanțeană să țină hotelurile deschise. Stațiunea Mamaia își trage obloanele încet încet, iar micii comercianți au părerile împărțite cu privire la bilanțul acestui an, în timp ce unii susțin că a fost un an bun, nu foarte bun în niciun caz, dar bun, alții spun că vânzările au scăzut foarte mult, mai ales în zona Cazino, care nu mai este ce a fost. Comercianții din stațiune care au spații în acea zonă au expus păreri diferite. Unii dintre ei au spus că a fost un sezon ok, că vânzările au fost la fel ca în anii precedenți. De cealaltă parte, alții au precizat că totul s-a schimbat după 2021, când au fost lărgite plajele, iar pe urmă a venit și pandemia de COVID. Ziua nu este nimeni pe promenadă, zic mai mulți proprietari de magazine din zonă. Oamenii nu mai vin aici la plajă, toți se duc în Mamaia Nord și în zona Perla, unde plaja este mai atractivă. Anul acesta au fost multe spații goale, nu le-a mai închiriat nimeni. Seara mai sunt turiști doar vreo două ore, după care se golește totul, pare părăsit. A fost un sezon extrem de dificil. Am început cu o pierdere de aproape 50% a numărului de turiști față de anul trecut la aceeași perioadă, 1 mai, weekendul de 1 mai, dar din fericire vremea extrem de prietenoasă pentru vacanțe și pentru baie în mare și pentru expunerea la soare a ajutat mult începând cu luna iunie. Așa se face că s-a recuperat cumva pe parcursul sezonului. Am avut și două weekenduri la capacitate de 100%. Nibiru, noua stațiune, a ajutat foarte mult per total la aceste cifre, deci nu stațiunea Mamaia, ci litoralul cu totul a avut de câștigat datorită stațiunii Nibiru. Așa se face că încheiem un sezon totuși cu un bilanț care arată scădere în mod clar, dar nu atât de grav cum ne-am fi așteptat la începutul sezonului. Însă pe ansamblu am reușit să aducem cu bine aceste luni, să sperăm că mai reușim să atragem și până la finalul lui septembrie turiști, mai ales că avem programul Literalul pentru Toți, plus luna gastronomică dobrogeană. Luna gastronomică dobrogeană într-adevăr atrage turiști, dar nu în stațiuni, ci, repet, în restul județului. Pe litoral nu prea mai sunt. Este și foarte frig acum pe final de septembrie. Recunoaștem faptul că întregul context din jurul nostru a favorizat rămânerea turiștilor români în România. Nu prea au mai plecat la vecini, ceea ce a fost bine, dar nici nu prea au venit străini spre deosebire de anii trecuți. Scăderea valorilor tichetelor de vacanță de la 1600 la 800, de asemenea, a fost un factor negativ.
1: Printre rânduri. Sky F. FM.

0: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
2: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Dumitru Daniel Learciu, fost consilier județean PSD, a cerut înlocuirea arestului preventiv cu o altă măsură mai blândă. Magistrații în altei curți de casație și justiție vor lua astăzi o decizie în acest sens. Bunuri contrafăcute în valoare de aproximativ 600 de mii de lei au fost descoperite de polițiștii de frontieră constanțeni. Acestea se aflau în posesia a 3 cetățeni ucraineni într-un autobuz care venea din Turcia și aceștia nu dețineau documente de proveniență și nici acordul titularilor de marcă pentru punerea articolelor în circulație. Vaccinările la ovine vor începe cel târziu pe 1 octombrie, iar ulterior exporturile se vor putea relua. Reprezentanții DSV spun că vaccinurile împotriva variolei se vor face în toată țara, iar cele pentru combaterea pestei micilor rumegătoare doar în județele Constanța și Tulcea. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile orașului meu de la Radio Sky este Dumitru Paris, vicepreședinte USR și subprefect al județului Constanța. De la ora 12, Florin Munteanu și Lavinia Siclitaru discută cu interlocutorul lor despre soarta guvernului mureșan și poziția USR în aceste negocieri, despre soluțiile rezultate din discuțiile purtate în cartierele Constanței, dar și despre faptul că plata în numerar pentru plăcuțele de înmatriculare nu mai este posibilă la ghișeele serviciului de permise și înmatriculări. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi ușor mai rece decât în mod obișnuit la această dată, cu o maximă de 20 de grade.

0: ce vrea Ramazotti ăsta? Că mama, mama, mama, mama, che grande. Che mama... Zi, traduc că tu știi italian.
1: Da, am copilărit la Milano, am copilărit.
0: Da, deși eu cu ai mei, cu Ieșar și cu Tocanii, numai cu italiană vorbeam. Tangi, ce faci, Tangi? Tangi, faci serviciu, fă serviciu. Au avut o întâlnire la... Acum cu... Și spune-o, domnule, a mers rău, mie mi-a mers bine, pentru că eu tot timpul creiam atracții în hotel. Și spuneam, cum? Păi cu o zi înainte spuneam să privească apartamentul numărul 14-15. Păi ce se întâmpla la apartamentul 14-15? Păi era simplu, căutam o pereche de bikini de aia roșii cu danteluță și aruncam în balconul la etaj la camera 14. Și la toți le spuneam să-și ia popcorn, să-și ia așa, să urmeze spectacol. Și urmau spectacol. Deci oamenii sunt inventivi, nene, e clar că sunt inventivi.
2: În apropierea Pământului, din ea vor pleca alte nave care probabil o să le avem în toate orașele, nu e nicio problemă.
0: Deci și la noi aici?
2: Cred că pe toată planeta o să începem să vedem, să-i vedem, e, să okay. Ne obișnuim cu ideea.
0: Se spun la bine, să pregătesc pentru noiembrie dimineața o emisiune cu întâlnire de gradul zero. L-am tăiat puțin, adică am vorbit puțin peste el. Era domnul care spunea că se apropie nava cu extraterestrii și vom avea și noi pe aici extraterestri, la vedere, în noiembrie.
1: Îl mai chemăm, mă, da.
0: Îl mai chemăm, a trecut noiembrie, probabil.
1: Că la Lavinia.
0: Nu, că n-a spus anul. Dar voi v-ați dat cu elixirul fericirii?
3: Nu.
0: Cum nu? Că s-a dat laza.
1: Da, ieri.
0: Nu te-ai dat.
3: Se dădea fiecare zi s-a dat.
0: Ne-a dat și câte un flacon de la Mititel cu fâs-fâs, în care era costat 20 de lei, 200 de lei.
1: La mine n-am mai ajuns, că n-am avut bani.
0: La nu? La aia s-a terminat.
1: La bocați.
0: Și te dădeai cu elixirul ăla și devenea nene. Dacă te durea piciorul, nu te mai durea. Acolo, da, era... Păi imun ca imun, dar până la urmă ajungem la realitatea cotidiană. Nu știu dacă era imun la ceea ce se întâmplă în Constanța. Pentru că ieri m-am certat cu Lavinia, bine, pleonat, nu fiecare zi mă cer cu ea, cu construcțiile, că Lavinia spunea că s-a terminat Radetul. Sau invitatul spunea că s-a terminat cu Radetul și acum CETU a intrat în probe. Nene, nici pe departe să termine, s-a terminat finanțarea. Pe de, cum se cheamă ăla, programul de reziliență, că el nu s-a terminat deloc. De exemplu, ne-a trimis cineva și a zis, bă, Muntene, bați câmpii, nu că ar fi vă noutate. Urmează etapa a cincea. Lavinia spunea că deocamdată nu s-a terminat etapa a patra. Deci, în etapa a patra ne costă, nu știu dacă avem banii, 117 milioane de lei, iar în etapa a cincea, reabilitarea rețelelor primare și secundare, deci nu s-au terminat cele primare, și investiția e de vreo 40 de milioane de euro. Bă, nene, de unde banii? Că nu mai sunt de aia, că până acum ne-au aburit, că dacă tot au venit banii de la Comunitatea Europeană, trebuia să cheltuim și că e ok. Păi nu mai sunt de la Comunitatea Europeană, nu? De unde banii?
1: Dar eu nu înțeleg, toată lumea face descentralizare și nu mai folosește rețele orășenești, ci mai degrabă de alea de cartier. De ce ne-am
0: ce
1: aruncat? Cred că au venit în manifestații.
0: Uite-te...
3: Cineva ascultă muzică mai tare.
0: Ai, nu.
1: Semafor.
0: Deci muzica asta care auzim
3: se
0: noi
3: dintr-o
0: e
3: mașină.
0: Dintr-o mașină de la semafor.
3: Da.
1: Bine, și noi avem geamul deschis, da, aia e.
0: Mamă,
1: să-ți dai seama, să pui pe bicicletă așa.
0: Băi, super om, adică un țangutan mai mare ca asta nu poate să existe, da? Asta e... Bine că l-a oprit, era la un moment dat, era unul care avea o mașină și avea o flașnetă, da, aia, știi? Că m-a speriat, era să cadă pe bicicletă.
1: Da, da.
0: A început să... Păi venea ala și striga ceva cu crocodilul, că crocodilul zboară circul, nu știu ce, da.
1: Da, asta ziceam, cu rețelele orășenești extinse pe municipalitate e destul de ciudat. Nimeni nu mai folosește sistemele astea centralizate de încălzire.
0: Măi, în afară că nu le...
1: Sunt pierderi mari.
0: Mihai,
1: oricât ai face, oricât ai izola, nu
0: Mihai,
1: poți să...
0: las o baltă că o spun de 4 ani pe asta. Dar acum mie mi se pare foarte ciudat în condițiile în care domnul primar spune de fie numele lui deodată, spune de dimineață până seara că nu are bani pentru parcări supraetarare, nu are bani pentru copii să-l plătească abonamentele, nu are bani pentru... și așa mai departe. Nu are bani, în concluzie. Și acum tu vii și îmi spui că nu ai terminat etapa a patra și acum organizezi licitație pentru etapa a cincea la termoficare și e cel puțin 40 de milioane?
1: Da, dar tu de ce zici că nu sunt bani? Bani sunt, pentru că de la ședința de pe 21 septembrie, Consiliul Local a aprobat majorarea, de fapt suplimentarea fondurilor pentru finalizarea lucrărilor de la stadionul Gheorghe Hagi. E vorba de vreo 5 milioane de lei, dar, de fapt și de drept, contractul crește cu aproximativ 21 de milioane de lei, în principal din cauza schimbării soluției de fundare. Dar eu nu înțeleg că treaba asta... Soluția de fundare nu trebuia făcută înainte de atribuirea contractului? Cine răspunde pentru schimbarea asta de variantă?
0: Cine schimbă...
1: Cine semnează?
0: Ai, mă, mama mea din Tomistri.
1: Și n-am nicio garanție că dacă se merge în ritmul ăsta nu o să mai apară și alte modificări și alte scumpiri.
0: Bine și...
1: Că știți, totuși... mai trebuie încă 5 milioane să mai punem un stâlp care să-l susțină pe ăla dinainte și tot așa.
0: Și că să-i mulțumim lui Columb, că dacă nu exista el... Toți americanii, inclusiv Trump, trăiau în Europa. Înțeles, da? Simei cu banii.
3: Tot ziceați de că primăria nu are bani, nu are bani, dar a demarat o licitație pentru a achiziționa celor de la poliția locală, polițiștilor locali din Constanța, body cam-uri. Cum vă explicați? Și licitația este peste un milion de lei.
0: E body sau body?
1: Body.
3: Da. Bodycam.
0: Așa,
1: da. Okay. E normal. Probabil că e nevoie pe teren la diverse acțiuni, exact cum are Poliția Națională, să găsesc de cumpărat.
0: Mă, Mihai, nu ai bani, dă un colo de aici. Când n-ai bani, îți cumperi bodycam-uri, la ce schimb sistemul de fund? Aia 100 de milioane de la Ploiești, Pitești, doar și-au terminat stadionul. Da, da. Și-au tăiat Anglica și nu știu ce manifestări au făcut. La noi e încă o groapă mare, imensă. Și și o mare manglă în spatele, pentru că gura lumii spune că de fapt ne-au stricat stadionul și l-au spart, că să ducă la groapa de gunoi pe contractul ăla de un milion pe care l-are primăria, deșeurile inerte, la groapa de gunoi unde a fost împlingată Gigi Ștefan.
1: Dar eu cred că instalația aia de nocturnă mai rezista vreo 20-30 de ani.
0: Era cea mai tare din România.
1: Era zdravână, era...
0: Era cea mai tare din România. Nu, au vrut să ducă aia la groapa de gunoi și pe contractul ăla de un milion de euro. Bă, dar nimeni nu vede. Bine, nimeni la fel, că auzeam că Learciu nu mai vrea să mai stea în pușcărie, că vrea să iasă afară. Păi, o întrebare. Vorbeam ieri cu un domn judecător, am băut o cafea și îmi spunea, bă, da, doamna Mergeani, care e procuror șef, prim procuror, procuror general al Constanței, da? Bă, nu vedea că în fiecare dimineață infractorul ăsta de Learciu bea cafea cu Gigi Ștefan? În fiecare dimineață era acolo, pe lângă alți infractori care erau acolo, era comună, secretariatul era comun. Și doamna asta Mergeani, când intra și ieșea, trecea prin secretaria, nu? Și îi vedea pe aia acolo. Toți infractorii erau acolo la Gigi Ștefan. Ea nu îi vedea? Da, se pare că nu i-a văzut și se pare că a intrat în concediu de odihnă și... Ia bine că s-a spart gașca aia de la Procuratura Constanța, unde era o gașcă nene, unde asta era, au ieșit patru la pensie, o să iasă și doamna Mergeani la pensie. Și sper din toată inima că intrăm și noi în rândul lumii. Că era jale ce era aici la noi. Că nu se putea...
1: Eu ieri am văzut un călugăr la mine în cartier, l-am și urmărit de unde parchez eu mașina pe la 7 dimineața și care a vrut să intre în bisericuța aia mai jos de mine la Macu Roșu, cum o știe lumea, bisericuța de pe trotuar.
0: Demolată, care se demolează.
1: Care se va demola, bineînțeles, și n-a fost lăsat. Da, n-a fost lăsat să intre. Era un... paznic ceva acolo, probabil tocmai pentru că au început să scoată lucrurile pe care le aveau acolo.
0: El era travestit în călut.
3: Cred că era poliția locală care pozea.
1: Nu era în civil, domnul ăla, nu. Dar acum au început și îndepărtarea acoperișului, oricum pe panou scrie că până pe 7 octombrie a trebuit terminată demontarea. Acum nu știu ce înseamnă partea de relocare, că Arhiepiscopia susține că relocarea e amiabilă și s-a pus la dispoziție un teren pe Badea Cârțan. Acum, sub ce formă și cum, e încă neclar care sunt aspectele juridice și care sunt costurile ca să facă reamplasarea pe Badea Cârțan.
0: L-a cumpărat?
1: Nu se știe. Probabil că e în domeniul public, nu ai cum altfel să mustoc mai
0: da,
1: acolo.
0: Da, a cumpărat Arhiepiscopia pământul, pentru că primarul spune că vinde bucată cu bucată pentru că nu are bani. Primăria nu are cu ce să plătească nu știu
1: ce. Da, mie îmi dă cu zecimale pentru că mai sus... tot la mine în cartierul cu multe lăcașuri, la Petrom, la acolo. Macroș. Deci mai sus de Macroș la Petrom e cealaltă biserică care tot cumva pe trotuar este, da. Și avea un stâlp de iluminat care trecea prin marginea acoperișului, acum nu mai este. Vorbesc serios, am poze, da. Eu știam că aia va fi relocată pe Badea Cârțan, nu asta mică. Deci nu mai
0: e în apropiere.
1: Poate le contopesc, fac una singură.
0: Și fac o catedrală a Mântuirii Constanțeanului.
1: Da, mai sunt începute. Ce aia de la Casa de Cultură nu este... Uiu,
0: a început
1: cât are aia
0: de 10 ani.
1: Dar nu mi se
3: mai
1: pare corect.
3: Mai mult de 10 ani, da. 20 de ani aia.
1: Și acolo nu se sesizează nimeni că, până la urmă, e o construcție...
0: Păi exact ca și parcurile, exact ca și parcurile lui Chițac. Are trei parcuri începute și el acum face expropriere pentru al patrulea parc. Adică e o tâmpenie.
1: Dom'le, oamenii văd în viitor. De ce sunteți răutăcioși?
3: Dom'le,
1: oamenii
3: ce nu reface parcul din Țara Piticilor, care toată lumea...
0: Țara Piticilor, da.
3: Care era destul de cunoscut. Și...
0: Deci știi cum să spune. Dacă ai nevoie de bani, dă-mi un telefon. Nici eu n-am bani, dar măcar așa stăm de vorbă. Ce? Ce te uiți?
1: Probabil mă gândeam la ceva.
3: Dar știți la ce mă gândeam eu? Cum îl pândea domnul Laza pe călugăr? Cum mă pândește pe mine dacă sunt la nouă la radio?
1: Da, mă, eu mă duceam la mașină și m-am uitat după el.
0: Ăla sosie să fure ceva după acolo.
4: Și s-au zgâriat și au tras scaunele unul altuia pe criteriu că să nu-l umflu pe ăla, că-l umflu politic. Constanța a ajuns la coada vacii.
5: Din păcate trebuie să vă dau dreptate. Că am pierdut foarte, foarte multe investiții. Acesta este adevărul. Ar trebui și subliniez de trei ori să uităm de culorile politice după luna de campanie electorală și să muncim pentru fiecare localitate a județului atunci când aceea are oportunitatea. Are oportunitate să câștige un proiect, o comună care nu are culoarea politică pe care o reprezintă premierul sau știu eu cine, președintele țării, lasă-l să sprijine și sprijină-l să ducă acolo.
6: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: Compania Națională a Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța anunță declanșarea procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea funcției de director financiar al societății în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență numărul 109 din 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Persoanele interesate pot consulta condițiile de participare, criteriile de selecție, documentele necesare și instrucțiunile de depunere a candidaturii pe pagina web a companiei. Depunerea dosarelor de candidatură se face până la data de 5 octombrie 2026, conform instrucțiunilor publicate pe pagina web.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Prețul rovinietei va fi calculat de la 1 octombrie în funcție de cât de poluantă este mașina. Schimbările au loc pe fondul realizării unei reforme legislative necesare pentru implementarea sistemului Toll-Ro de taxare pe kilometru pentru vehiculele de marfă. Astfel vor fi modificări pentru toți șoferii care folosesc rețeaua de drumuri din România. Prețul rovinietei pentru autoturisme și autoutilitare ușoare variază în funcție de norma de poluare euro a vehiculului. O mașină electrică va fi încadrată la norma Euro 6 și va plăti cel mai mic tarif, iar pentru un autoturism cu normă de poluare Euro 3 sau mai veche, prețul este cu aproape 25% mai mare. De asemenea, camioanele vor plăti în funcție de numărul de kilometri parcurși. 30 septembrie este termenul scadent pentru plata impozitelor și taxelor locale aferente celui de-al doilea semestru al anului fiscal 2026. După această perioadă se vor aplica majorări de întârziere. Acestea se calculează în quantum de 1% din obligațiile fiscale neachitate la termen pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu prima zi următoare termenului scadent și până la data stingerii integrale a debitului. SPID pune la dispoziție mai multe modalități de plată care pot fi consultate pe site-ul instituției. Autobuzele de pe liniile 44 și 51 circulă deviat pe strada Mihai Viteazu și Bulevardul Mamaia. Acestea nu mai merg pe strada Constantin Brătescu, pe sensul către cap linia Henri Coandă, respectiv halta Traian Raja. În perioada devierii, autobuzele vor opri suplimentar în stația Mihai Viteazu. Măsura a fost luată pentru intervalul orar 12-15, ca urmare a unor lucrări efectuate de Raja. După finalizarea lucrărilor, autobuzele vor reveni pe traseele obișnuite.

0: ce vrei numărul de la Ceronac?
1: Că nu l-am.
0: A, și fă, ești că colecționar.
1: E colegul domnului a, ești colecționar.
0: Subprefect. Domnul a, e Ghideu, director la Ceronav, e tot de la USR?
1: Da, e recent. Da. Nu e mic.
0: De adevăr că de la Popa, nu Popa, era Liviu Popa, care după ce n-a mai fost BBB Izladeau, care era rudă, vorbesc acum 30 de ani,
1: da,
0: 20
1: era un,
0: de ani.
1: Tot un Popa, era corect.
0: Așa, și după aia a venit Popa. Fata lui era arhitectul șef. Al orașului. După ce a plecat, după ce plecase cu Ionuț Toma, după ce a plecat Ionuț Toma, arhitect șef, a venit doamna Popa, care era bună, hai să revenim la, la ale noastre. Deci treaba e bună, domnule, nu e așa de bună, pentru că ăștia cu încălzirea globală ne-au cam uitat. Deci au dat roade faptul că eu mă mânjesc cu sana în fiecare zi pentru că au prins dopul de sticlă și de fiecare dată când beau sana, mi-am luat-o de la nevastă mea de mașa, toate pijamale mele numai cu sana. A dat roade această așa și nu mai suntem încălziți global. Acum ne-am răcit global, dar partea proastă că nu numai că ne-am răcit global, că avem 17 grade, dar o să dea și niscava ploaie, 12-1-2 acum. Așa dau cei de la acum. Uite, așa vă spun și eu. Noi ne uităm la Constanța și ne bucurăm pentru că suntem constanțeni și că suntem fericiți, că treaba e bună, nene. Treaba e bună. Ce e bună? Ca să nu fie rea, invitat la emisiunile, la această emisiune, la Poveștile Orașului Meu, domnul Dumitru Paris, care este vicepreședintele USR, subprefect de Constanța și un foarte bun primar de Constanța, dacă va fi să fie. Bine ați venit!
2: Bună ziua!
0: Ce a schimbat în Constanța dacă ați fi primar de Constanța?
1: N-a negat, ați văzut.
2: Am așteptat să, să se oprească.
1: Am văzut. Merge USR-ul.
2: Știu că am mai avut discuția asta, deci încă nu s-a nominalizat, încă nu s-a discutat în partid în sensul în care să stabilim exact. Timp este oricum pe partea fiecăruia, că avem și, și secretar de stat, domnul Florin Cocargeanu, avem și senator și vicepreședinte de Consiliul Județean, deputați și așa mai departe, deci toată lumea își face treaba, consilieri județeni și, și locali. Deci indiferent cine o să fie, noi lucrăm în continuare, deci nu se pune problema asta. O să vă anunțăm. Nu s-a discutat
1: nu,
2: încă.
1: Dar dumneavoastră ați mai candidat la Mangalia.
2: Am candidat la
1: Aveți
2: Mangalia,
1: experiență.
2: Corect.
0: Nu, e polițian, e tânăr, are vântul în pânze, are toate avantajele. E ok, e școlit, e, na, nu ai ce să reproșezi, n-a fost băgat în niciun fel de manglă, niciun fel de tărit, pe niciun fel de dosar sau așa, deci aveți toate calitățile pentru a ocupa. Acum v-a specializat și în administrație, este foarte bine. Nu trebuie să, dacă ajungeți primar, nu trebuie să 2 ani, 3 ani să vezi pe unde să deschide ușa, sau cum spunea domnul președinte Nicușor Dan, unde e birou, undeva la etajul 2, undeva știe liftierul. Da, e, noastră le cunoaște, știți foarte bine. Bun, dar eu stau așa și mă întreb, ce ați schimba? Pentru că eu dacă aș fi primar mâine, eu știu ce ați schimba. Aș băga buldozerul pe cetul ăla, da, aș termina, pentru că acum Lavinia îmi spune, stai pe Muntene, nu că urmează etapa 5-a, la rețeaua primară, nu la branșamente, la rețeaua primară încă n-au terminat, da. Și care nu sunt din bani de europeni,
2: bani,
0: sunt da, din banii noștri, din banii constanțenilor, da, ce urmează, corect. 40 de milioane. Și la vine îmi spune, stai bă Muntene, ia ușor, trage frâna de mână, vorba aia, la ce frână are mână. Da, ia frâna de mână, pentru că nu s-a terminat etapa 4, etapa 4-a, care și aia înseamnă vă 100
1: și ceva de milioane, da.
0: Deci vă 20 de milioane de euro și unde la fel nu sunt bani. Adică e foarte ciudat. Deci primul lucru, aș băga buldozerul în alea.
2: Și pe aceea o să vă bată la ușa curtea de conturi.
0: Nu, dar ușa de conturi, o să vă spun, eu nu înțeleg cum nu-i bate. Dom'le, Anglia a vândut Rolls-Royce-ul la BMW pe un pound. Și n-a băgat o curtea de conturi la pușcărie. Da, i-a dat
2: firmă
0: tot
2: privată.
0: Da.
2: Eu mă refer la faptul că s-au făcut niște împrumuturi, s-au investit niște bani, da, publici, și în momentul ăsta, indiferent cine o să vină, o să rămână sau o să vină altcineva, o să rămâi și cu cetul. Cetul ăsta nou, modernizat, ne place sau nu ne place. Acum o să vedem care sunt și investițiile următoare și...
0: Dar nu s-au terminat, domnul...
2: Sau nu. Știu.
0: Nu s-au terminat, adică trebuie...
2: Nu s-au terminat, dar... proiectul va trebui terminat, indiferent cine va fi acolo.
0: Azi de dimineață vorbim, chiar dacă e nociv și chiar dacă este găunos și chiar dacă o să omoare Constanța.
2: Care trebuie terminat, nu poți să lași cetul din moment ce s-au contractat, s-au făcut niște împrumuturi, nu poți să lași neterminat la jumătate
1: nu,
2: investiția
1: neîncheiată. Nu, cetul s-a terminat, se fac probele.
0: Adică dumneavoastră îmi spuneți că...
1: De fapt nu se așteaptă temperatură.
0: Eu văd că e groapa acolo, eu văd că e așa, dar faptul că am bilet până acolo, trebuie să trec prin groapa aia, să mă duc în groapa, să-mi rup gâtul. Chiar dacă nu o să mai ies din groapa aia vădată, dar am bilet până în partea
2: aia. Trebuie să facă. Da. Și oricum, cetul respectiv degeaba este reabilitat, modernizat, dacă, cum spunea și Adineauri, toate liniile primare sunt găurite și făcute ciori. Adică tu dai apă caldă la un cost, să spunem, relativ redus, dar jumătate se scurge prin pământ.
0: Primara sau eu știu, aia mare sau cum se cheamă, aia de 80 de milimetri, de 800
2: lucrează.
0: De milimetri.
2: Tot timpul anunță că se oprește, se fac alte modernizări.
0: Au avut 50 de milioane pe ea fonduri europene și normal s-a terminat acum vreo 2 ani, dar acum am înțeles că s-a terminat etapa 1
1: și 2. În 2029 se vor termina în totalitate, îmi spunea domnul Tova.
2: Da, sunt multe, adică multe lucrări de făcut. Ani. Sunt multe lucrări, multe etape.
0: Nu, e foarte ciudat pentru Constanța e aruncată în aer și așa pe baza la baza conia asta, de cet. Noi niciodată n-am avut datorii.
2: Și nu știm încă exact dacă este... benefic pentru Constanța sau nu, în sensul în care, nu știu dumneavoastră acasă, probabil că aveți gaze sau nu, dar nu știu câte persoane se vor mai deconecta de la centrala proprie de gaze și se vor conecta înapoi la cet. Adică am mari dubii că vor fi prea mulți constățeni dornici să facă
1: lucrurile
2: astea.
1: Cu toată campania asta pe care o fac ei acum.
0: Și pe bună dreptate, Lavinia, dar nu sunt țevile necesare. Tot ce s-a construit în zona aia Reina, unde stau eu, alea n-au branșamente, d-alea... Da. Primare sau cum vrei tu să le spui. Nu au fost gândite pentru...
2: Nu există termoficare în
0: zonă. Pentru, da, și nici cum spune domnul primar, fie în numele lui Lăudat, care nu stă în Constanța, că-i pute și stă la Eforie, când va termina Manglaia Cambela 2500 de apartamente și când va termina Iulus Mall, alea, 1.000.000 de apartamente, atunci cetul va fi rentabil. Păi băi, nene, e vraibea de pe gard și Cioara Ștefan cel Mare, ne mai omor mult, cam asta ar fi ideea. Dar eu dacă aș fi primar, asta să facem în primul loc. Al doilea, aș desființa parcul de la teatru și aș face o parcare subterană de 3 etaje, că acolo sunt vestigii. Păi da, în Spania nu sunt vestigii? Păi da, în Portugalia nu sunt vestigii? Unde au parcări una după alta și toate sunt subterane.
2: Era un loc bun să fac o parcare subterană înainte să se reabiliteze.
0: Dar te-l dracu, că aia e reabilitare? Este exact ca și Bolojean care face reformă. Hai mă, nene, că a scos trandafirii și că a pus un gazon nou, asta nu e reabilitare. Asta trebuie să-l fac în fiecare an. Este o...
1: Un facelift așa.
0: Bun, nu
1: ca
0: e
1: și
0: nici
1: cum mai șterge praf.
0: Nu e nici felii, că schimbarea la felii.
1: Au schimbat băncile, au pus de la...
2: S-au făcut reformele alea, că altfel nu mai scădea datoria de la 10%.
1: Și a durat 2 ani și reabilitarea.
0: Domnul vice, din stimă și respect, știu că Bolojean e mai useriz decât este liberal. Știu că nu aveți să spuneți nimic, dar alea nu sunt reforme, că îmi taie mie pensie.
2: Dar, într-adevăr, noi așteptam să se facă, să se intre și în instituții și în anumite zone în care ușile sunt închise de foarte mulți ani, adică partea de companii de stat. Știți foarte bine, Portul Constanța cu toate companiile energetice și în momentul acela știți că atunci a decis PSD-ul să iasă de la guvernare. Ce coincidență! Exact în companiile acestea de miliarde de euro, când s-a pus lumina, să spun așa, pe ele, că se tot folosește expresia asta, fix în momentul ăla au ieșit de la guvernare. Deci reformele adevărate se doresc a fi făcute de către coaliția aceasta care încă există, PNL-USR și UDMR, însă ai nevoie și de o majoritate în Parlament, majoritate care era făcută cu PSD până la un punct și acum se pare că majoritatea parlamentară e dată de PSD aur.
1: Păi și strângeți voturile, că despre asta vorbește
2: asta
1: și Siegfried Mureșan acum.
2: Asta se lucrează în Parlament, o să vedem în zilele următoare.
1: Văd că Grindeanu a cerut până la urmă să vadă programul de guvernare. Parcă. Așa spune că i-ar fi spus la telefon.
0: Depinde ce telefon primește și de la când rest tot e o vrăjeală.
2: Mai sunt și vești bune, că tot ați început emisiunea așa.
0: Tangi, stați puțin. Tangi, cum se numește cârciumea aia nouă de acolo, locul la Beirut? Terasa aia frumoasă.
3: Povgarda.
0: De lângă Don... Cum?
3: Povgarda.
0: Pop?
2: Pop? De pe Tomis?
0: Pov? Pov, da.
2: A luat foc clădirea acum.
0: Așa, așa, așa, da. E adevărat că acolo unul dintre cei trei acționari e soția dumneavoastră?
2: În primul rând nu sunt căsătorii, deci n-are cum să
0: fie. N-are mică prietenă, mai nu se poate, că o cheamă Paris.
2: Nu, nu. Sau nu sunt căsătorii, nici vreo rudă de-a mea sau prietenă, iubită, nu.
0: Nu, n-aveți.
2: Nu este implicat acolo.
0: Dar cine e acolo? Că e un Paris, nu? E fata lui Nicu Paris, prietenul meu de la aeroport și soția care are agenția de turism?
2: Am mai auzit de ei, n-am legătură, nici măcar nu-i cunosc, dar nu trebuie să fim rude. Foarte multă lume mă întreabă.
0: Da?
2: Și vis-a-vis de dezbaterea pe care am făcut-o noi cu Tomis Pietonal, îmi tot spuneau câteva persoane, a, știm de ce vreți să faceți dezbaterea, că e cineva
0: Paris.
2: Care are nu știu ce magazin sau restaurant
0: Paris,
2: Paris.
0: Da. Da, da,
2: știu
0: da.
2: Persoana respectivă doar din auzite, pentru că mă întreabă multă lume, dar nu-i cunosc personal și nici n-am vreo tangență cu ei. Am auzit, dar nu-i cunosc și n-am legătură cu ei. Că spuneam de veștile bune,
0: așa,
2: nu știu dacă ați citit sau nu, dar a anunțat ministrul transporturilor, Radu Miruță, de ieri, faptul că se elimină taxa de pod. E un lucru foarte mare pentru Constanțeni și Dobrogeni, lucru pe care de foarte, foarte mulți ani, chiar zeci de ani, pot să spun că îl tot cerem.
0: Era o mare discriminare, o mare măgărie și o mare nedreptate care se făcea Constanțenilor.
2: În ultimul timp, parcă 19 lei, dacă nu mă înșel, era?
0: Nu-i vorba
2: de
0: pieton.
2: Ca să ieși din județ și să te întorci înapoi acasă, să plătești tot timpul.
0: Domnul Vici, era vorba de transportatorii de marfă, unde le măreau, deveneau necompetitivi pentru prostia aia de acolo. Da?
2: Corect. Plus timpul, plus aglomerație.
0: Și s-a rezolvat? Am auzit la Lavinia o știre. Dar vorbește și tu, mă, mut-o. Mie îmi sparge urechile când suntem amândoi.
1: Păi l-am lăsat pe om să spună ce are de spus. Că dispar taxele de pod peste Dunăre. Că nu doar asta, sunt mai multe care dispar.
2: Și la Hârșova, și la Giurgiu, și la, aici la Cernavod, de la Fetești. Deci asta e
1: de la 1 octombrie.
0: Ai dat știrea.
1: Da, de la 1 octombrie, da.
0: Dar asta ți-am scas să vorbești. Am înțeles, este un lucru foarte bun.
1: Dar să vedem de unde vor lua banii, că erau
0: de
1: bani
0: la rovinietă, se dublează rovinietă.
2: Se recalculează altfel, nu se recalculează altfel, mai ales pentru transportatori.
0: Se dublează rovinietă și până la urmă tot este o mangla guvernului. Știi? Exact cum guvernului convine foarte mult inflația asta, extra, cea mai mare inflație din România, da? Pentru că colectează TVA-ul și acoperă găurile din...
2: În același timp, chiar dacă s-ar împărți taxa, nu s-ar duce doar la Constanța sau la cei care trec podul de la Fetești. Acum se împarte oarecum către toți cei care au mașini.
1: I-ați lăsat pe liberal fără proiectul lor de campanie de 10 ani. Eliminăm taxa de pod.
0: Eu cred că mai mult de 10 ani.
1: Eliminăm taxa.
2: Știți că proiectul acesta a fost introdus când s-a negociat PNRR-ul de Cătălin Drulă. Când
1: era,
2: a fost ministrul transportului.
1: El
2: l-a introdus și după aceea s-au tot făcut amânări. Nu știu dacă ați mai urmărit subiectul. În fiecare an trebuia să se implementeze și tot dădeau amânare.
1: Da, pentru că erau 40 de milioane de euro pe care încasa Cnairu, care nu sunt puțin bani deloc.
2: Radu Miruță, la conducerea Ministerului Transporturilor, a zis, domne, nu mai are rost să amânăm. Proiectul este gata, deja știm să-l implementăm, este totul făcut. Haideți să-l implementăm și, din fericire, nu l-am mai amânat și
0: l-ați întrebat pe domnul ministru cu șoseaua asta expres? Care și asta are vreo 7 ani, cel puțin?
2: Cu șoseaua expres am vorbit, da. Sunt mai multe, cred că 12, dacă nu mă înșel, 12 oferte care sunt depuse de mai mult de un an. Cei de la CNIR au spus că e documentația foarte, foarte stufoasă și că de aia le-a luat atât de mult, că practic la CNIR este proiectul acesta și că urmează să desemneze un câștigător. Problema, cred eu, că ea constă de fapt în fonduri care, dacă țin bine aminte, 1 miliard de euro va costa. Cred că asta e problema, neapărat faptul că nu a fost numit încă un câștigător, dar este un pas. Din ce am înțeles, urmează să fie numit și câștigătorul proiectului și după aceea să găsim. Poate, uitați că a făcut tot, vorbeam de Radu Miruță, a făcut un anunț ieri cu privire la faptul că la reuniunea aceea a ministrilor transporturilor la nivel european, care a avut loc în Dublin, dacă nu mă înșel, acum 2 zile, a pus pe masă ideea de a prioritiza proiectele de infrastructură și de a le sincroniza cumva cu cele militare de infrastructură. Și noi aici la Constanța suntem în cea mai bună poziție în care să atragem fonduri europene sau fonduri din acestea militare pentru proiectele noastre care să aibă o utilitate dublă.
0: Dublu.
2: Le folosești și pentru

0: sau mă rog, cei care conduceau Constanța atunci n-au reușit să ne plaseze printre cele două, dacă nu mă înșel, două județe, cred că la Craiova și la Iași, dacă nu mă înșel, sunt cei mai avansați, și la Constanța a pierdut finanțarea europeană, spitalul regional din Constanța, o să vedem din alocările următoare, 2027, pe bugetul următor, dacă reușim să-i atragem.
1: Doctorul Ionescu, bunul meu prieten, care îmi spunea, bă, Muntene, tu știi foarte bine că în 2000 director la infecțioși era Bonaciuc, prietenul nostru. Deci aveam un proiect pentru regional, trebuia atunci cu Berdu să-l facă, da, până la nivel de șurub, adică până la nivel de tot spitalul era ok, cu studiile făcute, cu tot. Au trecut 26 de ani de atunci. Adică mi se pare destul de jenant. Da, nene, e ok, chinurile facerii, dar prea ne dăm cu piciorul stângul în dreptul, zic eu, și prea trec ani.
2: Stați să le termine pasta pe care le-au început.
1: Ce? Parcurile?
2: Spitalele. Spitalele, că sunt două. Și mama și copilul și ăsta de infecțioase pe care...
0: Acelea țin de... Unul ține de Consiliul Județean, păi mama și copilul, unul ține de local. Dar cel regional trebuie să facă cu fonduri de la, mă rog, de la guvern sau fonduri din PNRR, pentru că e o investiție foarte, foarte mare. Deci acolo trebuie o colaborare mai mare între instituții. Adică nu e suficient doar la nivel local sau județean, trebuie o colaborare inclusiv cu cei de la centru.
1: Mai stufoasă.
0: Și între partide. Pentru că lucrurile astea, ok, poate să inițieze un partid sau o persoană sau o echipă, un proiect, dar întotdeauna finalizarea o să fie făcută cu colaborare, altfel nu ai cum. Altfel doar vorbești despre ele, te lauzi și rămân în sertare proiectele.
1: Din roful dumneavoastră e trecut acolo și partea cu vorbind de pașapoarte,
0: da,
1: pentru că oamenii ăștia pe timp de vară sunt disperați.
2: Pașapoarte diplomatice aveți?
1: Da, și de pașaport. Nu e o prostie, aia era o legitimație.
2: Deci, noi de Malta, aveți pașaporte diplomatice de Malta.
1: Da, dar nu-i pașaport diplomatic, asta nu ești tesca. Tu ești o femeie deșteaptă.
2: Dar glumeam, mă gândeam unde putea să-și-l scoată.
1: Nu, tu trebuia să pui la o imprimantă. Am și eu acasă, dacă vrei, îți dau. Dar la mine cu francmasonii nu sunt cu de aia de Malta, pentru că nu eram cavaler de Malta. Este o vrăjeală mare la nivel mondial care nu are nicio legătură cu insula și cu statul maltez și sunt cavalerii de Malta, na, cum sunt și francomasonii, cum sunt un milion de tot felul de friendship-uri sau cum se cheamă ele. Dar tu ești ca să-mi prezinți, să-mi spui tu, ProTV-ul, că uite, avea un pașaport fals diplomatic și că am sunat la statul maltez și a spus că nu e adevărat, că n-au eliberat așa ceva. Păi sigur că n-au eliberat așa ceva. Și Ec și Sonia, nepoții mei, au diplome de șef, de bucătari. Da? Au diplome de bucătar, de la șef scrie mare, unul în patiserie și unul în dalea. Asta înseamnă că sunt diplome false, că s-a dus la Buenos să se angajeze și n-au putut cu diploma aia. Haide măi, nene. Da, în sfârșit, eu mare...
0: Tot ați adus în discuție cu pașaportul.
1: Noastre, da.
0: Dacă țineți minte, vă spuneam data trecută când a venit aici la radio că lucram noi la un proiect în care să digitalizăm cumva plățile atât la pașapoarte cât și la permise și înmatriculări, mai ales la înmatriculări, pentru că acolo nu exista, și să știți că am reușit și chiar astăzi o să se facă și anunțul public, nu știu dacă cumva s-a dat deja comunicatul de presă, prin care am instalat odată, am pus aparate din acele automate de self-pay, unul fix la pașapoarte în față în Tomis Mall, unul exact înăuntru în incinta serviciului de permise și înmatriculări, și mai mult decât atât, de pe 1 septembrie știți că s-a eliminat plata cash pentru înmatriculări și noi am făcut un model și vă spun că a început să fie preluat la nivel național, inclusiv de colegi din alte județe, din Transilvania, județele mari, în care prima treaptă a fost să eliminăm cash-ul de la ghișeu și până pe 1 septembrie am lucrat să venim cu o variantă facilă la fața locului pentru a plăti absolut toate taxele, pentru că până acum la nivel național se puteau plăti numai permisele și taloanele, dar tot ce ținea din matriculări și sunt vreo 6 taxe acolo, nu puteai să le plătești la aparatele acelea. Noi am făcut în colaborare cu cei de la SelfPay programul acesta și am spus, domne, dacă tot lucrăm la el, hai să nu facem doar pe Constanța, să ne ocupăm de toată țara, ca să nu mai depună fiecare județ în partea același efort. Am lucrat, am făcut chestia asta, am vorbit cu cei de la București și am implementat toate plățile de înmatriculare în sistemul acesta SelfPay. Este valabil acum în toate județele din țară, deci este un proiect pornit de instituția prefectului județul Constanța, așa cum este valabil în toată țara. Am adus un aparat acolo, deci dacă vreți să vă plătiți taxa pentru permis sau înmatriculare, vă duceți, nu mai trebuie să vă duceți la ghișeu, ori la noi direct în sediu, ori în orice mall sau unde mai

0: sunt în magazine aparatele acestea.
1: Foarte bine, e foarte bine, dar nu înțeleg ce trebuie să mă duc la aparat și nu pot să plătesc cu telefonul.
0: Categoric, puteți să faceți și lucrul ăsta, dar cu toate astea să știți că existau, deci opțiunea de plată prin ghiseu.ro există de ani de zile, inclusiv pentru matriculări. Cu toate astea, în Constanța, cel puțin că aici avem datele, peste 95% dintre persoanele care veneau să-și facă înmatriculările plăteau cash. Nu mă întrebați de ce, nu, efectiv oamenii nu plăteau pe ghiseu.ro sau
1: este foarte, celelalte opțiuni. Este foarte ciudat că tot n-am ieșit din Evu Mediu. Bă, nene, nu se poate.
0: Deci opțiunile acelea încă există.
1: În Bonaire, vă dau exemplu, e insulă uitată de Dumnezeu prin Caraibe, nu mai există cash numerar. Adică peste tot și la cârciumă și șpagă o dai tot numerar. Și
2: pe asta vreau să întreb, dar la automatele alea cum dai șpagă?
1: Tot dai, tot acolo, treci acolo, ai un
0: tips. Se elimină și suspiciunile acestea, unul la mână.
2: 10%, 20%.
1: Să trece tips acolo, treci tot cu cardul.
0: A, și important este că am pus și automate prin care se poate plăti și cu cardul. Atât la pașapoarte, cât și la permise și matriculări. Pentru că până acum puteai să achizi cash la ghișeu, dar n-aveai opțiune și de card. Ei, acum se poate și card și cash chiar acolo în cadrul instituției. De ce eu zic că pentru cei care, să spunem că nu știu să se descurce cu telefonul, e un mare, mare plus.
1: Ne-ați promis, parcă ține o minte când ne-a văzut ultima dată, că vă veți interesa. E un proiect de lege cu Red Alert-ul ăla, sau cum se cheamă el. Red Notice. În momentul în care se apropie cu o lună înainte să mi se expire, pentru că eu, de exemplu, carnetul de conducere în Bonaire am aflat că este expirat. Da. Când m-am dus să închiriez mașina, baia mea a zis, băi, de un an de zile tu ești infractor, vezi că e expirat carnetul. Mi-au dat până la urmă mașina pe carnetul soției. Dar atunci am aflat eu că carnetul era expirat. Da.
0: M-am interesat să știți, m-am ținut de promisiune.
1: Așa, și?
0: Deci o să fie introdus atât carnetul cât și cartea de identitate, asta electronică. Da. O să fie introdus noul wallet digital, da? Adică portofel digital, care va intra în România în funcțiune undeva în ianuarie. Este un proiect la nivel european, dar fiecare stat își face propria aplicație. Deci, în România, cel puțin, în primele documente care vor fi introduse în pachetul acesta, în portofelul electronic, practic o aplicație, cum există Google Wallet sau Apple Pay, acolo vor intra documentele de mașină, adică carnetul, inclusiv cu date de expirare și ce spuneați dumneavoastră, o să intre cartea de identitate, urmând după aceea să intre și semnătura electronică, pentru că noile cărți de identitate, știți că am vorbit data trecută, au și semnătură electronică, o să putem să semnăm din aplicația respectivă și după aceea urmează să fie implementate și alte documente în pașaportul respectiv, inclusiv actele de studii, experiența de muncă și așa mai departe. Pentru că atunci când te duci în altă țară, să nu mai stai să le vizezi, să le, să le duci la postilă, să le traduci și așa mai departe, le ai direct în aplicație, sunt recunoscute la nivel european.
2: Dar până la 1 ianuarie lăsați datele dumneavoastră direcției permise de conducere, pentru că vă anunță automat prin SMS sau e-mail când permisul se apropie de expirare. Este deja modificarea
1: permisul
2: asta.
1: Permisul de conducere.
2: Da.
1: Și permisul de bicicletă?
2: A, de bicicletă nu.
1: Hai, dar eu nu mai am mașină.
2: Deci dacă aveți datele, adresa de e-mail sau numărul de telefon acolo la ei, vă anunță.
1: Da, m-a convins domnul primar Chițac, fie în numele lui lăudat, că n-am ce să fac cu mașina în Constanța și are perfectă dreptate. N-am folosește nene la nimic.
2: M-a convins
1: să mă mut de la Reina să revin lângă Brâncovenesc și acum chiar când nu am nevoie de mașină, că vin pe jos. Sau în cel mai rău caz, ia-mă nene, ies pe Bulevardul Mamaia și fac cu mâna, ia-mă nene și găsesc eu ceva ca să mă aducă până aici, până în centru.
2: Ce faceți cu sediul de la înmatriculări până la urmă? Rămâneți cu el pe loc? Pentru că acel pavilion nu se știe, trebuie să intre într-o reabilitare, se întâmplă ceva cu el, înțelegem, de la Consiliul Județean.
1: Da, mai e vârșe comandant?
2: Nu, e în creșterea copilului.
1: Ah.
0: Da.
1: Stați,
0: Marian Secăreanu acum.
2: Așa,
0: șef acolo.
1: Stați mai, uiteți, mai vorbim și noi.
0: Nu știu ce m-ați întrebat.
1: Nu, poate că avem și noi cu cine să vorbim, pentru că cu domnul acela care l-a bătut soacra și și-a lăsat copilul pe drumuri, nu se putea vorbi. Ce te uiți așa la mine, parcă
2: acum,
1: ai văzut un strigot?
2: Acum, după ce a născut, cred că e mai bine.
1: Da? Crezi că e mai bine?
2: S-a reglat hormonal.
1: Are al doilea copil, da. Adică acum, domnule, că te-a bătut soacra, e ok, fiecare mai o palmă de la soacră, e normal, ok. Nu,
2: e reală asta. E reală.
1: Veți afla. Acum vreo 2 ani, el a făcut o nefăcută nevestisii cu copil mic și mai departe, a venit soacră sa când domnul Vârce era în timpul examenului și i-a dat vreo 3 poșete în cap.
0: Nu urmăresc picanteriile.
1: Vă spun, dar nu e nicio picanterie. S-a întâmplat, nu, în oraș. Bineînțeles că și-a luat poșetele în cap omul ăla.
2: Și-a mai făcut un copil.
1: Nu, și-a mai făcut un copil după aia. Nu, partea pe care eu nu o înțeleg. Păi, nene.
0: Și-au făcut efectul poșetele
2: acelea. Exact.
1: Nu, dar te duci după aia la polițistul șef, la inspectorat și depui plângere că te-a bătut soacra. Tu, Dita, mai colonelul de poliție.
2: Plângere lui soacra?
1: Da, da, da, da, da. Și urmărire penală. Nu știu s-a terminat chestia asta. Asta sigur zic. Când am vorbit noi cu domnul comandant, mi-a zis, nu știu, lasă-mă să mă verific.
2: Înseamnă că cel de-al doilea copil e din altă căsnicie.
1: Nu, dar am vorbit la procuratură și la procuratură știu și doamna procuror care s-a ocupat de caz, dar nu știu cum s-a terminat. Da, da, asta mi se pare absurd. Băi, mi-am luat poșetele, le-am luat, tac, dracului din gură, mă fac, nu știu, parați, mă să fac plângerile lui soacră mea că m-a bătut.
0: Să vă spun cu sediul.
1: Hai,
0: sediul de la permise și înmatriculări. Acolo, într-adevăr, există un raport care a fost înaintat către Consiliul Județean și urmează să se decidă care o să fie soluția tehnică. Știți că a apărut și în public că există o variantă în care să fie demolat, să facă de la zero sau să se rezolve punctual problema respectivă. Încă nu avem un răspuns oficial, însă noi de câteva luni de zile, mai ales este în coordonarea mea, împreună cu domnul prefect am vorbit și am stabilit, haide să căutăm
2: îi
0: din
2: mutați
0: timp.
2: La aici unde aveți și pașapoartele că se golește molul ăsta în fiecare zi. Sincer,
0: știu,
2: aveți suficient
0: spațiu. Ideea este că
2: noi trebuie
0: să găsim un spațiu în care nu achităm chirie, pentru că este mai greu cu banii în perioada
2: deci
0: asta.
2: Deci acolo
0: și...
2: nu achitați chirie?
0: Nu. Nu? Nu, avem contract de comodat în ambele părți, deci din banii cetățenilor nu se dă nimic. Da? Okay. Avem un contract pe un termen mai lung și achităm utilități, evident, tot consumul acesta, dar nu și chirie. Suntem puși în situația în care trebuie să găsim un spațiu destul de mare, de peste 300 de metri pătrați, în care să nu achităm chirie. Să știți că am vorbit din timp cu toate centrele comerciale mari din Constanța, absolut toate, și din fericire am găsit deschidere din partea unuia, nu vă spun încă cine și cum, că nu știu dacă ne mutăm. Însă există o variantă, deci chiar în condițiile în care s-ar demola total pavilionul sau nu mai putem să stăm acolo, să știți că există soluții și avem ceva pregătit, dar vedem dacă este cazul sau nu. Da.
1: La ultima discuție care am avut-o cu domnul Mitroi, spunea clar că îl demolează.
2: Da, așa știm și noi.
0: Deci am căutat din timp soluții, tocmai în ideea în care să nu ajungem la punctul în care, domnule, trebuie să eliberați și unde ne mutăm acum. Deci am căutat din timp, dacă va fi nevoie să ne mutăm, avem o soluție discutată și un mediu modern în care să ne mutăm într-un centru comercial mare, parcare mare și toate cele. Parcare gratuită, că e și asta e important.
1: Și eventual să vedeți și niște bani.
0: Asta mai lipsea, sincer. Că în rest am agreat.
1: Dacă tot le luați de asta, aia mi se pare destul
0: de ciudat. În același timp este un câștig pentru toată lumea, pentru că așa am și negociat, centrul respectiv comercial va avea și el un flux de vreo 5-600 de oameni zilnic. Dintre oamenii respectivi o să mai intre în magazin, o să cumpere, deci este un câștig și de acolo. Nu e nimic dubios, să spun așa, de ce ar accepta cineva. Acceptă pentru că au și un câștig indirect de la cetățenii care intră acolo, instituțiile la fel câștigă. Contribuabili care vin acolo, vin într-un mediu modern și cu parcare gratuită și toată lumea câștigă.
1: Primăria plătește la City Mall.
0: Acolo e altceva,
2: și
0: e primăria.
2: Știu, da, primăria.
0: Acolo e primăria, e altceva. Eu
2: și
0: vorbesc
2: aici,
0: despre instituția prefectului.
2: Și aici la Tomis Mall la un sediu, Spitul.
0: Da, dar e altceva. Noi la instituția prefectului, cum avem contractele, le avem contract de comodat.
1: Aia da, sunteți sărăntoși, luați-vă servicii.
0: Nu avem bani, dar uitați că se găsesc soluții chiar și...
1: Primăria e bogată,
0: și fără așa mulți bani.
1: Primăria e bogată, doar ce am schimbat acum soluția tehnică, nu că are cineva de gând să facă stadionul, dar am schimbat soluția tehnică, nene, o punem pe piloni.
2: Da, da, costă cu 50 de milioane în plus, adică...
1: Păi mai dăm încă 50 de milioane, avem o groapă frumoasă, cine mai are groapă de asta vreo? Prăpădiții aia de la Ploiești și-au terminat stadionul, nu 100 de milioane.
2: Cam toți și-au terminat.
1: Da, da, stadioane.
0: Sunt noi am terminat cu demolatul măcar.
1: Cu demolatul nu prea am terminat. O să ducă niște oameni la pușcărie cu demolatul ăla. Pentru că demolatul ăla a fost forțat să-l demoleze ca să ducă la groapa de gunoi aia, ca primăria semneze contractul de 1 milion de euro pentru deșeurile inerte. Da, da. Și o să vedem că nu prea s-a terminat. Ar vrea să termine, dar nu prea
0: cel
1: s-a terminat.
0: Cel puțin fizic, acum cu actele o să vedem
1: păi
0: care
1: nu,
0: sunt consecințele.
1: Păi nu, întrebare. Bă, dacă știi că ești handicapat și că ești ipotent, ce trebuie să-l demolezi, bă, băiatule? Lasă-l dracule până când ai finanțarea, până când ai tot terminat și atunci trebuie să-l demolezi.
0: Așa e, abordarea sănătoasă.
1: Deci de 3 ani noi stăm fără și aveam nocturna aia, vorba lui Lazar, era extraordinară nocturna. Ce ai făcut ea? Da. Bine, din punctul meu de vedere, niciodată nu demolam stadionul ăla. Vreau să fac un stadion, da, Maracana sau ce vrei tu, îl făceam acolo unde vrea să facă parcul. că vrea să facă un parc undeva unde nu are teren.
0: La ieșirea acolo la palazul.
1: El știe. El știe la ce, așa, în condițiile în care are trei parcuri începute și niciunul terminat, da? Acum mai facem un împrumut și pentru parcul ăla. Da, în loc de parcul ăla făceam stadionul acolo, undeva la ieșire din oraș. Nu faci stadionul în mijlocul orașului, nene. Exact ca și spitalul ăsta de infecțioși. Nu trebuia spitalul de infecțioși în mijlocul orașului. E o altă mare prostie. Când spitalul a fost făcut, era marginea orașului, 1930 sau când era. Când stadionul a fost făcut, era marginea orașului. Da. Orașul s-a întins, da. Dacă primăria e condusă de un domn care nu stă în Constanța, stă în Eforie, ce vrei să faci, mă? De unde vrei să le știe el pe toate? Că domnul fi Mafalda. Ați terminat cu îngrănțuirile?
0: La ce vă referiți?
1: La îngrănțuiri. Deci delimitarea, erau vreo trei probleme la nivelul prefecturii cu, și astea erau ale dumneavoastră, ale prefecturii, cu
2: limitele cadastrale.
1: Da, limitarea localităților.
0: O să mă interesez.
1: Nem tu domn, știu, sunteți turist, nu sunteți, am
0: glumit. Nu pot să le știi absolut pe toate. Dacă mă întrebați de pașapoarte și de permise și matriculări ce am în coordonare,
1: știam de la Lavinia. Lavinia mi-a zis, bă, munte, nu mai bate tu câmpii cum îi bate și de obicei, pentru că domnul subprefect se ocupă de buletine și pașapoarte. End of story. Știam, dar nu vă las așa.
0: Permise, matriculări și pașapoarte.
1: Da, dar nu vă las așa chiar liniștit. Bun, cum au fost cu pașapoartele anul acesta?
0: Cu pașapoartele, să știți că în timpul verii am deschis încă un ghișeu în plus și am mers și pe partea de programări și pe partea de ghișeu deschis, în sensul în care dacă vine cineva, are nevoie urgent, nu poate programare peste două săptămâni, cum se întâmplă de obicei, să fie liber. Au fost două ghișee deschise, mai ales că vara se mai întorc cu oamenii din afară, pe unde mai mici sau unde s-au mutat, să-și refacă documentația. Și s-a mers pe ideea aceasta de a avea nu unul, ci două ghișee deschise. Și să știți că s-au rezolvat. Am fost acolo și am colaborat și cu doamna comisar șef de acolo foarte aproape și am reușit să procesăm tot ce era de procesat. Acum s-a terminat vara, o să fie fluxul puțin mai mic, dar s-a trecut cu bine.
1: Domnul Văcaru, ce mai faci? L-ați cunoscut?
0: Nu știu, l-am cunoscut la început o singură dată, fix atunci când am preluat eu mandatul acesta de subprefect.
1: Păi nu era el, nu. El a ieșit la pensie când ieși la Vinsia, Văcaru, prietenul nostru.
2: Cred acum că, niște la ani,
1: 10
2: cred.
1: Ani, cred că acum 10
0: la
1: ani.
0: La cine vă referiți, Văcaru, care era
1: Văcaru,
0: unde?
1: Văcaru, da, era colonel, era șeful de la pașapoarte.
0: A, nu, cred că vă referiți la cineva.
1: Cred
0: nu l-am cunoscut.
1: Mai mult, cred că trăia Iordache, cred că acum vreo 20 de ani, cred.
2: Nu știu, dar are niște ani buni.
1: Eu țin minte că l-am rugat, au fost în 2004-2005, au explodat la gară niște bombe, la gară în Madrid, în Spania. Și aveam o prietenă, o păpușică, care nu mai avea pașaport. Avea nu știu câte ștampile de alea necurate pe pașaport și și-a aruncat pașaportul. Și mi-a zis, vorbește și tu ca să obțin un pașaport nou curat, fără ștampilele care le avea. Atunci erau pașapoarte cu ștampile.
2: Deci în 2005 era domnul Văcaru, era Claudiu Palas prefect, acum 1000 de ani.
1: Sigur că nu l-ați prins, da, nici nu erați născut. Erați născut atunci? Erați născut? Așa.
0: V-aș surprinde, dar sunt în 88 născut.
1: 88, ce bătrân sunt. Și obraznic de tânăr, da. Nu mai spuneți cifre de astea, că o prime misiune.
2: Pe vremea erau la prefectură, acolo în subsol.
1: Da, și ne tăiam. Sigur,
2: acum 1000 de ani.
1: Eu cred că și înainte. E să termin povestea cu păpușica și a zis, doamne, dă-i asta. Nu se poate că la trebuie să mi-l aducă pe la vechi. Păi la vechi are ștampile, pe aia nu se poate, nu se poate. Am întâlnit cu păpușica după 4-5 zile, trebuia să primească cetățenie ceva în ăsta repede și mi-a zis, lasă-o că am rezolvat-o eu. Păi cum ai rezolvat-o tu? Păi m-a costat $300. Mai înțeles? Și eu a rezolvat-o eu. Păcarul n-a vrut, păcarul nu se poate, nu se poate. Uite că s-a putut. Știți că până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Da, uite că sfinții te mai...
0: Zic că a evoluat administrația publică de atunci și se poate mai costă în mod 300. Legal și direct și fără să mai dai telefoane sau bani al cuiva. Chiar se mișcă repede, să știți că în câteva zile vine pașaportul acela pe 10 ani. Deci nu ne referim la un pașaport cu valabilitate limitată, cel de 10 ani în 3-4-5 zile maximum lucrătoare ajunge deja.
1: Da? Deci nu mai sunt probleme.
0: Nu.
1: Cozile sunt mari?
0: V-am spus, acum vara au fost cozi mai mari, dar s-a muncit cu mai multe ghișee.
1: Adică cozi mai mari o rezolvai într-o zi, nu?
0: Da, ACAT. Nu, în sensul în care veneai, depuneai documentele în ziua respectivă și îți venea, cum v-am spus, 3-4-5 zile lucrătoare.
1: Da, adică într-o zi că stăteai și așteptai cu programarea făcută, o rezolvai într-o zi. Deci nu era...
0: Chiar și fără programare, asta zic, chiar și fără programare te duceai, îți asumai că stai la coadă până îți vine rândul, dar rezolvai. Și ăsta e un lucru bun. Pentru că nu toți oamenii au, sau dacă vii de afară, nu știi exact cum stă treaba cu programările sau nu ai timp să stai mai multe zile aici, veneai, stăteai o oră sau cât stăteai la coadă și reușeai să se rezolvi problema.
1: Bine, mai sunt probleme cu pașapoartele astea, cu copiii dintr-o parte într-alta, am întâlnit atâtea specie care nu se puteau rezolva.
0: Și de la un părinte și de la celălalt aprobarea, în cazul în care nu se înțeleg.
1: Nu, sunt destul de spinoase și destul de... Știi că ne-am chinuit noi la Vinia cu pașaportul la... al unei prietene care normal a fost în America, soțul este așa și nu mai țin minte speța, dar știu că până la urmă...
0: Trebuie să ai aprobare de la dacă vrei să ieși cu minorul afară din țară...
1: Nu, asta e clar, nu cu minorul. Ea avea o problemă cu pașaportul ei. La fel, am un prieten din America care vrea copiii să aibă cetățenie și română și așa, ei fiind români, având cetățenie, dar nu se putea. Sunt sensibilități care și legea e puțin cam dubioasă așa și da, până la urmă sper convins că ușor, ușor se rezolvă. În cel mai rău caz că nu se rezolvă, te duci în instanța de judecată și dai în judecată și nu știu ce poate să facă instanța, dar
2: da, durează ceva.
1: Dar mergem în continuare. Am înțeles, deci spuneți că la Constanța treaba e bună. Cu primăriile aveți probleme, nu aveți probleme, nu?
0: Acum, primăriile, să știți că nu, prefectura nu conduce primăriile, ci doar interacționăm cu ele și colaborăm instituțional. Deci în cazul în care, de exemplu, la PNRR s-a făcut o ședință la nivel guvernamental în care, domne, haideți să verificăm fiecare primărie în parte, fiecare UAT, cum este cu programele, cu proiectele PNRR, în așa fel încât până la sfârșitul lunii să fim siguri că este gata. Ce probleme au? Să ne spună stadiul real, nu doar cum declară ei prin hârtie. E real ce ați declarat acolo? Dacă nu, spuneți-ne care sunt problemele, hai să le rezolvăm. S-a făcut lucrul ăsta, s-a vorbit cu fiecare primărie în parte, ne-am uitat care sunt problemele împreună cu domnul prefect, cu domnul subprefect și cu toți colegii din prefectură și de la minister și s-au rezolvat multe dintre ele în modul acesta. În sensul în care trebuie să te implici direct, să pui mâna pe telefon, să vorbești și spune care sunt problemele și să vedem cum se rezolvă. Mulți aveau probleme cu cei de la utilități. Nu puteau să finalizeze proiectul din fonduri PNRR pentru că nu erau conectați la electricitate. Și de ce? Pentru că fiecare cu speța lui și problemele respective. Și s-a discutat unde sunt problemele, unii spuneau cu finanțare, alții că stai că aștept nu știu ce aviz și s-a făcut în așa fel încât marea majoritate dintre ele, cel puțin pe raza județului Constanța, pentru că noi de județul Constanța ne ocupăm, s-au rezolvat.
1: Și ați fost pe Champs-Élysées, unde este Gaz de France, și ați vorbit cu proprietarul de la Gaz de France și le-ați rezolvat. Sau, acum, electricitatea nici nu mai știu, e OTV, erau greci, era OTE-ul la electricitate. Acum este PPC. Este PPC-ul, care este la ce e.
0: Cred că tot italian, dacă nu mă înșel.
2: Italieni sunt, da.
1: Tot
2: da.
1: Italieni? Da. V-ați dus întreabă, la Milan.
0: Italian, cred că s-a schimbat.
2: Vă întreabă o doamnă care vă ascultă dacă portofelul digital nu poate fi atacat la fel cum s-a întâmplat cu sistemul celor de la cadastru, fiind totul digital.
0: Din fericire, nu. Acolo era vorba despre un site, un site care...
1: PPC-ul sunt greci, OTE-ul, v-am zis eu că tot greci. Grec,
0: okay.
1: V-am zis eu că tot...
0: Știați mai bine.
1: V-ați dus la Atena.
0: Enelul era, Enelul era de la Italia.
1: Domnul vice, ce spuneți dumneavoastră din respect, că tac din gură și nu zic nimica, nu se poate, nene, nu se poate că alea nu mai sunt românești, nici ne vorbești cu un, dacă vrei, o primărie are o problemă și tu, dita mai prefectul, cum se întâlnea pe vremuri, îi dădea telefonul Șerbănescu, Șirbulescu, Șerbănescu, da, care s-a ocupat de asta. Bă, vezi că acolo e, du-te și tu mai trimite mașina. Acum nu mai ai cu cine să vorbești. Acum vorbești cu un robot și spune, press one if you are alone, press two if you are prefectură și please la repetere.
0: Ca consumator, știu că și eu mă lovesc de chestia asta.
1: Deci nu ai cu cine să vorbești, la tu telefoane. Dita mai prefectul, faci chiar nu mai cu cine.
0: Există un dialog direct la nivel de prefectură, dar ca și consumator și eu trec prin același robot și stau...
1: Nu, dar ca prefectură, pentru că
0: se poate
1: la americani se spune că se cheamă lobby, la noi se cheamă trafic de influență. Eu tâmpenii, că tot lobby nene, că m-am dus pentru primăria aia care e în slujba la cetățenii aia și mai departe. N-am făcut pentru mama mea din 2003.
0: Nu, nu e nici măcar de lobby, în sensul în care este un proiect deja contractat și să vedem unde sunt problemele și hai să le rezolvăm.
1: Păi dacă ei nu se mișcă, ce le faceți? Le dați în judecată, că altceva nu aveți. Vă duc ca prefect, faci chelou.
0: S-au mai mișcat, s-au mai rezolvat.
1: Ce mai face domnul Picoiu?
0: Un pic e foarte bine.
1: L-au schimbat.
2: Acum o săptămână aștepta să plece acasă.
1: Păi da, l-au schimbat.
0: Când o să ne schimbe, o să ne schimbe cel mai probabil, dacă va fi, depinde de majoritate, o să ne schimbe împreună. Dar depinde cum se va face majoritatea respectivă care va forma noul guvern. Există o majoritate, cum am zis la începutul emisiunii, o majoritate clară în Parlament, AUR și PSD. Ei schimbă legile... Practic au majoritate
2: s-a văzut deja.
0: Cu siguranță, dar nu vor să intre la guvernare sau cel puțin nu voiau până acum să-și asume public că sunt la putere
1: păi
0: cu
1: nu
0: AUR.
1: Nu vrea Nicu Șordan, a zis că nu fără ăla. Vrea fără ăla, dar mi se pare la
0: multe, până acum nu s-a găsit nicio soluție, s-au propus foarte multe variante.
1: Nu, dar vă întreb pe dumneavoastră, da. Care oricum sunteți mai luminat decât noi, da? Fiind vicepreședinte și la... Dom'le, nu e anticonstituțional să spui că te mandatezi pe tine să faci guvernul, dar nu cu ăia. Că ăia sunt extremiști.
0: Constituțional nu cred că poți să împiedici pe cineva. Eu nu spun că ar trebui să facă lucrul ăsta. M-ați întrebat strict tehnic. Constituțional nu ai o restricție în sensul acesta. Însă trebuie probabil, din punct de vedere politic, să ții cont și de părerile mai multor factori.
1: Eu i-am spus și nevestii mele că trebuie să plec într-o delegație cu o păpușică și n-a fost de acord.
0: Aia e marea problemă.
1: Că nu-i de la AUR. Poți să plec.
0: Astea sunt problemele adevărate în viața
1: de zi cu zi. Poți să fac un weekend cu ea. Că nu-i de la AUR. Nu, că e auristă, știe, fără AUR. Nu, cu ea nu vorbesc.
0: Deci n-aveți scăpare indiferent ce
1: faceți. Păi mai încercat, vă, două, trei, până la urmă. Mai încerc, că nu renunț. Am înțeles, mi se pare destul de... Așa cum se mișcă deștepții ăștia de guvernanței noștri, eu cred că până în 2028 o să rămână tot domnul Bolojan premier.
0: Mă îndoiesc, pentru că ai nevoie de o majoritate atunci când faci bugetul, atunci când faci rectificări bugetare. E complicat să facă bugetul, adică tu să ai guvernarea, pe de-o parte toată lumea se uită la tine și așteaptă soluții la problemele pe care le avem cu toți în viața de zi cu zi, pe de altă parte Parlamentul, care este majoritar PSD și AUR, îți spune piedici. Deci, cumva trebuie guvernul să aibă și majoritate în Parlament. Cum o să fie el constituit cu alianțele
1: aveți
0: de rigoare?
1: Perfectă dreptate. La teorie, toată lumea, de 4 luni, de 5 luni...
0: Alegeri anticipate. Poate nu o soluție care domnule. Să deblocheze
2: păi,
0: situația.
2: Asta e o soluție să se deblocheze.
1: Nu spunem un pariu. Nu o să fac nicio alegere. O să mai pleacă Ziftin Mureșan. Eu am înțeles acum că s-ar putea din nou să primească mandat Eugen Tomac. Eugen Bolojan. Păi Bolojan e ce? Bolojan dar în beșcă. Bolojan vrea să plece, pentru că dacă vrea să plece, își dădea a doua zi demisia, nu mă vreți.
2: Oricum, parcă le citeam dimineața că va fi în echip, dacă va trece guvernul Mureșan, va fi vicepremier.
1: Eu cred că premier va fi. Păi Mureșan se duce la Madame
2: Trei vicepremier cu portofoli.
1: Madame, se duce la Madame Merkel și tot domnul Bolojan va fi în continuare premier sub o altă, rebranduit, spuneai tu, lifting.
0: Majoritatea o facem noi aici în România, indiferent ce susținere are fiecare partid din afară, în sens, din afară mă refer în Europa, că noi suntem practic un stat din Uniunea Europeană. Nu e nimic greșit să ai susținere din partea Uniunii Europene sau alte state din Europa. Da, problema e când
1: parte.
0: O primești mai din Est,
1: nu,
0: din
1: da
0: Rusia
1: faci,
0: și din alte,
1: da
0: din alte
1: faci,
0: părți.
1: Parte
0: care sunt
1: din,
0: împotriva României.
1: Da, dar faci parte din PPE, faci parte
0: corect,
1: din...
0: Corect, asta spun, că fiecare partid din România face parte dintr-un grup parlamentar familie, din Parlamentul European. Deci nu e nimic greșit să ai susținere, fie că ești PSD, USR, PNL și așa mai departe.
1: Care sunt problemele actuale ale prefecturii Constanța?
0: Problemele actuale ale prefecturii? Păi...
1: Păi că n-aveți sediu, în primul rând.
0: Da, asta voiam să... Odată cu sediul, faptul că Palatul Administrativ, acolo unde își desfășoară activitatea și Consiliul Județean, și Primăria Constanța, și Prefectura, o să intre în reabilitare.
1: Fie să vă fie Palatul, ăla e palat?
0: Așa se numește, clădirea. La Tomis numărul 51.
1: Clădire,
0: așa o fi însă numele.
2: Paris, mutați-vă aici că s-a eliberat consulatul rus. E gol!
0: Prea multe microfoane, cred, acolo.
2: Tot am stat, dar cu e clădirea aceea? Cine trebuie să ocupe? A cui este?
1: A lui Putin, a cui vrei să
2: nu
1: fie.
2: Nu e al, e a noastră.
1: Nu, nu, nu, au cumpărat-o ei.
0: De obicei, au de cumpărat-o obicei, ei. Da, se
2: serios?
0: Cumpără ambasadele, deci, consulatele, deci, nu știu exact statutul juridic
1: și,
0: al
1: și noi ambasadele acestea, care le avem, indiferent unde de sunt, sunt cumpărate,
2: sunt cumpărate
0: de guvernele.
2: A, deci ai clădirea lor?
1: Da, deci nu poți să te bagi abuziv în ea, dacă cumva te strecea.
2: Păi dacă e gol
1: acolo. Păi nu, dar azi am câte microfoane.
2: Au rămas microfoanele.
1: Câte microfoane și camere au acolo.
0: Cu siguranță o să identificăm o soluție. Dar deocamdată nu există o variantă foarte clară, dar va trebui să ne mutăm și noi și Consiliul Județean și Primăria, fiecare va trebui să-și găsească sedii noi, cel puțin câțiva ani.
1: Consiliul rămâne și clădirea e foarte bună.
0: Să rămână, dar tot se reabilitează. O să se întoarcă acolo după ce se reabilitează. Da,
1: da, da, ok.
0: Și prefectura va rămâne, să știți. După ce se reabilitează clădirea respectivă, instituția prefectului Constanța tot acolo o să aibă...
1: Cea mai frumoasă clădire a Constanței după casino e Muzeul Național, care a fost Primăria Constanței.
2: Și e în reabilitare.
1: Frumos. Da, nu mai sper, eu nu știu de ce nu i-a băgat la pușcărie pe oamenii aia care au dat cu lavabil nene pe el.
0: Știți unde a mai fost Primăria Constanța, apropo? La Muzeul de Artă Populară.
1: Artă Populară, da, știu.
0: Am aflat și eu de la domnul muzeograf Cealera, în tururile sale. Nu știam aspectul ăsta, deși...
1: Urmăresc
0: de mult timp toate subiectele legate de peninsulă.
1: Prima dată a fost acolo, după care a făcut o poștă, după care au făcut o poștă, după care primăria s-a mutat în clădirea nouă, în aia care e foarte frumoasă. Și muzeul ăla e foarte frumos, dar e și foarte mic. Adică față de Muzeul Național din Piața Ovidiu, care arată foarte frumos și are și cap de perspectivă și are de toate. Dacă acum Mitroi o să-l reamenajeze, sper ca să coade din toată inima, pentru că ei avea o structură de fațadă cu de-aia, cu mică, știi, care strălucea. Mă, pe aia nu dai cu lavabil, mă, cretinule, tâmpitule, care ai fost tu tâmpit. Da? S-au apucat și au dat cu lavabil de la alb, așa, grotesc, da? Arată urât. E foarte frumoasă clădirea. Nu știu dacă mai avem clădiri mari și spectaculoase în Constanța.
0: Mai sunt, dar sunt private.
2: Sunt private, da.
1: Da?
0: Ar mai fi Casa Culei, care a intrat deja în reabilitare. Este firma aceea de oliene, care mai are vreo 3-4 clădiri prin peninsulă.
2: Mari, frumoase, reabilitate.
0: Da.
2: Și,
0: da,
2: alea.
0: Și chiar pe Nicolae Titulescu, acolo au încă 3 clădiri. Cea din fața clădirii Casa Culei, pe care au reabilitat-o și arată foarte bine. Una de pe colț, unde era vechiul cabaret, vis-a-vis de Casa Culei. Și mai jos este clădirea unde era înainte niște instituții publice.
2: Inclusiv
0: era și poliția. Și, da, au fost deja reabilitate. Am înțeles că o să fie la un moment dat
2: curtea de colț.
0: Ceva cu... Nu, clădirea respectivă. Funcțiunea va fi undeva pe turist, ceva pe turist.
2: Dar și mai curtea de conturi se mută acolo.
0: Curtea
2: pe
0: de
2: Titulescu.
0: Conturi, pe Titulescu?
2: Da, da, se mută de aici.
0: Curtea de conturi, poate în clădirea aceea cu...
2: Unde a fost OMD-ul? A Consiliului Județean.
1: Păi și vila Șuțu?
2: E un curs de reabilitare, da.
0: Vila Șuțu este privată. E privată și se mai fac câteva evenimente culturale acolo
2: și
0: în fiecare vară.
2: Și fostul hotel,
0: dar...
2: tot de pe Titulescu, pe care l-au cumpărat...
1: Veridușu.
2: Da? La fel,
0: intim,
2: se reabilitează intimul, da?
0: Cea mai frumoasă stradă din Constanța, din punctul meu de vedere.
1: I-a mâncat zilele.
2: Și mai e Palatul Navigației, care și ea se apropie de reabilitare și va fi parte din sediile primăriei, că se mută în două locuri primăria.
1: Foarte
0: la Casa Căsătoriilor și la Palatul Navigației.
2: Deci o să aveți suficient loc.
1: Și
0: acolo este de primărie, noi la prefectură nu avem treabă cu sediile primăriei.
2: Păi da, dar se eliberează acolo, că nu mai rămâne primăria deloc aici. Nu
0: păi se eliberează, dar în sensul în care clădirea va intra în reabilitare.
1: Nu, și oaia Consiliul Județean cu tot. A, trebuie să aibă primărie. Din punctul meu de vedere, cea mai frumoasă e fosta... E și impunătoare, prezintă și respect, are și istorie, are și pedigri și are...
0: Care clădirea?
1: Nu, clădirea Muzeului Național, din Piața Ovidiu.
0: Aia cred că cea mai frumoasă. Funcția potrivită e asta de acum, cea cu muzeul, adică... Primăria?
1: Păi a făcut muzeul Casino. Casino a scos balerinele și...
2: Păi ăla nu-i muzeul, e un muzeu imersiv, o panoramă.
0: Un
2: aici
0: cultural,
2: de...
0: să spunem.
2: Da, ăla e așa.
1: Păi nu vezi că le-am întors pe toate? Deci Casino a devenit muzeu, muzeul a devenit păcănelele care au fost desfințate s-au mulțit peste noapte în Constanța.
2: Păi să bage păcănele aici la Casa Albă,
1: ar fi
2: centru.
1: O idee minunată. Da. Aia bagă la păcănele acolo.
2: Fac la bani acolo de... Nu-i nicio școală aproape, nu-i nicio grădință, nu-i nicio biserică.
0: Da, era o șansă să scăpăm și de păcănele și în Constanța, dar s-a decis până la urmă că nu sunt așa de rele. Cel puțin așa a decis majoritatea.
1: Nu sunt rele, eu cunosc patru persoane.
0: Domnul primar, nu știu, noi susțineam ideea asta, știți că este un proiect lansat de USRL la nivel național și după aceea, mă rog, indiferent de culoarea politică, fiecare primărie a luat o decizie în sensul ăsta și majoritatea au început să le interzic. Asta susțineam și noi pentru Constanța, însă domnul primar am văzut că a avut o altă abordare.
1: Hai,
0: și
1: nene, că doar acum 3 luni și-a luat unul, a vrut să și-a fost tentativă de suicid la City. Pierduse toți banii la casinoul de deasupra și-a luat gât. Adică probabil că domnul primar nu știe cât sunt nenorociți, cât și-au pierdut familiile, și-au pierdut tot ce au agonis, au rămas pe drumuri la păcănele. Dar...
0: Însă la cazino e bine că nu s-a întors funcțiunea aceea inițială cu cazinoul și cu jocurile de noroc, pentru că nu mi se pare că ar mai fi potrivită în vremurile astea pentru clădirea simbolului a Constanței.
1: Da, dați-mi telefon și la Grand Casino de la Monte Carlo și spuneți-le și lor. Și la fel, sunați și la Moulin Rouge și la Crazy Horses la Paris. Băi, desuieților, băi, papagalilor, băi, băgați și voi acolo, muzeul submersibil.
2: O grămadă de clădiri cu care să se laude. Știți foarte bine și afumau pereții. Până recent au gătit, au frituri înăuntru în casino.
0: Da. Eu mă refer la faptul că noi nu avem luxul de a avea zeci de clădiri istorice reabilitate la nivelul cazinoului, cum au cei din orașele menționate de dumneavoastră și alea puține pe care le ai, totuși, hai să nu
1: deci
0: le facem
1: nu
0: cazinoul și păcăneală.
1: Nu vreau să fim farisei, nu vreau să fim prefăcuți, nene, cazinoul e cazinou, da, dacă este cazino, dacă și comuniștii aia căzuți în cap, nu mai vorbesc de elitiști din perioada interbelică, aveau cazino cu cabaret, cu femei dezumanizate care dansau topless.
0: Există și acum.
1: Unde?
0: La cazino.
1: Dezumanizate?
0: Dezumanizate. Moderne.
2: Spectacol.
0: Moderne și respectate.
1: E
0: un spectacol, da.
1: Și un pahar de șampanie.
0: Dar sunt spectacole.
1: Da, sunt spectacole.
2: Dar nu poți să duci slot mașina acolo, păcănele. Duci și o ruletă, o ceva.
0: Ați intrat măcar de curiozitate. Eu nu joc la păcănele, dar am intrat de curiozitate de-a lungul anilor și nu cred că vrem să avem genul ăla de atmosferă în cazinoul de pe fața Constanței.
1: Ne închide Las Vegas-ul și închide Grand Casino unde am intrat. În Grand Casino Monte Carlo am intrat și am intrat în cazino. Aia toți sunt căzuți în cap. Ați venit dumneavoastră cu nu vreau cazinouri. Domnule, face parte. Hai că s-a terminat emisiunea. Bucurați-vă și fiți fericiți. Dedicația.
0: Am scăpat de taxa.
1: Dacă cumva have you seen my wife, Mr. John, dați-mi un telefon, domnule subprefect. Cred că e cel mai curtat holtei al Constanței. E tânăr, e milionar în euro, e viitor primar de Constanța, e așa. Dedicația, Bee Gees, dacă ai văzut nevasta domnului subprefect Paris, dă-ne un telefon.

0: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu. Ascultați radiojurnalul pentru început. Principalele. Economia trebuie să crească mai mult decât datoria. Vrem un stat modern, eficient, care să servească mai bine cetățeanul. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat direcțiile pe care le va urma dacă executivul propus de el va obține votul Parlamentului. Provinieta în România va ține cont de la 1 octombrie de clasa de poluare euro a vehiculelor. Mașinile mai vechi și poluante vor plăti mai mult, taxa de pod se desființează. Președintele României va vorbi peste 3 ore de la tribuna Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Nicu Șordan va prezenta la New York intervenția națională a țării noastre. Vreme rece astăzi cu ploi și vânt alert în mai multe zone. La București acum sunt 16 grade Celsius. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat astăzi că are în mod oficial sprijin politic de la PNL, USR și UDMR și că va avea întâlniri în următoarele ore cu grupul minorităților naționale și cu președintele PSD Sorin Grindeanu. El a mai spus că programul de guvernare cu care se va prezenta în Parlament nu prevede majorare de taxe sau impozite. Cu detalii, în direct, redactorul nostru Alina Stănuță. Bună ziua!
1: Bună ziua! Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, arăta că va propune un guvern cu agenda ambițioasă de reformare și modernizare a României, cu un caracter clar pro-european. Este evident că România intră acum într-o nouă etapă de creștere economică și creare de locuri de muncă, mai spunea Siegfried Mureșan, care menționa că este important să fim responsabili.
2: Obiectivul meu este ca economia să crească mai mult decât datoria în România. Dacă economia crește mai mult decât datoria, atunci putem duce această povară a datoriei publice. Dar dacă deficitul ar rămâne mare și dacă datoria ar crește și în anii următori mai mult decât economia, atunci povara pentru oameni ar fi tot mai mare, iar eu vreau ca banii să ajungă la școli, la spitale, nu pe plata de dobânzi de către statul român. Vrem un stat modern, eficient, care să servească mai bine cetățeanul. De aceea guvernul pe care îl voi propune va avea doar 3 viceprim-ministri, toți cu portofoliu.
1: După ce ieri a discutat cu parlamentarii PNL și USR, în această dimineață premierul desemnat Siegfried Mureșan s-a întâlnit și cu parlamentarii UDMR. Liderul Uniunii Kelemen Hunor menționa că discuțiile pe noul program de guvernare vor continua.
3: Noi am spus că trebuie un program de guvernare pentru 2 ani de zile. Acest lucru ce înseamnă până la urmă? Că nu poți să faci un program de guvernare hiperambițios, fiindcă nu ai timp la dispoziție. Cea mai mare concentrare e pe deficitul bugetar, pe fiscalitate și pe stimularea economiei, fiindcă fără creștere economică, pe termen scurt, pe termen mediu, e aproape imposibil să reduci deficitul și să și asiguri pentru cetățenii acel confort de care au nevoie. Noi am ținut mult să există și prevederea privind legea salarizării, dacă se poate să încercăm să trecem pe sfârșitul anului și adoptarea bugetului pentru 2027, indexarea pensiilor în 2027.
1: Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a spus că își dorește să aibă un dialog civilizat cu PSD și să găsească o cale de colaborare pentru susținerea cabinetului său, iar în cursul zilei va avea o întrevedere și cu reprezentanții minorităților naționale.
0: Mulțumesc, Alina Stănuță. Subiectul privind formarea noului guvern va fi dezbătut după radiojurnal în emisiunea Probleme la zi. Românii rămân pesimiști în privința economiei, dar datele din noua ediție a indexului sentimentului economic New Money in Scope indică o ușoară stabilizare a percepțiilor. Sunt mai multe intenții de economisire și de consum decât în urmă cu 3 luni, chiar dacă așteptările legate de prețuri și situația economică rămân predominant negative, explică Iulian Olescu.
4: Conform analizei, sentimentul economic rămâne negativ, dar nu se mai deteriorează în ritmul din ultimii ani. Indexul general a urcat ușor până la minus 38,1 puncte, iar autorii studiului vorbesc mai degrabă despre o stabilizare a neîncrederii decât despre începutul unui val de optimism. Prețurile sunt principala sursă de îngrijorare. 86% dintre români se așteaptă la noi scumpiri, iar 6 din 10 oameni spun că simt că au puțin sau foarte puțin control asupra propriei situații economice. În același timp, comportamentul începe să se schimbe, crește disponibilitatea pentru economisire, dar și intenția de consum, ceea ce poate indica faptul că populația începe să se adapteze la noul context, fără să considere că acesta s-a îmbunătățit fundamental, remuște Furac, director general în Scop.
5: Datele poate nu sugerează neapărat intrarea într-o curbă de optimism accentuat, ci începutul unei adaptări comportamentale la un mediu economic perceput ca dificil și persistent, dar în orice caz o stabilizare evidentă în raport cu o tendință tendință accentuată în ultimii 2 ani.
4: Prudența rămâne însă dominantă. Mai mult de jumătate dintre cei chestionați spun că vor cheltui mai puțin în următoarele 6 luni, iar jumătate nu văd o îmbunătățire a situației economice în viitorul previzibil.
6: Vremea astăzi la Constanța va fi ușor mai rece decât în mod obișnuit la această dată. Cerul va fi temporar noros și vor fi posibile averse slabe. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări trecătoare, iar temperatura maximă se situează în jurul valorii de 20 de grade. 18 grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.

0: więcej. Radio Sky FM.
1: Am devenit foarte atractiv pentru Coreea de Sud și, în general, și Japonia, paradoxal și Taiwanul. De ce? Pentru că noi avem un avantaj. Ei, țările din Extremul Orient, ca să aducă marfă în Europa, n-au cum să evite canalul de Suez. De la Port Said, care este portul mediteranean al canalului de Suez, până la Constanța, sunt 4 zile de navigat. De la Port Said la Rotterdam sunt 14, chiar 14 jumate. De la Port Said la Gdansk sunt 18. Deci iată că avem un avantaj, pentru că, vedeți, diferența asta de zile în ce înseamnă navigație înseamnă o economie de vreun sfert de milion de dolari. E mai bine să vii la Constanța decât să te duci la Rotterdam. Problema noastră, la care văd că se lucrează din fericire, infrastructura. De exemplu, cei din Far East, din Extrem Orient, au înțeles poziția României la Marea Neagră, au înțeles că la un moment dat războiul din Ucraina va avea o finalitate, au înțeles că domnul Putin nu este Duncan MacLeod, adică nemuritorul, au înțeles că există piață în zona Mării Caspice, da? Că vorbim de, bine, Georgia la Marea Neagră, Azerbaijan, Turkmenistan, Kazakhstan, au înțeles că e o piață aici, plus Europa Centrală și de Est. E, aici rămâne ca noi să profităm de aceste lucruri.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM. Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: În context, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Bun regăsit și astăzi sunteți în context. Discutăm despre taxele care dispar. De fapt, să vedem dacă vor dispărea, pentru că în acest moment e un haos cu toll-ro. Cel puțin taxa pe kilometru pentru camioane este în aer cu doar câteva zile înainte de aplicare, adică cu 1 octombrie. Taxa de pod de la Fetești dispare, dar veți vedea că birocrația rămâne. De la 1 octombrie șoferii scapă așadar de taxa de pod de la Fetești. Vestea bună se oprește aici, pentru că tot de la 1 octombrie intră în vigoare acest sistem nou, ceva mai complicat, care riscă să lase mii de transportatori exact acolo unde nu vor să fie, între litera de lege și imposibilitatea tehnică de a o respecta. Și să luăm puțin lucrurile pe rând. Rovinieta nu dispare, se schimbă, de acum prețul ei nu va mai fi fix, ci va ține cont de cât de poluantă este mașina, de norma euro pe care o are, dar și de cât timp circulă sau staționează pe drumurile naționale. Cine nu poate dovedi ce normă de poluare are mașina, este automat trecut la euro 0, adică plătește cel mai mult. E o schimbare care sună logic pe hârtie: poluezi mai mult, plătești mai mult sau poluatorul plătește. Problema e alta. Alături de rovinieta apare acest toll-ro, un sistem separat pentru camioanele de peste 3,5 tone și aici e nodul. Sistemul acesta a fost testat public abia din 16 septembrie, cu doar câteva zile înainte de a intra teoretic în vigoare, iar CNAIR-ul, compania care administrează drumurile, spune negru pe alb că perioada de testare cerută prin contract durează minimum 4 săptămâni. Făcând un calcul simplu, chiar și în cel mai optimist scenariu, testarea nu se poate încheia mai devreme de jumătatea lunii octombrie. Adică la data la care legea spune că trebuie aplicat tariful, sistemul care ar trebui să-l aplice e, cum se spune, în fază de probă. NAIR-ul a cerut încă din 7 septembrie ca Ministerul Transporturilor, dar și Guvernul, să amâne aplicarea până la 1 aprilie 2027 acestui sistem. Motivul e simplu și de fapt greu de contrazis: nu poți sancționa pe cineva că nu plătește o taxă când nu există fizic un instrument prin care să o poată plăti. Iar acum câteva zile, săptămâna trecută, adică pe 18 septembrie, NAIR-ul spunea acest lucru într-un comunicat, după vreo 10 zile de tăcere din partea Ministerului Transporturilor. Practic, aproape jumătate din timpul rămas până la termenul legal, care s-a scurs fără niciun răspuns. Ce înseamnă asta concret pentru transportator? Înseamnă că de la 1 octombrie ar putea fi obligat prin lege să plătească un tarif, dar fără să aibă cum. El riscă amenzi pentru obligație pe care pur și simplu practic n-are cum să-și o îndeplinească. NAIR-ul spune la fel de clar: nu se va aplica o sancțiune printr-un sistem în faza de pilot. Dar asta e o promisiune, cum să zic eu, administrativă și nu o garanție legală. Legea, dacă rămâne neschimbată, spune cu totul altceva. Soluția vine cumva tot de la CNAIR și sună cumva simplu și la îndemâna Parlamentului, adică o prorogare, o amânare a termenului prin procedură de urgență, așa cum s-a întâmplat și în iunie, când o lege similară a fost adoptată în doar 2 săptămâni. De aceea, Compania Națională de Infrastructură Rutieră insistă că nu e o problemă politică, ci una pur tehnică, și cere sprijin indiferent de cine ar iniția amânarea. Chiar și patronatele din transporturi cer același lucru: o perioadă de conformare, fără amenzi, cât timp sistemul este încă în teste. Deocamdată însă guvernul, ăsta interimar, are mâinile relativ legate, pentru că nu poate emite ordonanță de urgență, dar poate avea un rol, poate răspunde oficial solicitării companiei de infrastructură rutieră, poate aviza suplimentarea de posturi cerută încă din martie și poate susține chiar și politic o inițiativă parlamentară de amânare, pentru că așa interimar cum e, guvernul este format din reprezentanții partidelor. Dincolo de detaliile tehnice, cine plătește, cât în funcție de ce normă de poluare, ce este STRR, ce e SETRE, miza reală a acestei povești e simplă. Administrația a construit un sistem de taxare rutieră, dar nu a sincronizat calendarul birocratic cu cel tehnic, cum s-a mai întâmplat și în alte situații. Iar rezultatul e un gol legislativ, un vid legislativ, în care intră de la 1 octombrie transportul, în special ăsta de marfă, că la el aici va fi problema, nu la transportul rutier. Feteștul scapă de o taxă de pod, e adevărat, dar povestea mare, cea care privește mii de șoferi profesioniști, e departe de a fi una simplă și rămâne în continuare de văzut dacă Parlamentul va găsi în următoarele zile aceeași viteză de reacție pe care a avut-o în iunie sau dacă, nu știu, tăcerea va deveni din nou problema celor care conduc zi de zi pe șosele. Rămâne încă incert dacă Tool RO va fi aplicat de la 1 octombrie sau dacă termenul se va prelungi până în aprilie, 1 aprilie, ceva de genul acesta și nu e o păcăleală, așa cum a solicitat de altfel CNAIR-ul. Luăm o scurtă pauză, rămâneți în context, revenim!

0: în context cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Bun, ne-am întors. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte că ci-au trecut deja vreo 2 ani de la incidentul care a avut loc la Beach Please, festivalul de la Costinești, în care a fost implicat artistul Wiz Khalifa. Ei bine, el s-a ales cu un dosar penal care a stat mult timp aici în instanțele din Constanța, un dosar care, iată, acum ajunge la București. Deci nu se închide. 2 ani, da, cam așa au trecut de la acel moment când pe scena festivalului Khalifa a prins o țigară cu cannabis în fața a mii de oameni. Și iată, povestea juridică tot nu s-a terminat, de fapt, tocmai a primit, dacă putem spune așa, o nouă întorsătură, după ce în alta curte de casație și justiție a decis cu majoritate de voturi ca dosarul rapperului să fie mutat de la Curtea de Apel Constanța la Curtea de Apel București. Este o decizie definitivă, fără cale de atac, așa că discuția despre unde se judecă dosarul s-a încheiat oficial, rămâne însă discuția despre ce se judecă mai departe. Să reamintim pe scurt drumul acestui caz, pentru care câteva cotituri interesante. Vă spuneam că totul a pornit în 2024 la Costinești, când Khalifa a fost surprins consumând cannabis chiar pe scenă, a fost trimis în judecată în octombrie același an pentru deținere de droguri de risc pentru consum propriu, iar prima instanță, Tribunalul Constanța, a fost relativ blândă și a aplicat o amendă penală de 3600 de lei. Practic, un verdict care spunea a greșit, dar nu la nivel de infracțiune gravă. Numai că procurorii DIICOT nu s-au mulțumit cu atât și au atacat decizia, iar Curtea de Apel Constanța le-a dat dreptate într-un mod destul de dur, dictând 9 luni de închisoare cu executare pentru Khalifa. Diferența dintre cele două verdicte, de la o amendă de câteva mii de lei la închisoare efectivă, arată cât de mult poate cântări o cale de atac bine motivată și cât de diferit pot interpreta instanțele practic aceeași faptă. Wiz Khalifa n-a acceptat sentința și a depus o contestație în anulare, iar acum, chiar înainte ca acea contestație să fie judecată pe fond, a cerut și a obținut strămutarea dosarului în București. Practic, artistul a considerat că are motive să nu aibă încredere că procesul s-ar desfășura corect la Constanța, instanța care de altfel l-a și condamnat la închisoare. Interesant e că decizia în alte curți de casație și justiție nu a fost unanimă, a existat o opinie separată care susținea exact contrariul, că cererea de strămutare a trebuit respinsă ca nefondată. Cu alte cuvinte, chiar și în interiorul completului de judecată, iată, au existat păreri împărțite despre cât de justificată este mutarea dosarului, însă, așa cum spuneam, majoritatea a decis totul în favoarea strămutării dosarului. Ce înseamnă practic această strămutare? În primul rând, un nou început procedural, încă dosarul o ia de la zero cum ar veni, ajunge acum la Curtea de Apel București, care va trebui să analizeze contestația în anulare depusă de artist. Cheltuielile de judecată se precizează că rămân în sarcina statului român, iar dincolo de aceste tehnicalități, dacă vreți, de ordin juridic, cazul rămâne interesant din cel puțin două motive. Primul ține de miza simbolică sau simbolistică, un artist internațional condamnat pe teritoriul românesc pentru o faptă comisă în fața unui public numeros la un festival cunoscut. E genul de caz care, dacă vreți, testează în practică seriozitatea și consecvența sistemului judiciar românesc. Iar al doilea motiv ține chiar de parcursul acestui dosar, de la amendă la închisoare cu executare, iar acum la o schimbare de instanță. E un traseu care arată poate cel mai bine decât orice discurs cât de complicat și cât de lung poate să fie drumul unei cauze penale în România, chiar și atunci când faptele în sine nu sunt disputate. Acum rămâne de văzut cum va judeca Curtea de Apel București acea contestație în anulare, dacă pedeapsa de 9 luni cu închisoare cu executare va fi menținută, dacă va fi redusă sau dacă apar elemente noi care să schimbe complet cursul dosarului, fiindcă niciodată nu se știe. Cert este că, indiferent de verdict, ecoul acelui moment de pe scena de la Costinești din 2024 se simte cumva și astăzi, la aproape 2 ani distanță, și judecând după ritmul procedurilor, s-ar putea să mai treacă ceva timp până când această poveste se va încheia definitiv, dacă putem spune așa. Bun, mai luăm o pauză muzicală și ne întoarcem. Vedem cum românii văd evoluția prețurilor pentru finalul acestui an. S-a făcut un sondaj interesant al indicelui sentimentului economic. Cred că e primul de genul ăsta pe care l-am citit în ultima perioadă și n-are nicio legătură cu sentimentele, o să vedeți, ci doar cu buzunarul.

0: Context cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Da, spuneam că vorbim puțin despre indicele sentimentului economic la români în a doua jumătate a anului, dacă vreți. Sau când neîncrederea devine normalitate, și asta o spun cifrele, cifre care cred că nu mai surprind, dar îngrijorează sau ar trebui să îngrijoreze, pentru că peste 86% dintre români se așteaptă ca prețurile să crească în următoarele 6 luni. E un procent covârșitor. Aproape 9 din 10, practic, oameni, dar poate mai relevant decât cifra în sine, faptul că aproape că nu s-a mișcat față de iunie acest procent, când era și el destul de mare, undeva la 84,5%. Practic vorbim despre o percepție care s-a împământenit, s-a fixat, nu despre una care se schimbă. Și aici stă, de fapt, miezul acestei știri, dacă vreți. Nu avem de-a face cu un puseu de panică sau cu un moment de criză acută în percepția publică, ci cu ceva mult mai greu de dizolvat. O stare de neîncredere care s-a așezat confortabil în mentalul colectiv și care la un trimestru la altul rămâne aproape neschimbată. Este o normalizare, dacă vreți, a incertitudinii în care trăim noi românii. Și cred că merită să ne oprim puțin asupra acestei sintagme, pentru că spune mai mult decât pare la prima vedere. Nu înseamnă că oamenii au acceptat situația ca fiind bună sau acceptabilă, dimpotrivă. Înseamnă că au încetat să mai spere la o îmbunătățire pe termen scurt, să spunem, sau mediu chiar, și au început să se adapteze deciziile de zi cu zi la ideea că vin vremuri grele sau că vremurile grele vor continua. E, așa cum spune și acest sondaj, un fel de reziliență, dar e o reziliență, cum să zic, una obosită, nu una construită, nu din optimism, ci din resemnarea asta calculată. Restul cifrelor din sondaj confirmă aceeași imagine de stabilitate în neîncredere. Doar undeva la 7% dintre cei care au participat la acest sondaj cred că lucrurile își vor mai reveni, că prețurile vor stagna. Dar e un procent relativ mic comparativ cu cei 86%, da? De care vorbeam. Interesant e că și numărul celor care nu au știut sau nu au vrut să răspundă a scăzut un pic între luna iunie respectiv luna septembrie. Semn că oamenii au acum opinii cumva mai conturate despre ce urmează, fie că sunt optimiste, fie că sunt pesimiste, și majoritar sunt pesimiste. Ce ne spun de fapt aceste cifre dincolo de procente? Ne spun că românii nu mai așteaptă vești bune, iar acest lucru contează enorm, pentru că percepția despre inflație influențează direct comportamentul economic real, adică cât cheltuim, da? cât economisim, ce amânăm și ce cumpărăm acum, cât mai avem timp, de teamă că mâine poate totul va fi mai scump. Practic, am devenit o populație convinsă că prețurile vor continua să crească și care tinde să-și grăbească anumite cheltuieli sau, dimpotrivă, să devină mult mai prudentă cu banii, depinde de resursele fiecăruia, că aici fiecare știe dacă are ceva pus deoparte sau nu. Ambele reacții au la rândul lor efecte asupra economiei reale, dincolo de statistică, și e important de menționat că acest indice al sentimentului economic nu se limitează doar la percepția despre prețuri. El urmărește mai larg, dacă vreți, cum văd românii evoluția propriilor venituri, a situației economice personale și disponibilitatea de a face achiziții sau investiții importante, chiar și vacanțe, nu neapărat, că și asta poate fi o investiție în tine. Iar faptul că indicele general rămâne relativ constant de la un sondaj la altul, adică de la o lună la alta, sugerează că nu vorbim despre o reacție izolată la un eveniment recent, ci despre o tendință mai profundă, mai greu de schimbat printr-un singur anunț, nu știu, guvernamental, făcut de nu știu ce premier, sau printr-o singură măsură economică. Concluzia care cumva se desprinde din aceste date nu e neapărat alarmistă, deși pentru mine e, dar rămâne cumva importantă. Cineva trebuie să o vadă, pentru că fiecare cred că trece acum printr-un moment de panică economică, prin etapa aia în care neîncrederea a devenit pur și simplu normalitate, da, cotidiană, iar când o societate începe să-și organizeze deciziile în jurul ideii că lucrurile grele vor continua, nu mai vorbim despre o criză trecătoare, ci despre un fundal economic pe care oamenii au învățat, din păcate, să-l ia ca atare. Nu știu că e altfel, nu știu că există și altfel. Vom vedea dacă următoarele luni vor aduce vreo schimbare reală de percepție, dacă vreun nou guvern, dacă alegeri anticipate, nu știu, sau dacă, așa cum arată comparația între iunie și septembrie, ne îndreptăm spre un nou normal în care neîncrederea nu mai e stare de criză, ci e pur și simplu stare de fapt, sau, nu știu, va fi ceva sezonier pentru acest an 2026, Dumnezeu știe. Atât pentru astăzi. În context, ne auzim și mâine de la 13:30. Cele bune!
0: Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săli cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Mesaj de interes public.
6: 1-2, ce urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Un exercițiu de antrenament a avut loc astăzi în portul Midia. În scenariu au fost incluse un incendiu la un rezervor de GPL, risc de explozie, persoane rănite, accident rutier cu victimă încarcerată, incendiu la instalația unei nave, o persoană căzută în apă, incendiu de vegetație și o avarie care afecta sistemele de stingere, toate gestionate simultan de forțe aflate la fața locului. Forțele participante au acționat în sistem integrat pentru gestionarea concomitentă a mai multor situații tactice, coordonarea resurselor terestre, navale și aeriene, precum și cooperarea permanentă între toate instituțiile implicate. Prețul rovinietei va fi calculat de la 1 octombrie în funcție de cât de poluată este mașina. Schimbările au loc pe fondul realizării unei reforme legislative necesare pentru implementarea sistemului de taxare pe kilometru pentru vehiculele de marfă. Astfel vor fi modificări pentru toți șoferii care folosesc rețeaua de drumuri din România. Prețul rovinietei pentru autoturisme și autoutilitare ușoare variază în funcție de norma de poluare euro a vehiculului. O mașină electrică va fi încadrată la norma euro 6 și va plăti cel mai mic tarif, iar pentru un autoturism cu norma de poluare Euro 3 sau mai veche, prețul este cu aproape 25% mai mare. De asemenea, camioanele vor plăti în funcție de numărul de kilometri parcurși. Polițiștii au desfășurat în municipiul Constanța o acțiune pentru asigurarea unui climat optim de ordine și siguranță publică. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție spun că au fost legitimate 42 de persoane. În urma activităților desfășurate s-au aplicat 10 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 2500 de lei. Vremea astăzi la Constanța va fi rece. Cerul va fi temporar noros și vor fi posibile averse slabe. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări trecătoare, cu viteze de până la 45 de km la oră. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 20 de grade. 19 grade sunt acum la Constanța.

0: Rai FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Exercițiu de antrenament a avut loc astăzi în portul Midia. În scenariu au fost incluse un incendiu la un rezervor de GPL, risc de explozie, persoane rănite, accident rutier cu victimă încarcerată, incendiu la instalația unei nave, o persoană căzută în apă, incendiu de vegetație și o avarie care afecta sistemele de stingere, toate gestionate simultan de forțele aflate la fața locului. Prețul rovinietei va fi calculat de la 1 octombrie în funcție de cât de poluantă este mașina. Schimbările au loc pe fondul realizării unei reforme legislative necesare pentru implementarea sistemului de taxare pe kilometru pentru vehiculele de marfă. Polițiștii au desfășurat în municipiul Constanța o acțiune pentru asigurarea unui climat optim de ordine și siguranță publică. Au fost aplicate 10 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 2500 de lei. Vremea la Constanța va fi ușor mai rece decât în mod obișnuit la această dată, cu o maximă de 20 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații

0: FM. La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.

0: Light FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Un bărbat de 26 de ani este cercetat de polițiștii constanțeni pentru trafic de droguri de risc și mare risc în formă continuată și deținere de precursor de droguri fără licență prevăzută de lege. Din probele administrate are ieșit faptul că în intervalul ianuarie-septembrie 2026 acesta a procurat, deținut și vândut diferite cantități de drog de mare risc cu sume cuprinse între 20 și 30 de lei pentru o doză sau o țigaretă confecționată artizanal. Au fost indisponibilizate diferite cantități de droguri de mare risc comercializate, iar în urma percheziției domiciliare efectuate în cursul zilei de ieri, au fost descoperite și ridicate mai multe recipiente conținând diferite cantități de substanțe interzise. Bărbatul a fost reținut și astăzi va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Două treceri de pietoni au fost reamenajate pe strada Dezdrobirii la intersecția cu strada Nicolae Emilescu și în proximitatea complexului comercial. Având în vedere traficul pietonal intens din zona, acestea au fost reconfigurate prin amplasarea unor scoaruri mediane. În zona axului drumului a fost construit un refugiu pietonal protejat de garduri care le oferă pietonilor posibilitatea de a ajunge la mijlocul șoselei și de a se asigura din nou înainte de a continua traversarea. Măsura reamenajării celor două treceri de pietoni a fost adoptată de Comisia de Circulație în urma solicitărilor primite de la participanții la trafic și avizată de Inspectoratul de Poliție al județului Constanța, serviciul rutier. Studenții de anul 4 ai Academiei Navale Mircea cel Bătrân au revenit din marșul de instrucție cu nava Forțelor Navale Elene. Pe parcursul marșului de instrucție, ce i-a dus în mai multe porturi, studenții au efectuat servicii zilnice și au învățat despre activitățile de la comanda navei și despre echipamentele utilizate, alături de cadeții greci care le-au povestit despre pregătirea lor la Academie, perioadele de practică și specializările dintre care au putut alege. De la bordul navei nu au lipsit nici festivitățile, în cadrul cărora studenții au putut interacționa cu reprezentanții ai mediului diplomatic și militar din orașele port în care au ajuns.
2: În pauza competițională datorată partidelor echipei naționale din Liga Națiunilor, Faru Constanța are programate numai puțin de 3 jocuri de verificare în compania 3 formații de Liga Secundă. Pe 26 septembrie, de la ora 12, Farul va întâlni formația Popeș-Lorden. Pe data de 3 octombrie, va da piept cu Unia Slobozia. Tot în aceea zi, dar după amiază, de la orele 17, Farul va întâlni echipa Clubului Sportiv Ștefănești. Următorul meci oficial din Superliga pentru Farul va fi în etapa 11. Pe 11 octombrie, Farul va juca acasă contra celor de la Petrolul Ploiești.
1: Vremea la Constanța va fi ușor mai rece decât în mod obișnuit la această dată. Cerul va fi temporar noros și vor fi posibile averse slabe. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura maximă va fi de 20 de grade. 17 grade sunt acum la Constanța.

Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. 180 în FM.

0: Radio Sky știri.
1: Un bărbat de 26 de ani este cercetat de polițiștii constanțeni pentru trafic de droguri, dări și mare risc în formă continuată și deținere de precursori de droguri fără licență prevăzută de lege. Bărbatul a fost reținut și va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Două treceri de pietoni au fost reamenajate pe strada Dezrobirii la intersecția cu strada Nicolae Emilescu și în proximitatea complexului comercial. Având în vedere traficul pietonal intens din zona, acestea au fost reconfigurate prin amplasarea unor scoare mediane. Studenții de anul 4 ai Academiei Navale Mircea cel Bătrân au revenit din marșul de instrucție cu nava Forțelor Navale Elene. Pe parcursul marșului de instrucție, ce a dus în mai multe porturi, studenții au efectuat servicii zilnice și au învățat despre activitățile de la comanda navei. Vremea la Constanța va fi ușor mai rece decât în mod obișnuit la această dată, cu o maximă de 20 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Un exercițiu de antrenament a avut loc astăzi în portul Midia. În scenariu au fost incluse un incendiu la un rezervor de GPL, risc de explozie, persoane rănite, accident rutier cu victimă încarcerată, incendiu la instalația unei nave, o persoană căzută în apă, incendiu de vegetație și o avarie care a afectat sistemele de stingere, toate gestionate simultan de forțele aflate la fața locului. Forțele participante au acționat în sistem integrat pentru gestionarea concomitentă a mai multor situații tactice, coordonarea resurselor terestre, navale și aeriene, precum și cooperarea permanentă între toate instituțiile implicate. 30 septembrie este termenul scadent pentru plata impozitelor și taxelor locale aferente celui de-al doilea semestru al anului fiscal 2026. După această perioadă se vor aplica majorări de întârziere. Acestea se calculează în cuantum de 1% din obligațiile fiscale neachitate la termen pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu prima zi următoare termenului scadent și până la data stingerii integrale a debitului. SPIT pune la dispoziție mai multe modalități de plată care pot fi consultate pe site-ul instituției. Primele 8 luni ale anului, la nivel național, au fost înregistrate 4.732 de incendii la locuințe, 127 de persoane și-au pierdut viața, iar 463 au fost rănite. Astfel, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, numărul persoanelor decedate a crescut cu aproximativ 4%, iar cel al persoanelor rănite cu 11%. Pompierii spun că sistemele de încălzire și instalațiile electrice se numără printre principalele cauze. Aceștia atrag atenția că scăderea temperaturilor crește riscul de incendiu, deoarece instalațiile electrice vor fi supuse unei solicitări mai mari prin folosirea simultană a mai multor aparate și consumatori electrici. În acest context, verificarea din timp a sistemelor de încălzire, a coșurilor de fum și a instalațiilor electrice poate contribui la prevenirea unor evenimente nedorite.
2: Sportivii secției de luptă din cadrul clubului sportiv Megidia vor participa la finalul săptămânii la întrecerile campionatelor naționale de lupte, competiție rezervată juniorilor mici. 12 copii de la grupare din Megidia vor participa la această întrecere. Ei sunt pregătiți la club de către antrenorul Sorin Ștefan.
1: Vremea va fi ușor mai rece decât în mod obișnuit la această dată. Cerul va fi temporar noros și vor fi posibile averse slabe. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări trecătoare. Temperatura maximă va fi de 20 de grade. 18 grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Compania Națională a Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța anunță declanșarea procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea funcției de director financiar al societății în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență numărul 109 din 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Persoanele interesate pot consulta condițiile de participare, criteriile de selecție, documentele necesare și instrucțiunile de depunere a candidaturii pe pagina web a companiei. Depunerea dosarelor de candidatură se face până la data de 5 octombrie 2026, conform instrucțiunilor publicate pe pagina web.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180

0: Sky FM. Sky FM.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Un bărbat de 26 de ani este cercetat de polițiștii constanțeni pentru trafic de droguri de risc și mare risc în formă continuată și deținerea de precursori de droguri fără licență prevăzută de lege. Acesta a fost reținut și urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Șefa Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța, Doinița Radu, spune că ANAF vrea să modifice modalitatea de control la agenții economici de pe litoral după consultările cu președintele ANAF, Adrian Nica, și reprezentanții din Horeca. Prețul rovinietei va fi calculat de la 1 octombrie în funcție de cât de poluantă este mașina. Schimbările au loc pe fondul realizării unei reforme legislative necesare pentru implementarea sistemului de taxare pe kilometru pentru vehiculele de marfă. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi relativ normală termic, cu o maximă de 22 de grade.

0: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
1: Marcel, vine mama!
2: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Sky FM. Niciodată singur.
4: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
5: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103, Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky FM. Niciodată singur.
4: De luni până vineri, de la 13:30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
5: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
4: În context, de luni până vineri, de la 13:30, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Tarifele pentru plăcuțele de înmatriculare pot fi acum achitate la stațiile de plată self-pay din toată țara. Pentru a facilita accesul la această opțiune, o stație de plată dotată atât cu funcție de plată cash, cât și cu POS a fost instalată la Serviciul Public Comunitar, regim permise de conducere și înmatricularea vehiculelor Constanța, în pavilionul expozițional. Proiectul inițiat de instituția prefectului are rolul de a simplifica și eficientiza plata tarifelor aferente plăcuțelor de înmatriculare. Prețul rovinietei va fi calculat de la 1 octombrie în funcție de cât de poluantă este mașina. Schimbările au loc pe fondul realizării unei platforme legislative necesare pentru implementarea sistemului de taxare pe kilometru pentru vehiculele de marfă. Astfel vor fi modificări pentru toți șoferii care folosesc rețeaua de drumuri din România. Prețul rovinietei pentru autoturisme și autoutilitare ușoare variază în funcție de norma de poluare euro a vehiculului. O mașină electrică va fi încadrată la norma Euro 7 și va plăti cel mai mic tarif, iar pentru un autoturist cu norma de poluare Euro 3 sau mai veche, prețul este cu aproape 25% mai mare. De asemenea, camioanele vor plăti în funcție de numărul de kilometri parcurși. În primele 8 luni ale anului, la nivel național, au fost înregistrate 4732 de incendii la locuințe, 127 de persoane și-au pierdut viața, iar 463 au fost rănite. Astfel, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, numărul persoanelor decedate a crescut cu aproximativ 4%, iar cel al persoanelor rănite cu 11%. Pompierii spun că sistemele de încălzire și instalațiile electrice se numără printre principalele cauze. Aceștia atrag atenția că scăderea temperaturilor crește riscul de incendiu, deoarece instalațiile electrice vor fi supuse unei solicitări mai mari prin folosirea simultană a mai multor aparate și consumatori electrici. În acest context, verificarea din timp a sistemelor de încălzire, a coșurilor de fum și a instalațiilor electrice poate contribui la prevenirea unor evenimente nedorite.
3: Echipa masculină de tenis a României a urcat 4 poziții în clasamentul mondial și ocupă locul 42 în ierarhia Cupei Davis. Și asta după ce tricolori au depășit Indonezia cu 4-0 în primul tur al Cupei Mondiale 2 a Cupei Davis. România se află pe locul 42, la egalitate cu Kazahstanul. Pe primul loc în această ierarhie se menține Italia, deținătoarea salatierei de argint. În top se mai află echipele Spaniei, Germaniei și Belgiei.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi relativ normală termic, cerul va fi temporar noros și trecător vor fi posibile averse slabe. Temperatura minimă va fi de 11 grade, a cea maximă de 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: Mesaj de interes public.
5: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Atenție, meșteri! Se întâmplă la Brickfest Construct! În perioada 22-25 septembrie ai 10% reducere la toate produsele Cerezit, Patex și Moment din portofoliul Henkel. Nu rata oferta! Vino la Brick Constanța, Mangalia sau Ovidiu și profită de reducere! Brickfest Construct! 10% reducere la Cerezit, Patex și Moment!
2: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Un bărbat de 26 de ani este cercetat de polițiștii constanțeni pentru trafic de droguri de risc și mare risc în formă continuată și deținerea de precursori de droguri fără licență prevăzută de lege. Acesta a fost reținut și urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Șefa Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța, Doinița Radu, spune că ANAF vrea să modifice modalitatea de control la agenții economici de pe litoral după consultările cu președintele ANAF, Adrian Nica, și reprezentanții din Horeca. Prețul rovinietei va fi calculat de la 1 octombrie în funcție de cât de poluantă este mașina. Schimbările au loc pe fondul realizării unei reforme legislative necesare pentru implementarea sistemului de taxare pe kilometru pentru vehiculele de marfă. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi relativ normală termic, o maximă de 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
5: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Mesaj de interes public.
6: 1-2 ce urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Light FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Un bărbat de 26 de ani este cercetat de polițiștii constanțeni pentru trafic de droguri de risc și mare risc în formă continuată și deținerea de precursori de droguri fără licență prevăzută de lege. Din probele administrate a reieșit faptul că în intervalul ianuarie-septembrie 2026 acesta a procurat, deținut și vândut diferite cantități de drog de mare risc cu sume cuprinse între 20 și 30 de lei pentru o doză sau o țigaretă confecționată artizanal. Au fost indisponibilizate diferite cantități din drogul de mare risc comercializat, iar în urma percheziției domiciliare efectuate au fost descoperite și ridicate mai multe recipiente conținând diferite cantități de substanțe interzise. Bărbatul a fost reținut și va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Bunuri contrafăcute în valoare de aproximativ 600.000 de lei au fost descoperite de polițiștii de frontieră constanțeni. Aceștia au efectuat controlul fizic asupra unui container încărcat cu bunuri sosit din China, având ca destinație o societate comercială din România. În urma verificărilor s-a constatat că în interiorul containerului se aflau aproximativ 700 de articole ceramice estimate la o valoare de 35.000 de lei, susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală al unor mărci cunoscute. De asemenea, pe drumul național 39, polițiștii de frontieră au efectuat un control asupra unui autocar înmatriculat în Turcia, în care au fost găsite peste 500 de parfumuri și aproximativ 300 de articole vestimentare, estimate la o valoare de aproximativ 550.000 de lei, care purtau semnele unor mărci cunoscute. Acestea se aflau în posesie a 3 cetățeni ucraineni care nu dețineau documente de proveniență și nici acordul titularilor de marcă pentru punerea acestora în circulație. Șefa Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța, Doinița Radu, spune că ANAF vrea să modifice modalitatea de control la agenții economice de pe litoral după consultările cu președintele ANAF, Adrian Nica, și reprezentanții din Horeca. Amănunte despre întâlnire, dar și ce amenzi au dat organele fiscale în județul Constanța, aflăm de la șefa ANAF, Doinița Radu.
3: Cu privire la controle, domnul președinte, în perioada imediat următoare, va avea o întâlnire cu toți reprezentanții Horeca, întrucât dorește și chiar s-a schimbat de cât a venit dumnealui modalitatea de efectuare a controalelor. Prin urmare, organele fiscale vor efectua controale țintite pe categorii de contribuabili și pe criterii de risc. Pe primele 8 luni ale anului am încasat 188 de milioane din cele 213 declarate de către Horeca. Într-adevăr, vorbim aici decât de societățile comerciale și nu de persoanele fizice care închiriază locuințele proprietate personală și cumva nu toată lumea își declară veniturile, deși noi facem toate eforturile pentru ca aceștia să intre în legalitate.
2: Șefa Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța, Doinița Radu. Tarifele pentru plăcuțele de înmatriculare pot fi acum achitate la stațiile de plată self-pay din toată țara. Pentru a facilita accesul la această opțiune, o stație de plată dotată atât cu funcție de plată cash, cât și cu POS a fost instalată la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Constanța în pavilionul expozițional. Proiectul inițiat de instituția prefectului are rolul de a simplifica și eficientiza plata tarifelor aferente plăcuțelor de înmatriculare. Prețul rovinietei va fi calculat de la 1 octombrie în funcție de cât de poluantă este mașina. Schimbările au loc pe fondul realizării unei platforme legislative necesare pentru implementarea sistemului de taxare pe kilometru pentru vehiculele de marfă. Astfel vor fi modificări pentru toți șoferii care folosesc rețeaua de drumuri din România. Prețul rovinietei pentru autoturisme și autoutilitare ușoare variază în funcție de norma de poluare euro a vehiculului. O mașină electrică va fi încadrată la norma Euro 7 și va plăti cel mai mic tarif, iar pentru un autoturism cu norma de poluare Euro 3 sau mai veche, prețul este cu aproape 25% mai mare. De asemenea, camioanele vor plăti în funcție de numărul de kilometri parcurși. În primele 8 luni ale anului, la nivel național, au fost înregistrate 4732 de incendii la locuințe, 127 de persoane și-au pierdut viața, iar 463 au fost rănite. Astfel, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, numărul persoanelor decedate a crescut cu aproximativ 4%, iar cel al persoanelor rănite cu 11%. Pompierii spun că sistemele de încălzire și instalațiile electrice se numără printre principalele cauze. Aceștia atrag atenția că scăderea temperaturilor crește riscul de incendiu, deoarece instalațiile electrice vor fi supuse unei solicitări mai mari prin folosirea simultană a mai multor aparate și consumatori electrici. În acest context, verificarea din timp a sistemelor de încălzire, a coșurilor de fum și a instalațiilor electrice poate contribui la prevenirea unor evenimente nedorite. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi relativ normală termic, cerul va fi temporar noros și trecător vor fi posibile averse slabe. Temperatura minimă va fi de 11 grade, iar cea maximă de 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
3: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef piept de pui dezosat fără piele proaspăt circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și

your soul in the sea, then crush on the beach. This is Mix

0: Sky FM. Este ora 20. Radio Sky știri.
1: Un bărbat de 26 de ani este cercetat de polițiștii constanțeni pentru trafic de droguri de risc și mare risc în formă continuată și deținerea de precursori de droguri fără licență prevăzută de lege. Din probele administrate a reieșit faptul că în intervalul ianuarie-septembrie 2026 acesta a procurat, deținut și vândut diferite cantități de drog de mare risc cu sume cuprinse între 20 și 30 de lei pentru o doză sau o țigaretă confecționată artizanal. Au fost indisponibilizate diferite cantități din drogul de mare risc comercializat, iar în urma percheziției domiciliare efectuate au fost descoperite și ridicate mai multe recipiente conținând diferite cantități de substanțe interzise. Bărbatul a fost reținut și va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Bunuri contrafăcute în valoare de aproximativ 600.000 de lei au fost descoperite de polițiștii de frontieră constanțeni. Aceștia au efectuat controlul fizic asupra unui container încărcat cu bunuri sosit din China, având ca destinație o societate comercială din România. În urma verificărilor s-a constatat că în interiorul containerului se aflau aproximativ 700 de articole ceramice estimate la o valoare de 35.000 de lei, susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală al unor mărci cunoscute. De asemenea, pe drumul național 39, polițiștii de frontieră au efectuat un control asupra unui autocar înmatriculat în Turcia, în care au fost găsite peste 500 de parfumuri și aproximativ 300 de articole vestimentare, estimate la o valoare de aproximativ 550.000 de lei, care purtau semnele unor mărci cunoscute. Acestea se aflau în posesia a 3 cetățeni ucraineni care nu dețineau documente de proveniență și nici acordul titularilor de marcă pentru punerea acestora în circulație. Șefa Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța, Doinița Radu, spune că ANAF vrea să modifice modalitatea de control la agenții economice de pe litoral după consultările cu președintele ANAF, Adrian Nica, și reprezentanții din Horeca. Amănunte despre întâlnire, dar și ce amenzi au dat organele fiscale în județul Constanța, aflăm de la șefa ANAF, Doinița Radu.
2: Cu privire la controle, domnul președinte, în perioada imediat următoare, va avea o întâlnire cu toți reprezentanții Horeca, întrucât dorește și chiar s-a schimbat de cât a venit dumnealui modalitatea de efectuare a controalelor. Prin urmare, organele fiscale vor efectua controale țintite pe categorii de contribuabili și pe criterii de risc. Pe primele 8 luni ale anului, am încasat 188 de milioane din cele 213 declarate de către Horeca. Într-adevăr, vorbim aici decât de societățile comerciale și nu de persoanele fizice care închiriază locuințele proprietate personală și cumva nu toată lumea își declară veniturile, deși noi facem toate eforturile pentru ca aceștia să intre în legalitate.
1: Șefa Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța, Doinița Radu. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi relativ normală termic, cerul va fi temporar noros și trecător vor fi posibile averse slabe. Temperatura minimă va fi de 11 grade, iar cea maximă de 22 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Un bărbat de 26 de ani este cercetat de polițiștii constanțeni pentru trafic de droguri de risc și mare risc în formă continuată și deținerea de precursori de droguri fără licență prevăzută de lege. Din probele administrate a reieșit faptul că în intervalul ianuarie-septembrie 2026 acesta a procurat, deținut și vândut diferite cantități de drog de mare risc cu sume cuprinse între 20 și 30 de lei pentru o doză sau o țigaretă confecționată artizanal. Au fost indisponibilizate diferite cantități din drogul de mare risc comercializat, iar în urma percheziției domiciliare efectuate au fost descoperite și ridicate mai multe recipiente conținând diferite cantități de substanțe interzise. Bărbatul a fost reținut și va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Bunuri contrafăcute în valoare de aproximativ 600 de mii de lei au fost descoperite de polițiștii de frontieră constanțeni. Aceștia au efectuat controlul fizic asupra unui container încărcat cu bunuri sosit din China, având ca destinație o societate comercială din România. În urma verificărilor s-a constatat că în interiorul containerului se aflau aproximativ 700 de articole ceramice estimate la o valoare de 35 de mii de lei, susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală al unor mărci cunoscute. De asemenea, pe drumul național 39, polițiștii de frontieră au efectuat un control asupra unui autocar înmatriculat în Turcia, în care au fost găsite peste 500 de parfumuri și aproximativ 300 de articole vestimentare, estimate la o valoare de aproximativ 550 de mii de lei, care purtau semnele unor mărci cunoscute. Acestea se aflau în posesia a 3 cetățeni ucraineni care nu dețineau documente de proveniență și nici acordul titularilor de marcă pentru punerea acestora în circulație. Șefa Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța, Doinița Radu, spune că ANAF vrea să modifice modalitatea de control la agenții economice de pe litoral după consultările cu președintele ANAF, Adrian Nica, și reprezentanții din Horeca. Amănunte despre întâlnire, dar și ce amenzi au dat organele fiscale în județul Constanța, aflăm de la șefa ANAF, Doinița Radu.
3: Cu privire la controle, domnul președinte, în perioada imediat următoare, va avea o întâlnire cu toți reprezentanții Horeca, întrucât dorește și chiar s-a schimbat de cât a venit dumnealui modalitatea de efectuare a controalelor. Prin urmare, organele fiscale vor efectua controale țintite pe categorii de contribuabili și pe criterii de risc. Pe primele 8 luni ale anului, am încasat 188 de milioane din cele 213 declarate de către Horeca. Într-adevăr, vorbim aici decât de societățile comerciale și nu de persoanele fizice care nu închiriază locuințele proprietate personală și cumva nu toată lumea își declară veniturile, deși noi facem toate eforturile pentru ca aceștia să intre în legalitate.
2: Șefa Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța, Doinița Radu. Tarifele pentru plăcuțele de înmatriculare pot fi acum achitate la stațiile de plată self-pay din toată țara. Pentru a facilita accesul la această opțiune, o stație de plată dotată atât cu funcție de plată cash, cât și cu POS a fost instalată la Serviciul Public Comunitar, regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Constanța, în pavilionul expozițional. Proiectul inițiat de instituția prefectului are rolul de a simplifica și eficientiza plata tarifelor aferente plăcuțelor de înmatriculare. Prețul rovinietei va fi calculat de la 1 octombrie în funcție de cât de poluantă este mașina. Schimbările au loc pe fondul realizării unei platforme legislative necesare pentru implementarea sistemului de taxare pe kilometru pentru vehiculele de marfă. Astfel vor fi modificări pentru toți șoferii care folosesc rețeaua de drumuri din România. Prețul rovinietei pentru autoturisme și autoutilitare ușoare variază în funcție de norma de poluare euro a vehiculului. O mașină electrică va fi încadrată la norma Euro 7 și va plăti cel mai mic tarif, iar pentru un autoturist cu norma de poluare Euro 3 sau mai veche, prețul este cu aproape 25% mai mare. De asemenea, camioanele vor plăti în funcție de numărul de kilometri parcurși. În primele 8 luni ale anului, la nivel național, au fost înregistrate 4.732 de incendii la locuințe, 127 de persoane și-au pierdut viața, iar 463 au fost rănite. Astfel, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, numărul persoanelor decedate a crescut cu aproximativ 4%, iar cel al persoanelor rănite cu 11%. Pompierii spun că sistemele de încălzire și instalațiile electrice se numără printre principalele cauze. Aceștia atrag atenția că scăderea temperaturilor crește riscul de incendiu, deoarece instalațiile electrice vor fi supuse unei solicitări mai mari prin folosirea simultană a mai multor aparate și consumatori electrici. În acest context, verificarea din timp a sistemelor de încălzire, a coșurilor de fum și a instalațiilor electrice poate contribui la prevenirea unor evenimente nedorite. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi relativ normală termic, cerul va fi temporar noros și trecător, vor fi posibile averse slabe. Temperatura minimă va fi de 11 grade, iar cea maximă de 22 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: Un bărbat de 26 de ani este cercetat de polițiștii constanțeni pentru trafic de droguri de risc și mare risc în formă continuată și deținerea de precursori de droguri fără licență prevăzută de lege. Din probele administrate a reieșit faptul că în intervalul ianuarie-septembrie 2026 acesta a procurat, deținut și vândut diferite cantități de drog de mare risc cu sume cuprinse între 20 și 30 de lei pentru o doză sau o țigaretă confecționată artizanal. Au fost indisponibilizate diferite cantități din drogul de mare risc comercializat, iar în urma percheziției domiciliare efectuate au fost descoperite și ridicate mai multe recipiente conținând diferite cantități de substanțe interzise. Bărbatul a fost reținut și va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Bunuri contrafăcute în valoare de aproximativ 600.000 de lei au fost descoperite de polițiștii de frontieră constanțeni. Aceștia au efectuat controlul fizic asupra unui container încărcat cu bunuri sosit din China, având ca destinație o societate comercială din România. În urma verificărilor s-a constatat că în interiorul containerului se aflau aproximativ 700 de articole ceramice estimate la o valoare de 35.000 de lei, susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală al unor mărci cunoscute. De asemenea, pe drumul național 39, polițiștii de frontieră au efectuat un control asupra unui autocar înmatriculat în Turcia, în care au fost găsite peste 500 de parfumuri și aproximativ 300 de articole vestimentare, estimate la o valoare de aproximativ 550.000 de lei, care purtau semnele unor mărci cunoscute. Acestea se aflau în posesia a 3 cetățeni ucraineni care nu dețineau documente de proveniență și nici acordul titularilor de marcă pentru punerea acestora în circulație. Șefa Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța, Doinița Radu, spune că ANAF vrea să modifice modalitatea de control la agenții economice de pe litoral după consultările cu președintele ANAF, Adrian Nica, și reprezentanții din Horeca. Amănunte despre întâlnire, dar și ce amenzi au dat organele fiscale în județul Constanța, aflăm de la șefa ANAF, Doinița Radu.
3: Cu privire la controle, domnul președinte, în perioada imediat următoare va avea o întâlnire cu toți reprezentanții Horeca, întrucât dorește și chiar s-a schimbat de cât a venit dumnealui modalitatea de efectuare a controalelor. Prin urmare, organele fiscale vor efectua controale țintite pe categorii de contribuabili și pe criterii de risc. Pe primele 8 luni ale anului am încasat 188 de milioane din cele 213 declarate de către Horeca. Într-adevăr, vorbim aici decât de societățile comerciale și nu de persoanele fizice care închiriază locuințele proprietate personală și cumva nu toată lumea își declară veniturile, deși noi facem toate eforturile pentru ca aceștia să intre în legalitate.
2: Șefa Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța, Doinița Radu. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi relativ normală termic, cerul va fi temporar noros și trecător vor fi posibile averse slabe. Temperatura minimă va fi de 11 grade, iar cea maximă de 22 de grade.

0: Radio Sky știri.
1: Un bărbat de 26 de ani este cercetat de polițiștii constanțeni pentru trafic de droguri de risc și mare risc în formă continuată și deținerea de precursori de droguri fără licență prevăzută de lege. Din probele administrate a reieșit faptul că în intervalul ianuarie-septembrie 2026 acesta a procurat, deținut și vândut diferite cantități de drog de mare risc cu sume cuprinse între 20 și 30 de lei pentru o doză sau o țigaretă confecționată artizanal. Au fost indisponibilizate diferite cantități din drogul de mare risc comercializat, iar în urma percheziției domiciliare efectuate au fost descoperite și ridicate mai multe recipiente conținând diferite cantități de substanțe interzise. Bărbatul a fost reținut și va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Bunuri contrafăcute în valoare de aproximativ 600.000 de lei au fost descoperite de polițiștii de frontieră constanțeni. Aceștia au efectuat controlul fizic asupra unui container încărcat cu bunuri sosit din China, având ca destinație o societate comercială din România. În urma verificărilor s-a constatat că în interiorul containerului se aflau aproximativ 700 de articole ceramice estimate la o valoare de 35.000 de lei, susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală al unor mărci cunoscute. De asemenea, pe drumul național 39, polițiștii de frontieră au efectuat un control asupra unui autocar înmatriculat în Turcia, în care au fost găsite peste 500 de parfumuri și aproximativ 300 de articole vestimentare, estimate la o valoare de aproximativ 550.000 de lei, care purtau semnele unor mărci cunoscute. Acestea se aflau în posesia a 3 cetățeni ucraineni care nu dețineau documente de proveniență și nici acordul titularilor de marcă pentru punerea acestora în circulație. Șefa Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța, Doinița Radu, spune că ANAF vrea să modifice modalitatea de control la agenții economice de pe litoral după consultările cu președintele ANAF, Adrian Nica, și reprezentanții din Horeca. Amănunte despre întâlnire, dar și ce amenzi au dat organele fiscale în județul Constanța, aflăm de la șefa ANAF, Doinița Radu.
2: Cu privire la controle, domnul președinte, în perioada imediat următoare, va avea o întâlnire cu toți reprezentanții Horeca, întrucât dorește și chiar s-a schimbat de cât a venit dumnealui modalitatea de efectuare a controalelor. Prin urmare, organele fiscale vor efectua controale țintite pe categorii de contribuabili și pe criterii de risc. Pe primele 8 luni ale anului am încasat 188 de milioane din cele 213 declarate de către Horeca. Într-adevăr, vorbim aici decât de societățile comerciale și nu de persoanele fizice care închiriază locuințele proprietate personală și cumva nu toată lumea își declară veniturile, deși noi facem toate eforturile pentru ca aceștia să intre în legalitate.
1: Șefa Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța, Doinița Radu. Tarifele pentru plăcuțele de înmatriculare pot fi acum achitate la stațiile de plată self-pay din toată țara. Pentru a facilita accesul la această opțiune, o stație de plată dotată atât cu funcție de plată cash, cât și cu POS a fost instalată la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Constanța în pavilionul expozițional. Proiectul inițiat de instituția prefectului are rolul de a simplifica și eficientiza plata tarifelor aferente plăcuțelor de înmatriculare. Prețul rovinietei va fi calculat de la 1 octombrie în funcție de cât de poluantă este mașina. Schimbările au loc pe fondul realizării unei platforme legislative necesare pentru implementarea sistemului de taxare pe kilometru pentru vehiculele de marfă. Astfel vor fi modificări pentru toți șoferii care folosesc rețeaua de drumuri din România. Prețul rovinietei pentru autoturisme și autoutilitare ușoare variază în funcție de norma de poluare euro a vehiculului. O mașină electrică va fi încadrată la norma Euro 7 și va plăti cel mai mic tarif, iar pentru un autoturist cu norma de poluare Euro 3 sau mai veche, prețul este cu aproape 25% mai mare. De asemenea, camioanele vor plăti în funcție de numărul de kilometri parcurși. În primele 8 luni ale anului, la nivel național, au fost înregistrate 4.732 de incendii la locuințe, 127 de persoane și-au pierdut viața, iar 463 au fost rănite. Astfel, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, numărul persoanelor decedate a crescut cu aproximativ 4%, iar cel al persoanelor rănite cu 11%. Pompierii spun că sistemele de încălzire și instalațiile electrice se numără printre principalele cauze. Aceștia atrag atenția că scăderea temperaturilor crește riscul de incendiu, deoarece instalațiile instalațiile electrice vor fi supuse unei solicitări mai mari prin folosirea simultană a mai multor aparate și consumatori electrici. În acest context, verificarea din timp a sistemelor de încălzire, a coșurilor de fum și a instalațiilor electrice poate contribui la prevenirea unor evenimente nedorite. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi relativ normală termic, cerul va fi temporar noros și trecător vor fi posibile averse slabe. Temperatura minimă va fi de 11 grade, a cea maximă de 22 de grade.